0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije. Zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak od prije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
2: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan. Ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. A u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Splitu je održan mimohod 8372. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine.
3: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
4: Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
5: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Pred sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
2: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste, maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u, njegov odvjetnik Goran Marjanović.
3: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
4: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi, među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strijelac bio Charles de Ketelare.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije. Zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak, otprije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: Imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta. Ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u, njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Obilježava se 31. godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Adis Keranović iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj.
3: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 3 desetljeća nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu će više ikada biti isti.
4: S osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. One su ustrajale u potrazi za istinom o svojim sinovima, supruzima i očevima u zahtjevu da odgovorni budu privedeni pravdi. Tako nisu čuvale samo uspomenu na svoje najbliže, nego branile i temeljno načelo da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena i da nijedan zločin ne smije ostati prešućen.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
5: Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
6: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: 26-godišnji muškarac uhićen je pod sumnjom za ubojstvo nakon smrti bivše britanske zastupnice i vladine ministrice Anne Widdecombe. Policija Devona i Cornwalla potvrdila je da je muškarac britanski državljanin bijele rase uhićen u Newton Abbotu u Devonu, te da se nalazi u pritvoru. Policija je tijelo 78-godišnje bivše konzervativne ministrice i glasnogovornice stranke Reform UK pronašla s teškim ozljedama u njezinom domu u Hatoru. Slučaj se ne tretira kao terorizam. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva u nogometu Španjolska je u Los Angelesu pobijedila Belgiju 2:1 i time izborila polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz. Charles de Ketelare izjednačio je za Belgijce, a pred kraj utakmice pobjedu Španjolcima donio je Mikel Merino u 88. minuti. U polufinalu će Španjolci igrati protiv Francuske u utorak od 21 sat po našem vremenu na stadionu AT&T u Dallasu.
7: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, pljuskovi s grmljavinom najprije su mogući na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskoj Hrvatskoj od sredine dana i drugdje u unutrašnjosti. Lokalno mogu biti izraženi te praćeni jačim vjetrom, osobito potkraj dana na sjevernom Jadranu. Sunčano i stabilno ostaće samo na krajnjem jugu. Vjetar na kopnu slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.

Dobro jutro Splite, dobro jutro dragi slušatelji, evo nas u programu Radio Splita na 101, 102 i 104,5 MHz, subota 11. srpnja, 22 na 23 stupnja. Ulice su u ovom trenutku neobičajeno pune jer se većinom mladi ultraši razilaze sa prvog dana ultre. Evo, svi javljaju da je bilo odlično, da je uzavrela atmosfera, puno je, svi su sretni i zadovoljni, a mi idemo lagano u program, subotnji jutarnji program, evo ruke Splite, pa slijedi.

Da. Every day I have the blues, Count Basie, Big Band. Ja mislim da bi ovo trebao biti glas Big Joe Williamsa, jer iz nekih, nekako pamtim u vrijeme vinila, često bi svratio u Karlovcu, u robnu kuću, jer je tadašnji taj voditelj valjda imao puno poklapajućeg glazbenog ukusa i da sam to ti davnih godina kupio. Ali očito jutro sam i u bluesu i u bebopu, jazzu, a najviše u swingu. A oko nas ultra pune ulice su malo prije bile mladosti koja se razilazi na počinak ili možda još u after party ili na kupanje. Mundial također još traje, ali moram biti istinu, kad su nas i to na onakav način neutralizirali, nema tu za mene više ni šušta ni gušta. Ok, jučer je Španjolska prošla dalje protiv Belgije, večeras ja mislim još preostale dvije četvrtfinalne utakmice. Prati se, ali nije to više to. Za ono, dlaku su nas, jel, zeznili. Ok, ajmo mi dalje. Beti Jurković, Nada Knežević i Marko Novosel.

0: Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14. 7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

I belong to you. Ba, moram reći, sreo sam mornara, pa onda kaže mornar meni isto, kolegi pomorcu, navigatoru, kaže, e, da nije James Bonda, ne bi svi za Polake glazbe zna kao što je u Caro Emerald, holandska jazz pop pjevačica. Mislim da je to iz Casino Royale filma, ali tako, ali ne. Ok, nešto prije toga me nasmio Marko Novosel sa onom pjesmom Oglas, priuštivost. On ne može biti priuštivije nego što Marko u toj pjesmi spominje. Ne treba mu šta, ono, ni zidovi, ni vrata, samo da ima stol i na njega da stavi vazu, pa cvijeće. Baš je ono, vidi se da je iz onih skromnih vremena, bilo je tu normalno i beskućnika, svega, ali vedra, jedna isto u swing maniru pjesma. A mi idemo vidjeti, kad smo već kod tih beskućnika, ima ih, znači, i bez doma, bez ičega, bez kućeta i mačeta, a ima ih i bez šešira i bez kaputa, kako to pjeva Atomsko sklonište.

0: oglasi.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
7: Već je gotov noćni san.
8: Dobro jutro.
7: Ne vidi se kraju dan.
8: Razbudi se.

0: Nezaposlenost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara neke su od tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije Za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
1: HR mreža. Oglasi.

0: odd-shaped boxes and things we're all too young to know. HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Sedam je sati.
4: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
5: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
6: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
5: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden gradonačelnik Buja.
6: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. U Splitu počela ultra.
5: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
6: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja.
5: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima na Ugljanu nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja kad joj je 78-godišnji muškarac napao nožem. Prebačena je u Zadarsku bolnicu, evo što kaže njezin ravnatelj Željko Čulina i dvije stanovnice iz mjesta Kali.

0: Nakon toga slijedi oporavak.
1: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirno, ma eto.
2: Možda Varaždin i nešto bilo, ušlo se ovako nešto, ali to je bilo više jednako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
3: Ozlijeđenu policajku u bolnici je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja nad policijskim službenicima.
4: Ovdje u ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
3: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao je i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućega trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
5: Gradonačelnik Boja Fabrizio Vižintin doveden je jučer u riječki USKOK na ispitivanje nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnje na korupciju i zlouporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, u sklopu koje je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Evo što je rekao gradonačelnikov odvjetnik Goran Marijanović, a slučaj komentirao je ministar Božinović.
6: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
4: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
3: Jutarnja kronika. 31 godina prošla od genocida u Srebrenici koji je počinila vojska bosanskih Srba. Ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a i dalje se traga za njih 900. U memorijalnom centru Potočarima danas će biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava, a komemoracija je održana i u Zagrebu. Tamo je bila Miruna Kastratović.
7: Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
8: Nisam bio u ratu, ali mi je rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice, od oca, Amidža, rođaka.
7: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
8: U ratu se znalo gdje se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer u tom domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
7: Danas u memorialni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
8: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, kušavam sakrit, raspadanje, ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
7: U krugu memorialnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima i dalje se traga za oko 900 osoba.
3: A srebreničkih se žrtava sinoć prisjetio i Split, i to mimohodom. Poslana je poruka mira i njegovanja kulture sjećanja, tolerancije i razumijevanja. Da se istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata nikad ne smije zaboraviti, poručili su građani i organizatori, predsjednici Gradskog i Županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine Edin Nurkić i Kadro Kulašin.
9: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. Naglašavam genocid i na europskom tlu. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način ima dam zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
10: To je univerzalna poruka ljubavi i mir. Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu. Znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi. Jedni bi ostavljeni živi da ove tovare koji su ubijeni u kamione i tako dalje i kao na traci. To vam je da vam srce pukne. Ja predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
3: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je kako će pred Sabor utorak doći rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini nakon što je dogovorena s HDZ-om. Za razliku od prvotnog prijedloga odustalo se od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
11: Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Svijet.
3: Nakon dva dana teških napada nastavit će se pregovori između Irana i SAD-a. Tvrde tako dužnosnici obiju strana, nuz istodobne prijetnje. Portal Axios ujedno citira neimenovane američke dužnosnike koji kažu da administracija Donalda Trumpa zahtjeva od Irana da javno potvrdi kako je Hormuški tjesnac otvoren za promet, te da se obveže na prekid napada na trgovačke brodove. O iranskom nuklearnom programu, koji je bio navodni razlog pokretanja napada na Iran potkraj veljače, raspravljalo se na Vijeću sigurnosti UN-a. Braslav Bradić.
12: Američki predsjednik Donald Trump poručuje da je prekid vatre gotov, ali da je spreman za nastavak razgovora. Povukao je bombardere smještene u Izraelu, te uveo nove sankcije Iranu, usmjerene na novčane transakcije povezane s iranskim vodstvom i iranskim bankama. Katarski i pakistanski posrednici požurili su se smiriti napetosti, uvjeravajući da se i dalje razgovara. Glavni iranski pregovarač pak ističe da je Iran spreman na potpunu obranu, te da samo oni koji su spremni za rat mogu pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Isto je poručio iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani.
13: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
12: Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o iranskom nuklearnom programu za koji CNN nagađa prema satelitskim snimkama da se možda obnavlja. Ruska atomska agencija Rosatom je zbog novih udara na Iran odgodila povratak svojih zaposlenika u nuklearnu elektranu Bušehr. Čelnik Rosatoma rekao je da su ljudi iz Teherana premješteni u prostorije ruskog veleposlanstva. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na napade na nuklearne elektrane.
13: Napadi na nuklearne elektrane apsolutno su neprihvatljivi. Mogu se zvati Bušehr, Zaporižija, Kursk, Baraka, bilo koja nuklearna elektrana, bilo koje postrojenje. Ne pravim nikakvu razliku. Nuklearna elektrana nikada ne smije biti napadnuta ni pod kojim okolnostima. Zato mi, jednako kao i Rosatom, kao i Ruska federacija, ali i Iran, pratimo tamošnje stanje.
12: Prošli mjesec napadnuta je nuklearna elektrana Zaporižja, što Rusija smatra opasnom eskalacijom s ukrajinske strane.
3: A iz Ukrajine vijesti o najmanje petero poginulih i 29 ranjenih u ruskom zračnom napadu na istočni i jugoistočni dio zemlje. Na istoku regije Donjecku ubijene su najmanje 4 osobe, a 13 ih je ranjeno nakon što su ruske snage bacile 7 krstarećih bombi. Rusija je također snažno bombardirala Zaporižju, veliki grad na jugoistoku Ukrajine, koja je dom najvećem nuklearnom reaktoru. Jedan civil je ubijen, a 16 ih je ranjeno.
14: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardos u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušavali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone na mjestima na kojima su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novoga rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
3: Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđena je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, a usmrćeno ih je 10.500. Bolest je potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja.
14: Britanski princ Harry, njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Kamilom u njihovoj rezidenciji Highgrove. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeloga ovoga tjedna u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
3: Veto pregled vijesti iz svijeta koju redila Jelena Remer.
15: Jutarnja kronika.
3: Svečanom ceremonijom ispred crkve Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
16: Podizanjem zastave Libertas uz stihove himne slobodi koje je govorio ovoljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenom obnovljenim Orlandom otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Redatelj ceremonije baletni je umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegij da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franković.
17: Nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
16: Već večeras na istom prostoru za početak glazbenog programa Carmina Burana u izvedbi Minhenskog gradijskog orkestra pod ravnanjem maestra Ivana Repušića. Umjetnička ravnateljica festivala Martina Filjak.
18: Ovaj veliki koncertni spektakl, moram naglasiti, ne bi bio moguć samo iz našeg budžeta, već i produkcije energije nekoliko institucija, između ostalih Hrvatski konzulat u Minhenu i Turistička zajednica u Minhenu, kojima smo naravno jako zahvalni na suradnji.
16: Nastupit će i Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, te Dječji zbor Umjetničke škole Luka Sorkočevića pod vodstvom zborovođe Ivana Šćepanovića. Monumentalno djelo Karla Orfa upotpunit će kontratenor Franko Klisović, bariton Ljubomir Puškarić, te sopranistica Marija Kuhar-Šoša. Koncert ispred crkve Svetoga Vlaha počinje u 21.30 uz prijenos na trećem programu Hrvatske radiotelevizije.
3: Sinoć je u Splitu otvoreno 12. izdanje Ultra Music Festivala. Prva je noć protekla mirno i bez većih problema za hitne službe, a 50-ak medicinskih intervencija bez ozbiljnijih posljedica je višegodišnji prosjek. Najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra, a među posjetiteljima je najviše mladih na granici punoljetnosti, uglavnom iz Europe. Izvijestit će Zoran Vukićević.
19: 12. Ultra u Splitu donijela je ponovno nesumnjivo najveće imena svjetske elektroničke glazbe, a većina posjetitelja su djevojke i golobradi momci koji su prvi put izašli iz svoje zemlje. Zametno je kao i prošle godine najviše mladih u bojama španjolske zastave, Nunja i društvo su iz Sevilje. Mi smo na putu po Europi, a Split nam je zadnja postaja. Htjeli smo svi doći na festival glazbe koju volimo. To je Interrail program, po Europi smo 20 dana. A tko je priželjkivana zvijezda? U jedan glas jedno ime se ponavlja.
20: Calvin Harris.
19: Ipak najviše nas je oduševila jedna mama iz New Yorka, Natalie.
20: Ona voli ove rave music, a mi živimo New York, nisam htjela da putuje sama. No way. Ima prijateljice koje su već tu.
21: Ti bi na koncertu?
20: Oh yeah, kupila sam i ja kartu.
21: A svaka čast.
20: 300, thank you.
22: Yeah, but I'm staying with her. She's gonna party with me.
19: Doktorica Jelena Aranza i ove godine je na čelu tima u samom Parku Mladeži, a imali su sasvim očekivanu noć.
23: 50 ravno intervencija, 4 osobe smo prevezli dalje na daljnju obradu u bolnicu, od toga 2 osobe na hitni kirurški prijem zbog padova i 2 osobe na interni prijem radi povećane konzumacije alkohola, ovu drugu osobu zbog stimulansa.
19: Vatrogasci su bili u pripravnosti i osiguranje i policija, koja je mirno ispratila uistinu veliko okupljanje mladih, potvrdio nam je načelnik Paško Ugrina.
24: Nema ozlijeđenih osoba,
0: nema ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo za vrijeme trajanja javnog okupljanja.
19: Splitske ulice kao i svake godine jutarnjim satima izgledaju nestvarno s desecima tisuća mladih. Slijedi odmora, pred njima su još dvije noći.
3: A na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su prikazana dva premijerna domaća naslova. U Istarskom narodnom kazalištu u 19 sati posjetitelji su mogli pogledati dramu Sitni lopovi, a u 21 sati 15 minuta u areni animirani film Kristalni planet. S njima je oba filma pogledao Josip Grozdanić, a evo njegova osvrta.
1: Drama Sitni lopovi dugometražni je prvijenac scenarista i redatelja Mate Ugrina, koji se tijekom proteklih desetak godina afirmirao nizom zapaženih i nagrađivanih ostvarenja kratkog metra. Riječ je o sugestivno režiranoj, intimnoj i vrlo atmosferičnoj priči o mladom Istraninu Riju, momku nejasne seksualne orijentacije koji tijekom turističke sezone radi kao kuhar u jednom hotelu. Usput potkrada goste tog hotela u kojem kao kozmetičarka radi i njegova vršnjakinja Andreja. Rijovu svakodnevicu opterećuje i demencija njegova djeda, o kojem skrbi zajedno s bakom, koju sjajno tumači Snježana Sinovčić-Šiškov. Kad se dvoje mladih upozna, zajedno će krenuti u krađe, istovremeno pokušavajući definirati svoj odnos i možda zajedničku budućnost. Dok Sitni lopovi počivaju na dovoljno slojevitim likovima i njihovim odnosima, Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića duhovit je, šarmantan i pozitivno infantilan animirani film koji gledatelje privlači i odličnom nasinkronizacijom. Djelo nastalo prema ideji hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića, jasno ali nenametljivo zagovara altruizam i ekološku svijest. Protagonisti su djevojčica Rea i njezin otac Val, koji u nedefiniranoj budućnosti stižu na naizgled negostoljubivi kristalni planet iz naslova. Ubrzo će otkriti da planet nije negostoljubiv, te da na njemu žive slikovita bića Gorgoni i Zlobci, kojima najveću opasnost predstavljaju divovsko čudovište i neodgovorni ljudi. Kristalni planet je crtić u kojem podjednako mogu uživati gledatelji svih uzrasta.
3: A večeras na zagrebačkoj Šalati koncert Rundeka i ekipe. Koncert je rasprodan obilježeći 41 godinu od objave trećeg Hausterova albuma Bolero, izvedbom kultnih tema iz razdoblja Novog vala, kao i nove pjesme Rijeka koja je objavljena prije tjedan dana.
14: U sklopu koncertnih večeri festivala glazbe Zagreb u 20 sati Bazilika Svetog Antuna Padovanskog mjesto je susreta dviju zborskih tradicija. Na koncertu Sing of Dreams nastupit će američki profesionalni ansambl Labirint iz Bostona i hrvatski komorni zbor Ivan Filipović, donoseći raznovrsnost zborske literature od duhovnih nadahnuća do suvremenih zvukovnih krajolika. Ne propustite prigodu da ih čujete. Ulazak je slobodan.
3: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo.
14: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac.
3: U protukorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta priveden i gradonačelnik Buja.
14: Otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, u Splitu počela ultra.
3: Španjolska je drugi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
14: Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.
15: Prvi program.
14: Pripremio Lovorko Magdić.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva u Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju s 2-1, izvještaj Srđana Fabijanca.
21: Španjolska je u polufinalu svjetskog prvenstva, 2-1 pobjeda protiv Belgije, drugu utakmicu za redom, njihov junak zove se Merino. Čovjek uđe s klupe, odigra nekoliko minuta i zabije odlučujući gol. Tako je bilo i protiv Belgijanaca. U 88. minuti najprije iz daljine pucao Kubarsi, pričuvni vratar Lamens koji je malo prije toga zabijen ozlijeđenog Kurta, loše je odbio loptu točno na nogu Merina koji je pogodio za 2-1. Prije toga toga u prvom poluvremenu dosta opreza do 30. minute kad su sjajnu akciju izveli Španjolci. Poro je ubacio s desne strane, pucao Olmo, Courtois obranio, ali je na loptu naletio Fabian Ruiz i pogodio za 1-0. Courtois u tim trenucima brani još nekoliko teških lopti, a u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon centaršuta Katanja De Ketelar zabija glavom 1-1 u 41. minuti. U drugom poluvremenu veliki pritisak Španjolaca, nekoliko sjajnih obrana opet Tibora Courtois, onda i nažalost po Belgijance ta ozljeda zbog koje je morao napustiti teren i kako rekao smo trenutak odluke u 88. minuti Merino za 2-1. Španjolska će tako igrati protiv Francuska u polufinalu, susret je na programu u utorak od 21 sat u Dallasu.
2: Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja. U 23 sata u Miamiju će igrati Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityu sastaju se Argentina i Švicarska. Prijenos oba susreta je na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Hugo Broz više nije južnoafrički.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U finalu muških parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu u 14 sati Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo protiv Finca Harija Heliovara i Britanca Henrya Petena. U nastavku ženski pojedinačni finale između dvije Čehinje, Linde Noskove i Karoline Muhove. Jučer su muški finale izborili Italijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6.

0: Sve dvije pobjede tušem u finalu je izgubila od Litvanke Grete Tverskite s 3-1. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je sedme etape biciklističkog Tour de France, a u ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar. Kenijski atletičar Emmanuel Van Jonge na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo postavio je novi svjetski rekord u neolimpijskoj disciplini u trci na 1000 metara, 2 minute, 11 sekundi i 83 stotinke. Večeras u velškom gradu Rexamu u 20 sati finale europskog prvenstva nogometaša do 19 godina između Španjolske i Njemačke. Hrvatska je na tom turniru igrala u polufinalu. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji prije 8 godina.
1: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno sunčano, u Dalmaciji i vedro. No zbog dotoka vlage sa zapada na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ima umjerene i povećane naoblake, te gdje god pada slaba kiša. Vjetar je uglavnom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Gospić 14, Bednja i Pazin 15, Gradište kraj Županje, Knin, Krapina, Slavonski Brod i Zavižan 16, Gorice Krenove Gradiške, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Plitička jezera 18, Bilogora 19, Ploče 20, Pula, Zračna luka 21, Konavolska Prevlaka, Makarska, Malinska i Šibenik 22, Hvar, Opatija, Rab i Split 23, Dubrovnik, Lastovo, Rijeka i Zadar 24, Rovinj i Senj 25, te Mali Lošinj 26 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimična kiša vjerojatna je najprije na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, sredinom dana na sjeveru Dalmacije, a popodne i drugdje. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca i uglavnom suho očekuje se na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka mjestimice će padati kiša i bit će grmljavine. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još poneki pljusak moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja.
6: Oglasi.
8: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
6: Oglasi.
9: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBJ Pro.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Da, svak se zabavlja na svoj način, ovaj rijedak bokun što smo čuli iz Izi Topa, Party on the Patio, zahvaljujući gospodinu Anti Plašiću i Siromašne. Prije toga, Ladona Mobile, Pavarotti, naravno Verdijevog Rigoletta, a ovo opet Party on the Patio kao, kako sam to dobro povata, naša je praznu kuću u susjedstvu, znao je da nema nikoga, pozvao je cijelu ekipu na... u dvorište, u biti Petio je kao teraca neka natkrivena, uvalija je $100 čuvaru i palio su radije, krenja je tulum i svega je tu bilo, u Beti, u jacuzzi, koni, ne znam ja, u frižideru, dok ih nije rastrele službe reda, ali oni su zaključili da će taj party opet ponoviti. Tako će neki utorak na otvaranju splitskog ljeta otići pogledati Verdijev Don Carlos, koji spada u kategoriju baš grand opera, velikih opera priličnog trajanja, a grad je u znaku turizma, u znaku ultre, u znaku, naravno uvijek ima onih koji više otrpe, svakakvih imamo gostiju, ali ok, a naročito ako fali ono kulturnog ponašanja, obhođenja toga, ali moramo se pretrpiti jer sve to ipak radimo da donosi velike prihode, novac, a novac danas okreće svijet. Pa ajmo mi poslušati prvo Liza Minnelli pa tako dalje.
1: Money.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file batka i zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert. 15. srpnja na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta uz jedinstvenu gošću Meri Cetinić.
4: Pevex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura, nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
5: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: I tako Barrett Strong, kako Barrett Strong, jel? Money That's What I Want je zaključio taj blok o novcima, ali indikativan je stih The best things in life are free. Znači, ono, znaš, kad ti poželim, ali ne, puno sreće, zdravlja, ljubavi, to su sve besplatne stvari. Tek poslije, ako ih izgubiš, moraš ulagati da bi došao nazad. Ali, u principu, te stvari koje ne možeš kupiti novcima je i vrijeme. To je jedno i drugo. I ovo kao fizička odrednica i kao meteorološka pojava. Zato idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda, gdje je dežurna Tina Brnas. Tina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Jeste li lipo lagano proveli smjenu, noć, kako li?
1: Jesam, iako ima ultraša i na gripama.
0: Aha, a je se čulo noćas ovo kada, čuje se radlost naravno, pogotovo noć.
1: Pa slabo se čuje više kako ljudi prolaze.
0: Znači onda ovo što su krenili malo produkciju prema Kaštelima je isto učinilo da se smanji ta refleksija zvuka po gradu.
1: Je.
0: Ok, ajmo vidi kako će vrijeme biti, kako će li ih poslužiti i večeras i sutra da ultra bude uspješna kao šta ima bit da će i biti.
1: Evo, trenutno pretežno vedro, ponegdje ima umjerene naoblake, a puše slab vjetar promjenjivog smjera, more je mirno ili malo valovito, a temperatura mora je oko 24-25 stupnjeva. Temperature zraka u 7 sati bile su Knin 17, Zemunik 21, Makarska 22, Prevlaka i Ploče 23, Dubrovnik, Šibenik, Kaštela i Zadar 24, Split 25, te Hvar, Lastovo i Veli Rat 26 stupnjeva. A tlak zraka u Splitu iznosi 1016 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo sunčano, s promjenjivom naoblakom i nestabilno, tako da je moguća kiša, pljuskovi i grmljavina, osobito na sjeveru Dalmacije. Puhaće slabo do umjereno jugo, poslije podne jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, a najviše temperature zraka od 29 do 33 stupnja. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, moguća je kiša, pljusak i grmljavina, osobito u prvom dijelu dana. Puhat će ujutro slabo jugo, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i u noći bura. More malo valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I onda sljedeći tjedan pretežno sunčano i tijekom tjedna se očekuje blagi porast temperatura, ali evo danas je sutra nestabilno pa bi moglo biti kiše.
0: Pa dobro, neće, ne, ništa značajno da bi na neće pokvarilo ovi ukupni događaj, je li tako?
1: Tako je.
0: Ok, hvala Tina, pozdravljam vas, a mi dragi slušatelji idemo u smjeru, kako ono meštar Kagani Major pita, Brico, zašto vi zovete Brač, a ka prvi Brač, pa onda imamo mi Spličani, sve koje zovemo Brač, Brač jedan, Brač dva, Brač tri, Brač i tako do beskonačnosti, idemo do Škoje.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tijekom prve noći Ultre, koja se održava u Parku Mladeži, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Pomoć liječnika zatražilo je 50-ak osoba, od kojih su neki završili u bolnici, a radnici čistoće su prikupili više od 50 tona raznog otpada. Policija je zadovoljna stanjem sigurnosti, kaže Paško Ugrina.
2: Nema ozlijeđenih osoba, nema ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo za vrijeme trajanja javnog okupljanja. Najveći broj policijskih postupanja odnosio se na suzbijanje zlouporabe opojnih droga i održavanje povoljnog stanja sigurnosti. Sa policijskog stanovišta više nego mirna noć.
0: A u Parku Mladeži noć je provelo i nekoliko timova hitne pomoći, doktorica Jelena Aranza kaže.
3: 57 intervencija, 4 osobe smo prevezli dalje na daljnju obradu u bolnicu, od toga 2 osobe na hitni kirurški prijem zbog padova i 2 osobe na interni prijem radi povećane konzumacije alkohola, ovu drugu osobu zbog stimulansa. Nisu to velike brojke, 12 je bilo od intoksikacije, ali od njih smo 2 osobe prevezli dalje na daljnju obradu, ostalo su bila razna bolna stanja, slabosti i umori, povećana razina glukoze i bilo je hipoglikemije i jedan astmatski napad.
0: A evo dojmova i posjetitelja.
4: Mi smo na putu po Europi, a Split nam je zadnja postaja. Htjeli smo svi doći na festival glazbe koju volimo. To je Interrail program, po Europi smo 20-ak dana.
5: Ona voli ove rave music, a mi živimo New York, nisam htjela da putuje sama. A ja radim na aerodromu, pa mi uvijek dolazimo u Hrvatsku. Ja kažem, pa neće ići ona sama tamo. Ima prijateljice koje su već tu, ali one su prije došli par dana već. Sad nisam htjela da putuje sama. O je, kupla sam i ja tako. 300, thank you so much.
6: Zaista se iznenačuje, moram priznati.
5: He's very surprised that I'm with you. Yeah, I'm a good mom, right?
7: Da.
5: Yeah.
6: Well,
5: yeah,
6: you are, of course.
5: Well, thank you.
6: One with one question, though.
5: Yes, that's
6: okay. That's the question I'm going to ask her.
5: Yes, go ahead.
6: Tell me. Is she a really good mom?
0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vicentin uhićen je ispitan u USKOK-u zbog sumnji na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Evo što je rekao gradonačelnikov odvjetnik Goran Marjanović, a slučaj komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
8: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
9: Policija postupa isključivo na temelju zakona i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
0: 31 godina prošla od genocida u Srebrenici koji je počinila vojska bosanskih Srba. Ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka i dalje se traga za njih 900. Žrtava Srebrenice mimohodom se sinoć prisjetio i Split. Predsjednici gradskog i županijskog vijeća bošnjačke nacionalne manjine Edin Nurkić i Kadr Kulašin.
10: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
11: Jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda, takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
1: Sport.
0: Španjolska se plasirala u polufinale svjetskog nogometnog prvenstva pobijedivši Belgiju u utakmici četvrtfinala s 2:1. U polufinalu Španjolska igra protiv Francuske koja je prethodno bila bolja od Maroka.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro uz slab vjetar, more mirno ili malo valovito, a u nastavku dana očekuje nas sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno, te je moguća kiša, pljuskovi i grmljavina, osobito na sjeveru Dalmacije. Puhat će slabo do umjereno jugo poslije podne i jugozapadni vjetar. Najviše temperature zraka od 29 do 33 celzijeva stupnja, a trenutačno iznose u Kninu 17, Makarskoj 22, Pločama 23, Šibeniku, Zadru i Dubrovniku 24, Splitu 25, te Hvaru i Lastovu 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Je jutarnji program Radio Splita, evo ruke Splite, a sa mnom je u studiju moj kolega Zoran Vukičević koji je noćas dežurao, evo još nisi lega.
1: A nisam lega, ne.
0: Dobro, jer svekoliku javnost zanima, čuli su da je nakon toga godina očekivalo se malo manji interes, a ono još sve bolje i bolje.
1: Pa sad ja ne znam, ja nisam zbrajao dakle koliko ljudi je, moram priznati da kad sam jutros došao pod ove zadnje informacije koje su bile, da je bila zaista rijeka ljudi koja je odlazila sa Parka Mladeži. Ali u procjenama i broju karata, broju ljudi, teško je govoriti, ali Split je jutros od 7 sati preplavljen mladim ljudima i to je dobro za vidjeti, to je meni to drago.
0: Ja sam u pet i kvara kad sam dolazio, pun, baš sam rekao, pun grad, pune ulice i
1: promete
0: i grupica mladi, baš je lipo za vidjeti.
1: Istina, prvih godina mislim da je bilo i znatno više. Ali dobro, sad to je bio tada i poljudi i sve skupa nekako drugačije izgledalo, ali kažem, o tom potom, bilo je zaista bez sumnje dosta veliki interes i dosta posjetitelja. Ono što mi je prvo upalo u oči, a to već nekoliko godina upada u oči, dolazi sve više i više zaista mladih ljudi, to su na granici punoljetnosti, to sam i rekao u našem izvještaju iz jutarnjeg kroniku, jako puno Španjolaca, gotovo sve španjolske zastave, kao da je Španjolska igrala sinoć, igrala. I zaista jako puno njih ima, dobro, i Meksikanaca, vidio sam i Švicaraca i Amerikanaca i što sve ne. Dakle, puno ih je po Europi i engleskinja mladih i tako dalje. Upoznan sam neke.
0: Samo mladih, jel?
1: Jako puno. Ima ponešto, ali 18 godina, 19 je zaista prosjek i to se vidi.
0: To se vidi.
1: Dakle, gro njih je, a razlog je vrlo jednostavan. Oni nakon 18. godine dobiju pas ono iz kuće, možete ići. Starci im plaćaju putovanja, idu po Europi na takozvani Interrail programa. To je, oni u biti putu po 20 dana po raznim mjestima. Nabrojali su Amsterdam, Prag, Berlin, idu u Grčku, idu u Dubrovnik i tako dalje. I tako prvi put upoznaju svijet. Mm-hmm. I naravno, neko je označio i Split kao destinaciju ultra i to je to. Karte su kupljene na vrijeme, kažu kada kupe puno ranije, a dok se još ne zna koji je popis izvođača, onda je jeftinije. Mm-hmm. Kad se objavi line up, onda je skuplje.
0: Da.
1: To mi je baš rekla jedna cura iz Londona, kaže, mi smo to znali pa smo prošli jeftino prije 5 mjeseci. Mm-hmm. Kad se to znali, ja? Ali dobro, bili smo tamo i onda smo vidjeli to sve skupa, razgovarali smo, to ćemo čuti, jasno li prije svega možda ovi glavni
2: ja u svom postupanju ne bilježim incidente na mjestu održavanja javnog okupljanja kao ni u široj zoni uključujući grad Split. Nema ozlijeđenih osoba, nema ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo za vrijeme trajanja javnog okupljanja. Najveći broj policijskih postupanja odnosio se na suzbijanje zlouporabe opojnih droga i održavanje povoljnog stanja sigurnosti. Stanje sigurnosti cijenimo povoljnom i u segmentu prometa. Trenutni interes policije, razilazak posjetitelja, osiguranje pune sigurnosti i protočnosti prometa.
3: A to zvuči jako dobro, moram priznati, jel?
2: I meni zvuči jako dobro, iako evo uzimam sebi za pravo, uvijek nakon što oni odu s javnog okupljanja, onda počnu se siti, di mi je ovo, šta je ovo, ali sa policijskog stanovišta više nego mirna noć.
3: Da, to nam je drago čuti, mislim, pretpostavljam da možete to usporediti sa godinama prije godinu, dvije, tri, je to slično?
2: Evo, prošle godine jednako tako ne bilježimo prijavljena imovinska kaznena djela, ukupni broj mogućih postupanja u smislu suzbijanja zlouporabe droge je tu negdje, ništa posebno.
3: Neka na tome i ostane.
1: Da, to je bila poruka, neka na tome i ostane, siguran sam da ih hoće, ali to zaista je, nakon sati, valjda neko i kaže, je, izgubio sam to, ukralo mi to. Inače, kad god je ultra, kad god su velika događanja, onda se spusti jako puno, moram da priznati, to smo čuli prije, i džepara, i mali kraljivaca, i što sve ne, ali ovaj put, barem za sada, toga nije zabilježeno. E sad, jasno, uvijek bude medicinskih intervencija, nema droga. Bila su čak 3 tima, 3 unutra, 2 vani za brze intervencije. Doktorica Elena Aranza je već godinama vođa tima i tamo je u svom tom centru i mi smo s njom razgovarali i pitali je zapravo kako je prošla noć, kako stvari stoje, godine se ponavljaju nekako slično.
4: Bilo je 50 ravno intervencija, 4 osobe smo prevezli dalje na daljnju obradu u bolnicu, od toga 2 osobe na hitni kirurški prijem zbog padova i 2 osobe na interni prijem radi povećane konzumacije alkohola, ovu drugu osobu zbog stimulansa.
5: Dakle, intoksikacija je očekivana, ali to nisu velike brojke? Očito.
4: Nisu to velike brojke, 12 je bilo od intoksikacije, ali od njih smo 2 osobe prevezli dalje na daljnju obradu. Ostalo su bila razno razna bolna stanja, slabosti i umori, povećana razina glukoze i bilo je i hipoglikemije i jedan astmatski napad.
5: Očekivano.
4: Prema prijašnjim godinama. 40 do 50 intervencija po večer je otprilike ta mjera za ovu dinamiku razvoja događaja.
5: Prema tome zadovoljni ste, pretpostavljam, dakle nije to nekada bilo nešto previše.
4: Mi smo navikli na ovu priču, već ovo je 12. godina da hitna služba osigurava ovaj događaj, tako da je otprilike očekivana priča.
5: Inače, je bilo puno, bilo gužva zaista, kažu da godine malo pada kao broj ljudi sa
4: nazad. Slušajte, tako je, mi ovdje iz baze ne izlazimo puno vani, ali naš ti neki osjećaj ovako kad prolaze, nama se čini kao da je manje. Ali oni koji je u žiži, on će znat bolje.
0: Čekaj, samo pričaš, kako si jednom malo prije rekao da kad napunim 18, onda dobije pasa. Koliko si ti ima kad su ti roditelji?
1: Ma, nisu mene pustili tada, šta ti je?
0: Ili tvojka.
1: To su druge priče, to su sad druga vremena.
0: Ma čekaj, imali, ti stalno govoriš ovi mladi, oni mladi su tu, imali našega, svi te imali lipi, spličanki.
1: Ne, bila i našega, svi te, ali moram priznati, uglavnom su to stranci. Jel. Uglavnom, ako ih je bilo jasno, mislim, znam, ja naravno vidio sam tamo neke, ali uglavnom su to stranci, uglavnom to zaista strana populacija i to je tako, mislim, oni kupuju karte prvo i oni na vrijeme se registriraju, ovi naši onda kupuju u zadnje, znaš.
0: A imam vjerojatno i kibicera bez karata, pa gledaj,
1: a teško će. Teško će proći, ono što sam vidio, osiguranje je oduvijek bilo jako dobro. Aha. E sad, kažem, snimio sam, kažem, puno tih mladih Španjolaca i jednog i dva Švicarca i što sve, ali ova priča mi je najinteresantnije. Mene su se prvo obratili, zapravo pitali su me kao gdje se kupuju karte, na engleskom mislili. Da...
0: Zašto baš ne bi si bio obilježen?
1: Ma imao sam valjda ovo pres, pa su možda mislili da radim tu, jel?
0: Aha, dobro.
1: I gospođa me pitala prvo na engleskom, a smo vrlo brzo prelazili se na hrvatski, i onda je priča zbilja interesanta. Mama se zove Natali, a čer se zove Erika.
0: Pa to nam daj.
1: A poslušajte ovo.
6: Što ste mi mama? Baš mama ili...
7: Došla sam da ne
6: bude
7: sama.
6: Mama došla sa kćerom i čuvati. To je zaista interesant.
7: Pa česna rič.
6: Ozbiljno.
7: Stvarno.
6: A živite u New Yorku?
7: Nije, živo. Ona voli ove rave music, a mi živimo u New York. Nisam htjela da putuje sama. A ja radim na aerodromu. Pa mi uvijek dolazimo u Hrvatsku. Ja kažem, pa neće ići ona sama tamo.
6: A zašto ne bi išla sama?
7: Sama.
6: A sama cura, nego šta može?
7: No way.
6: No way, eh?
7: No way. Ima prijateljice koje su već tu, ali one su prije došli, par dana već. Dobro. So nisam htjela da putuje sama.
6: Ali ćete pustiti s prijateljicama zajedno na koncert, pretpostavljam.
7: Da, ja, kako se nađu, dobro, je.
6: A hoćete li bi na koncert?
7: O je, kupila sam i ja kartu.
6: A svaka čast.
7: 300, thank you so much.
6: Ovo, zaista se iznenađuje, moram priznati.
7: He's very surprised that I'm with you. Yeah, I'm a good mom, right?
8: Da.
7: Yeah.
6: Well, you are, of course.
7: Well, thank you.
6: One, with one question, though.
7: Yes, that's it.
6: That's the question I'm going to ask her.
7: Yes, go ahead.
6: Tell me, is she a really good mom?
1: Jedno sam pitanje ipak uputio Eriki, je li zaista dobra mama? Dakle, putuje s njom, ali ovdje možda nekoga i sretne. No Erika kaže, ne, ona će ostati tu zajedno zabavljati se sa mnom. A Erika ima punih 20 godina.
8: I'm 20.
6: 20? Well...
7: My visa days are over.
8: Yeah, she didn't want me going alone because she was uncomfortable. So she said, okay, she'll go with me because she knows I really wanted to go.
6: All right, tell me, are you here for music?
8: Yes.
6: Just for a friendship?
8: Oh, music.
1: Ovdje sam zbog glazbe prije svega, zbog Calvina Harrisa, koji inače ne nastupa u Americi, već samo po Europi, a obožavamo ga.
8: He's the best. I've never seen him. He's my dream DJ.
6: He's from Scotland, something like that.
8: And he never comes to America, so he's here, and I was like, I'm going.
6: Yeah, I met a few girls from London. They said they've been on Wembley before a few years, a few months.
8: Yeah.
6: London, and he was very good.
8: Yeah, he doesn't go to America.
6: No?
8: No, not
6: why
8: really.
6: Why is that?
8: Nesmash.
6: Ah, Nesmash. Kako se mama zove?
7: Natalie.
6: Natalie. Hi. And what's the name of the young girl?
8: Erica.
6: Erica.
8: Da.
6: Thank you very much once again on both languages, of course.
7: We're going to be on the radio.
6: Of course you're going to be on radio because I'm recording this.
7: Oh my goodness. Mama mi je iz Atona, tata je iz Aprešića, blizu Zagreba.
6: Ali dobro govorite hrvatski.
7: Oh, hvala. Hoćete
6: u kući, jasno?
7: Da, da.
6: Hoću insistirati na doma.
7: Je,
6: ma
7: uviš ko na hrvatski.
6: Kako je?
7: A ja nisam nju naučila.
6: Treba li?
7: A znam.
6: You should, you should.
7: I znam. Dobila je sada hrvatski pasoš. We're very proud.
6: Oh, yeah.
7: Dobila je ona sada,
6: Okay,
7: yeah.
6: Okay.
7: Dobro onda, pa ćemo, hoćete vi biti na kancer?
6: Hoću, ali kasnije.
7: Be one favor.
6: Yes.
7: Pray for me.
6: Of course, of course. Okay, good. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.
1: Pomorit ćemo se svi za mamu, može.
0: Naravno.
1: Tako je rekla. Ovo su bili, dakle, mama Natali i čer Erika, koja nažalost ne govori hrvatski, jer nije naučila mama. A dobro, kaže ona, napravit ću nešto po tom pitanju. A mi ćemo se vratiti ipak ozbiljnim stvarima koje su važne. Vinko Marača je u Splitskoj čistoći jutros dežuran za odgovaranje na pitanja što je bilo nakon noći. I uvijek govorimo o tim tonama smeća i čistoći. Gospodine Marača, dobro jutro, poštovanje.
9: Dobro jutro, pozdravljam.
1: Malo ste čekali. Ali pretpostavljam da se radi, ili tako, i dalje se radi.
9: Radi se od ranih jutarnjih sati, evo mi smo već od 5 sati na terenu, znači s prvim izlaskom posjetitelja, naši djelatnici već kreću sa svojim zadacima koji su unaprijed planirani, tako da sve teče po planu. Ometačice, vozila za odvoz komunalnog otpada, čistilice koje čiste gradske ulice i evo za sada mogu reći da sve teče u najboljem redu.
1: Jer možemo govoriti o količinama, dakle o...
9: Evo mi obično sublimiramo nakon 3 dana i iskustva ovih prethodnih godina sa parka mladeži govore da ima otprilike 40 do 50 tona ukupno komunalnog otpada, s tim da je normalno otpad se razdvaja, znači postoje spremiti i za papir i za plastiku i za staklo, da se sve zasebno odvozi. Tako da, eto, nadamo se da će i ove godine sve proći u najboljem redu i ukupne količine ćemo imati nakon 3 dana, ali evo recimo da je u prosjeku nekih 10 do 15 tona dnevno raznog otpada.
1: Je to kao i prošle godine, slično?
9: Isto, slično. Eto, ono, u razgovoru sa organizatorima imali smo preliminarne podatke o broju posjetitelja, tako da je to ovih zadnjih godina količine na parku mladeže su otprilike slične.
1: Kažete, ste imali preliminarne podatke, možemo li govoriti o broju, dakle, ljudi koji su bili sinoć?
9: Sinoć je, ne bih vam znat točno, jutro se nismo čuli sa kolegama, sinoć smo se čuli prilikom početka, ali kažem, po onome što smo vidjeli na samim izlazima, čak mi se čini da je možda bilo i više ljudi nego prošle godine, to će vam potvrditi gospodin Bašić i njegovi suradnici. A što se tiče naših djelatnika, eto, svakog dana je uključeno cirka 60-ak djelatnika, sa vrijednih pometačica na pometanju, naših vozača i nosača, eto, sve pohvale njima na uspješno obavljenom poslu i nadam se će tako biti sljedeća 2 dana.
1: Naravno, inače čuli smo od gospodina Ugrine da nije bilo praktički, nije bilo prijavljenih krađa, pljačke, otimačina kao što zna biti na takvim događajima, ali uvijek će ostati, siguran sam, stvari na podu koje netko izgubio, baš izgubio. To će, siguran sam, na vrijeme odvojiti, pa možda se neko javi, jasno, pa da kaže.
9: Pa ono, svake godine
1: i dokumenti, jasno,
9: naše pometačice, odnosno ljudi koji su na terenu, sve što nađu vrijedno odlože u suradnji sa ljudima iz Ultre, pogotovo te dokumente, ako se šta desi. Kažem, eto, stvarno da kusne organizacijski, bilo super, bilo je dosta snaga reda i ono što sam vidio, nikakvih problema nije bilo, eto, ono što je.
1: Da.
9: Najbitnije je da se svi posjetitelji sigurno vrate kuće.
1: Upravo tako. Hvala vam puno, gospodine Maraću, na ovome i imat ćete još posla 3 dana, to je tako. Ja?
9: Eto, hvala vam na pozivu i pozdrav svima.
1: Hvala puno. Hvala.
9: Pozdrav.
1: Eto.
0: Šta ste bi čini?
1: Mane, dobro je sve skupa, dobro, kažem, evo, sve čak i govore možda

0: glavna, ali...
1: Jučer sam rekao da sam slušao to Calvina Harrisa kojega svi spominju u posljednje vrijeme, koji je broj jedan u elektroničkoj glazbi, pa sam negdje čuo par kratkih stvari. On biti, on čak i nije elektroničar. On nešto drugo radi. Svidjelo mi se, moram priznati. Nije to loše. Eh? Dobro, ništa. Idemo dalje.
0: Eto, dragi slušatelji, čuli ste iscrpan izvještaj sa prve večeri Ultre, Zoran Vukičević, a mi nastavljamo dalje s programom. Film i pjesma Samo jedno mjesto na svijetu se zove Dom.

A u današnjem dječjem kutku, draga djeco, pjevat će nam tata i njegova čer. Oni se zovu Bruno Krajcar i mala Veronika, koja je ovo kad je snimljeno imala 8 godina.

pjesma je vrlo optimističnog naslova, znači sve će biti dobro. A kaže ovaj priče da je optimista, šta ono, ali ne, da je to loše informiran, jel? Pesimista ovako. Uglavnom, uvijek treba biti optimističan pored svih udaraca u životu, a bar moj prijatelj i kolega iz Pule, Bruno Krecer, ih je imao dosta, imao i tih obiteljskih tragedija, imali su trovanje trihinelozom od industrijskog proizvoda kupljeno i na običnicam posluzi, tako ja sam preko njega i spoznao koliko je to teška bakterija sa dugoročnim posljedicama, ali Bruno i dan danas stvara, piše, slaže plahtice na radiju, pa ajmo čuti Bruno i Veronika Krajcar, sve će biti dobro.

0: oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file batka i zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026. Trg Podvorje, Kaštel Sučurac.
6: Subota 18. srpnja u 21 sat veliki koncert Marka Škugora.
5: Nedjelja 19. srpnja u 21 sat Kaštelanski džir, večer novih skladbi.
6: Nastupaju Kampanel, Šufit, Kaše, Trogir, Partenca, Marjan, Sol, Fiore.
5: Štorije, Ibrica Jusić i Klapa Baladur, Trio Gušt i Klapa Gabine i mnogi drugi.
6: Showtime Petar Dragojević.
5: Voditelji Mariola Milardović-Perić i Duško Čurlić.
6: Prodajna mjesta za ulaznice, Hotel Baletna škola u Kaštel Kambelovcu, Kafe Bar Gaja u Kaštel Starom.
5: Kafe Bar Matela u Kaštel Sučurcu i online prodaja putem adriaticket.com.
7: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
8: Bauakua. Vjerovali ili ne? Bauakua. Vjerovali ili ne, današnja tema Tom Jones. I to Tom Jones, a glazbeni broj Delilah. Možda njegov i najsveprisutniji, najpoznatiji, najveći hit. Ima ih on puno, ali sigurno među u vrhu. Znači, Tom Jones, kojega su naši ljudi mogli prošlo ljeto, ja mislim, u areni u Puli je nastupio, sjedi, ali pjeva, sve radi. 1940. godište, on je Sir Tom Jones, naš, dobio vitešku titulu od kraljice Elizabete. Inače, porijeklom je Velšanin iz rustikalnih krajeva, njegov otac je bio rudar, sa 17 godina je već imao prvoga sina, dobio, nije baš školovan, već tad je napustio školovanje, ali to ga nije spriječilo da postane, osim veliko grlo, veliki glas, veliki performer i seks simbol, recimo druge polovine 20. stoljeća, Tom Jones, a u toj ciloj, kad on unese tu strast, tu energiju u interpretaciju kao što je Delilah, onda promakne tekstualni dio koji je u biti prikriveni femicid, jer kao što stihovi kažu, she stood in the doorway, stala u doratak i started to laugh, počela se smijat. I look at the knife in my hand and she laughed no more. Pogledao sam u nož u mojoj ruci i više se nije smijala. Znači, eto, to vam govori ta veličanstvena pjesma o Delilah. Pa poslušajmo.

0: Ko da zna.
1: A mi smo uz Josipu došli do trenutaka kad iščitavamo klasike hrvatske poezije. Danas je to Fran Galović, najviši kajkavski pjesnik i pjesma Crnbel koja govori o životu i smrti. Crnbel, crnbel, v trsu popeva, grozdje dozreva. Crnbel. Dok večer se zmrači, on pesmo zavlači. Drago, starinsko, veselovinsko, crnbel, crnbel. Jesensko to pesmo, mi čuli vre jesmo, tri večeri tu, crnbel. I znamo da leto, otišlo je eto, baš kak ti busnu, crnbel, crnbel. S istog izvora nadahnuća.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara, neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tijekom prve noći ultre koja se održava u Parku mladeži, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Policija je zadovoljna stanjem sigurnosti Paškog grina.
2: Nema ozlijeđenih osoba, nema ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo za vrijeme trajanja javnog okupljanja. Najveći broj policijskih postupanja odnosio se na suzbijanje zlouporabe opojnih droga i održavanje povoljnog stanja sigurnosti. Sa policijskog stanovišta više nego mirna noć.
0: U Parku mladeži cijelu noć dežura i nekoliko timova hitne medicinske pomoći doktorica Jelena Aranza.
3: 57 intervencija, 4 osobe smo prevezli dalje na daljnju obradu u bolnicu, od toga 2 osobe na hitni kirurški prijem zbog padova i 2 osobe na interni prijem radi povećane konzumacije alkohola, ovu drugu osobu zbog stimulansa. Nisu to velike brojke, 12 je bilo od intoksikacije, ali od njih smo 2 osobe prevezli dalje na daljnju obradu, ostalo su bila razno razna bolna stanja, slabosti i umori, povećana razina glukoze i bilo je hipoglikemije i jedan astmatski napad.
0: Park mladeži, ali i okolne ulice treba što prije očistiti, tamo su djelatnici čistoće, a Vinko Marača kaže.
4: Mi smo već od 5 sati na terenu, znači svakog dana je uključeno cirka 60 djelatnika, vrijednih pometačica na pometanju, naših vozača i nosača, eto sve pohvale njima, otpad se razdvaja, znači postoje spremiti i za papir, i za plastiku, i za staklo, da se sve zasebno odvozi, tako da eto nadamo se da će i ove godine sve proći u najboljem redu i ukupne količine ćemo imati nakon 3 dana, ali evo recimo da je u prosjeku nekih 10 do 15 tona dnevno raznog otpada.
0: 31 godina prošla od genocida u Srebrenici koji su počinili pripadnici vojske bosanskih Srba. Ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka srebreničkih se žrtava. Mimohodom sinoć prisjetio iz Splita, u mimohodu je bio i gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ovo je jedna od najvećih tragedija i pokolja u Europi što se tiče općenito u povijesti. 8372 žrtve, trenutak kad svi moramo stati i razmisliti o tim trenucima i žrtvama koje su se dogodile uslijed agresije velikosrpske u Bosni i isto tako svih majki i očeva, braće i svih obitelji koji su proživjeli teške trenutke. Pozivamo na uključivost, na mir, na solidarnost. I ovakve stvari se više nikad ne smije dogoditi.
1: Sport.
0: Španjolska je izborila polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. U utakmici četvrtfinala u Los Angelesu pobijedili su Belgiju s 2:1. U polufinalu Španjolska igra protiv Francuske, a večeras utakmicu četvrtfinala u 23 sata igraju Norveška i Engleska. Vremenska prognoza, pretežno je vedro uz slab vjetar, temperature zraka su u Sinju 18, Knin 20, Imotski 22, Ploče, Šibenik, Split i Zadar 25, Makarska i Dubrovnik 26, Lastovo 27, Hvar i Mljet 28, te Komiža 30 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
6: U nastavku dana očekujemo sunčano, s promjenjivom naoblakom i nestabilno, tako da je moguća kiša, pljuskovi i grmljavina, osobito na sjeveru Dalmacije. Puhaće slabo do umjereno jugo, poslijepodne jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, a najviše temperature zraka od 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi. U Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

Da, na radiju je svirala ljubavna pjesma i ostalo srce na cesti, jeli Alane, a vidim da je skoro svaki par dana se pojavi vijest da su policijski službenici zaustavili kamion di u košu side. Ono kao po starinsku i ovo zadnje što sam vidio su išle mlada i njene prijateljice kume su vozile dotu koja se četvrtkom obično dostavlja i to ima svoj protokol, to je jedan stari običaj, međutim zaustavilo ih je ka ne smi se sidit u košu kamiona kao nekada ni brigadir ili šta je bilo već. A ja gledam šta je s mundijalom, znači imamo prva dva polufinalista, to su Francuska i Španjolska od sinoć, a danas se igraju preostale dvije utakmice. U 11 sati je Norveška i Engleska, a noćas u 3 Argentina i Švicarska. Pa da im hoće li tu biti nekih iznenađenja, mada svi tipuju da je da se zna već koji su ti veliki vik. Ali eto, mi smo znali koliko 3 puta smo neočekivano uletili u taj, u te završnice di kao velike dile titule. Tako da svašta može biti. Lopta je okrugla. A mi idemo sa Simonom Garfunkelom. I'm a rock.

0: Novo i brutalno dobro. Sunset kokteli na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert. 15. srpnja na Peristo.

Rolling Stones i Gimme Shelter. Mada, moga sam išta god vremešnijeg, ali šta ću kaj ovo za mog goba iz Agradinske, oni to vole. A jučer su izdali Foreign Tongues, novi album, 25. po redu album, i normalno, with a little help from their friends, to jest Steve Winwood, pa Paul McCartney, cijela plejada tih njihovih suvremenika i prijatelja je sudjelovala. Uglavnom, Rolling Stones ne odustaju sa diskografskim izdanjima, preporučujem album Foreign Tongues. Mi smo u prošloj emisiji poslušali single, a evo jučer je cijeli album van. A kad sam već spominja Gradinske i te naše pomorce širom svijeta, vele tražene i cijenjene, on je, di smo ono, zadnji put smo se javili, Ulsan u Južnoj Koreji, tamo gdje ne Hyundai Trust, i onaj škver od 40.000 ljudi, pa kaže da je ono, jedu kruh sa 7 kora, a da tamo su uvatili da ima puno aditiva u kruhu. Onda postavlja se pitanje, Alane, koliko onda aditiva ima u kruhu sa 7 kora? Pa ajmo mi atom su sklonište i pomorat sa majkom.

0: oglasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog, velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Bevex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12, Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura, nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Bevex.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
4: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tijekom prve noći ujutro splitske hitne službe nisu imale previše posla. Hitna pomoć zabilježila je 50-ak intervencija, a policija je zadovoljna stanjem sigurnosti, kaže Paško Ugrina.
2: Nema ozlijeđenih osoba, nema ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo za vrijeme trajanja javnog okupljanja. Najveći broj policijskih postupanja odnosio se na suzbijanje zlouporabe opojnih droga i održavanje povoljnog stanja sigurnosti. Sa policijskog stanovišta više nego mirna noć.
0: Iz policije su naknadno dodali da su 3 osobe uhićene zbog preprodaje droge, te prekršajno prijavljene 82 osobe zbog posjedovanja droge. A od ranih sati na terenu su i radnici splitske čistoće, Vinko Marača poručuje.
3: Mi smo već od 5 sati na terenu, znači svakog dana je uključeno cirka 60 djelatnika, vrijednih pometačica na pometanju, naših vozača i nosača, eto sve pohvale njima, otpad se razdvaja, znači postoje spremni i za papir, i za plastiku, i za staklo, da se sve zasebno odvozi, tako da eto nadamo se da će i ove godine sve proći u najboljem redu i ukupne količine ćemo imati nakon 3 dana, ali evo recimo da u cijeku nekih 10 do 15 tona dnevno raznog otpada.
0: Policija kako je tijekom intervencije zbog nasilja u obitelji u mjestu Kali nožem ozlijedio muškarac iz kuće u kojoj se nasilje i dogodilo, nije životno ugrožena. Ozlijeđenu policajku u bolnici u Zadru posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Posljednjih 5 godina više od 1130 napada na policijske službenike, samo ove godine je bilo 5 pokušaja ubojstava. Policijski službenik predstavlja državu. U puno zemalja, i mi to kažemo, se to tretira kao napad na državu. Želimo zajednički pristup svih nadležnih institucija u tom takozvanom lancu pravde. Ono što nama treba je izvjesnost kažnjavanja, brzina kažnjavanja.
1: Sport.
0: Španjolska je izborila polufinale svjetskog nogometnog prvenstva pobjedivši u četvrtfinalnom susretu Belgiju 2-1. U polufinalu će Španjolci igrati protiv Francuske. A večeras u 23 sata u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva sastaju se Norveška i Engleska. U nedjelju ujutro u 3 sata po hrvatskom vremenu na rasporedu je dvoboj Argentine i Švicarske. U finalu muških parova u Wimbledonu u 14 sati naš Mate Pavić i salvadorac Arevalo igraju protiv finsko-britanske kombinacije Helio Varapaten.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slab vjetar, a temperature zraka su Knin 22, Makarska 26, Ploče, Split i Zadar 27, Lastovo i Šibenik 28, Hvar 29, te Komiža 31 Celzijev stupanj. Detaljnije o vremenu, sinoptičarka Tina Brnas.
5: U nastavku dana očekujemo sunčano, s promjenjivom naoblakom i nestabilno, tako da je moguća kiša, pljuskovi i grmljavina, osobito na sjeveru Dalmacije. Puhat će slabo do umjereno jugo, poslijepodne jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, a najviše temperature zraka od 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Honk to Us pjesma sa nedavno izišlog novog albuma Paul McCartneya, gdje je pozvao i svog prijatelja iz Beatlesa Ringa Stara da skupa otpivaju. Ovo je jedan nostalgični osvrt na odrastanje. Naime, oni su u zajedničkom odrastanju, u onom radničkom naselju u Liverpoolu su odrasli i Paul McCartney i Ringo Starr i pokojni George Harrison. Doći mi je John Lennon odrastao u nekom malo komfornijem okruženju kod tete Mimi, koja mu je kupila prvu gitaru. Pa ipak su oni, teta i tetak su bili malo imućniji, bogatijeg podrijetla, jeli? Pa na kraju se to sve spojilo u jedno, ali u biti poruka je da su bili sretni kad su bili tako mladi i da nije zapreka njihovom talentu da izađu, bilo to skromno i siromašno djetinjstvo i mladost. A mi idemo u domaće vode i sad ćemo vidjeti dva različita pristupa. Znači, prvo ćemo čuti jedan melankolični pristup Edisona Čule iz Dugopolja, neće i Dalmacije, a nakon njega Fon Biškić i Narodno blago u svom veselom i prpošnom stilu Bez čokolade.

je u srcu i sačuvaj. Jer doće ode sile zle.

Na bubnje ima Ian Pace, bas gitara Glenn Hughes, ko je dalje John Lord klavijature, Richie Blackmore gitara i David Coverdale vokal, Stonebringer s albuma Stonebringer, a mi smo došli do kraja današnje emisije U ruke Splite, pa je red da se i pozdravimo. Od jutra su 6 sati, tonski realizator bio je Alan Mornar, vijesti uređuje i vodi Ivan Perdić, a glazbu odabrao, uredio i vodio DJ Wolf Man. Uvijek kaj, kako svaka emisija, tako i ova, završava sa H, Ž, V i do slušanja ili sljedeće subote u 6 sati. Pozdrav svima. Bog.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tijekom prve noći ultre splitske hitne službe nisu imale previše posla. Iz policije poručuju kako su zadovoljni stanjem sigurnosti, uz dodatak kako su 3 osobe uhićene zbog preprodaje droge, a prekršajne prijave zbog posjedovanja droge zaradile su 82 osobe. Djelatnici čistoće očistili su park mladeži i okolne ulice, a tijekom noći u parku mladeži bilo je više timova hitne pomoći. Doktorica Jelena Aranza.
2: 50 intervencija, 4 osobe smo prevezli dalje na daljnju obradu u bolnicu, od toga 2 osobe na hitni kirurški prijem zbog padova i 2 osobe na interni prijem radi povećane konzumacije alkohola, ovu drugu osobu zbog stimulansa. Nisu to velike brojke, 12 je bilo od intoksikacije, ali od njih smo 2 osobe prevezli dalje na daljnju obradu, ostalo su bila razno razna bolna stanja, slabosti i umori, povećana razina glukoze i bilo je hipoglikemije i jedan astmatski napad.
0: Policaj, kako je tijekom intervencije zbog nasilja u obitelji u mjestu Kali nožem ozlijedio muškarac iz kuće u kojoj se nasilje dogodilo, nije životno ugrožena. Ozlijeđenu policajku u bolnici u Zadru posjetio je resorni ministar Davor Božinović.
3: Posljednjih 5 godina više od 1130 napada na policijske službenike. Samo ove godine je bilo 5 pokušaja ubojstava. Policijski službenik predstavlja državu. U puno zemalja, i mi to kažemo, se to tretira kao napad na državu. Želimo zajednički pristup svih nadležnih institucija u tom takozvanom lancu pravde. Ono što nama treba je izvjesnost kažnjavanja, brzina kažnjavanja.
0: Danas bi se u Omanu trebali nastaviti pregovori SAD-a i Irana. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati napadati komercijalne brodove.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slab vjetar, a u Splitu je prije 10 minuta počela padati i kiša koja polako prestaje. Temperature zraka su Knin 20, Split i Zadar 28, Makarska, Ploče i Dubrovnik 29, Lastovo i Šibenik 30, te Hvar i Komiža 31 Celzijev stupanj. Detalje o vremenu donosi sinoptičarka Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo sunčano, s promjenjivom naoblakom i nestabilno, tako da je moguća kiša, pljuskovi i grmljavina, osobito na sjeveru Dalmacije. Puhaće slabo do umjereno jugo, poslije podne jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, a najviše temperature zraka od 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Split.
1: Srdačan pozdrav drage slušateljice i poštovani slušatelji Radio Splita. I ove subote uz obilje dobre glazbe pripremili su nekoliko zanimljivih priloga. Između 11 i 12 sati pravi mali biser iz tonske bilježnice naše Suzane Jurković. Izdvajamo još nakon 12 sati razgovor naše Gorana Pilajića s jednim poznatim splitskim glazbenim umjetnikom. Guštajte!

0: Novo i brutalno dobro. Sunset kokteli na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan
1: vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file, batka i zabatka.

poštovani slušatelji, danas vas vodimo na putovanje kroz povijest pomorstva Jadrana i jedno od najznačajnijih brodarskih kompanija 19. i početka 20. stoljeća, austrijskog Lloyda. Osnovan je u Trstu 1833. godine kao društvo pomorskih osiguravatelja, a potom i kao prvo veće parobrodarsko društvo na Jadranu. Austrijski Lloyd razvio se u jednu od najvećih pomorskih tvrtki svoga vremena, povezujući obale Jadrana sa Sredozemljem, Bliskim istokom i dalekim svjetskim lukama. Njegovi brodovi nisu prevozili samo putnike i robu, donosili su vijesti, ideje, kulturu i gospodarski razvoj, ostavljajući dubok trag u životu gradova istočne obale Jadrana. Danas ćemo istražiti kako je austrijski Lloyd oblikovao pomorsku povijest našeg prostora, kako je njegovo nasljeđe, te zašto i danas privlači pozornost povjesničara i kolekcionara.

0: O tome razgovaramo s autorima izložbe o austrijskom Lloydu te s kolekcionarom gospodinom Mikelićem, čija zbirka čuva vrijedna svjedočanstva jednog vremena. Na samom početku pitat ćemo ravnatelja Pomorskog muzeja u Splitu, Ljubomira Radića, o tome zašto je baš sada postavljena ova vrijedna izložba o austrijskom Lloydu.
1: Pa o samoj izložbi smo sa vlasnikom zbirke Franom Mikelićem razgovarali ranije i namjeravali smo to napraviti, no sada se nekako, možemo reći, okolnosti su se poklopile jer je i 190. obljetnica začetka Lloyda kao parobrodarske kompanije, odnosno tog dijela, iako ili same plovidbe će krenuti nešto kasnije prema Dalmaciji, no učinilo nam se zgodnim da to sada predstavimo o 190. obljetnici, a i sa nekom temom smo ciljali ljeto koje onako može biti zanimljiva za široku publiku, jer ipak taj Lloyd je povezivao brojne zemlje kako Habsburške monarhije, kasnije Austro-Ugarske, tako da vjerujem da je zanimljiva i Slovencima, Talijanima, Česima, Mađarima, Austrijancima, svima iz ovog srednjeevropskog kruga, tako da je to jedna priča koja je išla i dalje i vjerujemo da može biti zanimljiva širokoj publici i nastojimo u ljetnim mjesecima učiniti neku izložbu koja je, možemo reći, širem krugu interesantna, a ove van sezone i više ovako prilagoditi se lokalnoj publici.
0: Zašto je austrijski Lloyd bio toliko važan za razvoj pomorskog prometa na Jadranu?
1: Bio je važan iz razloga što je imao tu određenu notu i moć i organiziranost koju je, moramo reći, sa svojom vlašću i donijela monarhija preuzevši kontrolu Jadrana od izgradnje svjetionika i sigurnosnih uvjeta na moru, preciznije izrada mapa, tako je dobro bio i organiziran Lloyd, išlo je određenom dinamikom, ta kompanija je rasla, pa je imala i taj kasnije svoj segment nakladnički, promidžbeni, dakle u sve, možemo reći, pore se usmjeravala, angažirala i fotografe, dakle bila je dosta dobro organizirana i stvorila je jedno ime, prepoznatljivost i vrlo brzo su ljudi, da tako kažem, prihvatili i poželjeli putovati s tim brodovima koji su se pokazali pouzdani, flota je rasla, naravno, i u to vrijeme kao i danas uvijek su bitne i te državne subvencije, oni su ih imali ponajprije kao poštanski prevoznik, ali moramo pohvaliti poštu tog vremena, jer kad sad pregledavamo ove razglednice vidimo da su one za 3-4 dana stizale iz Dubrovnika u Beč, iz Splita u Prag. Ne znam danas ko može dobiti u Hrvatskoj poštu unutar zemlje za 3-4 dana, bilo kakvu pa i onu preporučenu. Te subvencije možemo reći da su se isplatile jer je sve bilo poprilično dobro organizirano i dobro je teklo. Primjerice, kad smo spomenuli i ovo njihovo nakladništvo, oni su imali tu čitaonicu u Trstu koja je imala preko 100 listova iz cijelog svijeta koji su se mogli pregledavati. Dakle, Trst je postao jedno središte zbivanja i logično je bilo da ta moćna kompanija bude nukleus u Trstu, a s vremenom su i određeni brodovlasnici naši u drugim gradovima pokrenuli, evo koje u nas to parobrodarstvo, kada govorimo o Dalmaciji, išlo puno teže, puno sporije i onako tradicionalno, više volimo se držati nekih stvari koje su bile dugotrajnije popularne kao jedrenjaštvo i ta tranzicija nije išla tako brzo, no ono što se tiče naših pomoraca, oni su ostavili značajan trag na brodovima Lloyda i dobar dio posada, naravno, Lloydovih brodova su činili hrvatski pomorci, a i u ostalom vidimo to po raznim slikama koje se čuvaju što po muzejima, što po crkvama kao zavjeti pomoraca, da je dobar dio brodova pripadao Lloydu, dakle, i ljudi su gajili neku dobru memoriju na te dane, pa su ostavljali i neku sliku zavjetnu kao trag u svetištima, ne samo u Splitu, nego i u drugim mjestima na Jadranu, naravno.
0: A to je nezaobilazna viša kustosica Pomorskog muzeja Branka Teklić. Branka, zašto je važno danas čuvati i proučavati ovu pomorsku baštinu?
2: Pomorski muzej tu je kako bi čuvao pomorsku baštinu. Znači, ne samo Hrvatsku koja se dotiče Hrvatske, odnosno istočno-jadranske obale, nego i društvo poput ovog austrijskog Lojda, koji bi, eto, možemo tako reći, logično bi bilo da su plovili na njemu možda nekakav drugi sastav stanovništva, međutim, odnosno putnika i mornara, međutim, najveći dio Lojdu doprinijeli su upravo Hrvati, odnosno hrvatski mornari, kapetani, časnici. Nažalost, evo, ne možemo doći do svih njih, do svih njihovih podataka, imena i prezimena. Ipak, mali taj trag možemo naći u pomorskom godišnjaku Anuario Maritimo, koji nam je zaista jedan nezaobilazan izvor za proučavanje povijesti ne samo austrijskog Lojda, sastava njihovog, plovidba, ruta, linija, odnosno u kojima su plovili, nego zaista možemo iščitati iz njega brojne podatke o povijesti na istočnoj obali Jadrana. Tako možemo doći na sreću i do ovih imena kapetana i zapovjednika. Na našu nesreću, evo, ne možemo saznati imena onih malih ljudi koji su ipak ostavili traga i žrtvovali čak i svoje živote na ovakvim, i zdravlje naravno, i na ovakvim brodovima.
0: Što se dogodilo s austrijskim Lojdom nakon raspada monarhije?
2: Nakon raspada monarhije Lojd su zadesile određene promjene koje su ipak utjecale na plovidbu ne samo na našem Jadranu nego i diljem svijeta. Uglavnom su brodovi podijeljeni, tršćanski Lojd nastavio je djelovanje austrijskog Lojda, međutim u puno manjem obimu. Međutim, evo, zanimljivo istaknuti kako možemo kazati ove natruhe austrijskog Lojda možemo pratiti sve do danas, budući da Lojd u neku ruku i dalje je aktivan, međutim nema to nikakve veze sa ovim bogatstvom i plovidbom što nam je donio austrijski Lojd.
0: Tu je s nama i gospođa Gordana Tudor, jedna od koautorica izložbe, ali i nekadašnja kustosica ovog muzeja, koja je u svom dugogodišnjem radu dala niz znanstvenih i preglednih članaka u svezi linijske plovidbe istočnom obalom Jadrana i o austrijskom Lojdu. Gospođa Tudor, koliko su luke na istočnoj obali Jadrana bile povezane mrežom austrijskog Lojda?
3: Luke su bile dosta povezane, samo u početku nisu bile spremne za prihvat Lojdovih parobroda. Tako da su se brodovi i u Splitu do kraja 19. stoljeća sidrili nasred luke i onda su malim barkama se prebacivali na kopno.
0: Koliko su parobrodi austrijskog Lojda promijenili putovanja i trgovinu u 19. stoljeću?
3: Puno, zato što cestovnog prometa nije bilo i jedini način na koji se moglo putovati bio je parobrod i u trgovačkih svrha, a pogotovo za putnički promet. Jer u početku su ljudi putovali ne toliko s jedrenjacima, to se nije znalo ni kad ide, ni kad će se vratiti, tako. A kad su je Lojd počeo organizirati plovidbu istočnom obalom Jadrana, onda se točno znalo kad brod polazi, tako u početku je dva puta mjesečno ljeti, jedan put mjesečno zimi, znao se u kojim lukama će stati koliko vremena i Lojd je vrlo rano počeo u lukama zapošljavati agente koji su davali informacije i tako dalje.
0: Kakav je bio svakodnevni život putnika i posade na tim brodovima?
3: U početku postao je dio za putnike, prvog razreda. To su kabine bile sa zastorom i zajednička ova blagovnica, jer je najveći dio prostora na parobrodu zauzimao teret i ugljen. Jel? Tek kasnije oni počinju graditi brodove koji povećavaju komoditet putnika, a da ne govorimo kad su krenuli sa tim turistički, sa izletima, i da nije bilo Lojda turizam uz istočnu Jadransku obalu, ko zna kad bi počeo. Lojd je počeo rano, negdje 40. godine, organizira jednodnevne izlete. A za one putnike iz Beča ili iz drugih kraja monarhije, njima to nije odgovaralo jednodnevno, nego su njima trebala ta duža putovanja. I onda je Lojd u početku iznajmljivao svoje brodove, a onda je počeo sam organizirati putovanja koja su trajala 70 dana duž obale, zaustavljali se i u povratku bi obično sratili na Biševo, jer ga je godinu prije i baron Rasoneto otkrio.
0: Gospođo Tudor, hvala vam na ovim vrijednim informacijama. A sada? Ove izložbe ne bi bilo da nije strastvenog kolekcionara gospodina Frane Mikelića. Gospodine Mikeliću, kako je započeo vaš interes za austrijski lojd i pomorsku baštinu?
4: Pa to je počelo prije nekih 30 godina, možda i više, kada sam na jednom sajmu u Zagrebu dobio ponudu za nekih 4-5 kartolina krasnih parnjaka. I kad sam malo bolje to pogledao, vidio sam da je to lojd. I onda me to malo zaintrigiralo, pa sam počeo malo studioznije prikupljati i evo već 30 godina mogu vam reći još mi nije što fali.
0: Opišite našim slušateljima koji nisu u prilici doći na ovu prekrasnu izložbu što sve obuhvaća vaša zbirka vezana uz austrijski lojd.
4: Ide od samih početaka, znači ima nacrt prvog broda koji je napravio putovanje za Levant, to je arhiduka Ludoviko. Znači počinje sa nacrtima pa ide sve do prestanka postojanja 1918. kada je nakon Prvog svjetskog rata taj austrijski lojd, odnosno lojd Austrijako ugašen i osnovana je nova firma Tršćanski lojd, odnosno lojd Trestina.
0: S obzirom na to da se radi o razglednicama i plakatima starim preko 100 godina, imate li neki posebno vrijedan ili rijedak predmet koji biste izdvojili?
4: Tu postoji jedna razglednica za koju sam siguran da možda dvije u Hrvatskoj šta ja znam. Znači jedna je kod mene, jedna je u jednog kolekcionara u Dubrovniku i ona je jako, jako, jako vrijedna. Ona prikazuje putovanje parabrodom od Kotora do Trsta sa tih 5 glavnih luka u koje je brod pristajao. Razglednica je iz 1905. i ima jednu veliku težinu i dosta je vrijedna.
0: Kako dolazite do novih predmeta za zbirku?
4: Uglavnom preko interneta. Znači uvijek postoje web shopovi, pogotovo u Austriji, u Mađarskoj, u Češkoj. To su ljudi koji su dolazili na Jadran i putovali tim parabrodima i slali kući te razglednice. I onda se to pojavi svako malo. Veliki je interes za lojdom, pogotovo u tim državama i u Italiji normalno. I onda je jako, jako teško tu dobiti neku rijetku razglednicu ako nisi dobro platio.
0: Što nam predmeti iz vaše kolekcije mogu otkriti o svakodnevnom životu i putovanjima toga doba?
4: Postoji recimo nekih razglednica na kojima zapovjednici, odnosno kapetani, jeli, pišu kući pa opisuju svojim suprugama kakva je hrana, kakva je posada. Ima jednu razglednicu gdje zapovjednik iz Splita piše u svoju firmu u Trst da želi dolaskom u Zadar novog noštroma koji zna pjumbavat. Pjumbavanje, to će ljudi koji su pomorci znaš šta to znači, a to je raditi u pletke, ali je specificirao na kavu, znači na čelik čelu.
0: Koliko su ovakve zbirke važne za očuvanje pomorske povijesti?
4: Pa ja mislim puno. Zašto? Pa ovdje su navigali naši stari, to su prvi pomorci na lojda su bili Hrvati. Hrvati su ostavili jedan ogroman pečat na toj firmi.
0: Kakve su reakcije ljudi kada prvi put vide vašu kolekciju?
4: Uglavnom su pozitivne. Evo i danas se tu pojavilo dva čovjeka koji me znaju, a ne znaju da ja uopće skupljam. Jer mi kolekcionari smo malo čudne biljke. Mi vam ne volimo publicitet i mi volimo neka to stoji doma.
0: Smatrate li da je austrijski lojd dovoljno prisutan u javnoj svijesti danas?
4: Znate, sve se moderniziralo. Koga parnjaci zanimaju osim nas koji smo u te brode zaljubljeni? Parni brod je ono, to je bio brod. Jer tu su se vozili i putnici i teret i to je bilo posade kormilara, ložača, oficira, kuhara, sobara. Tada se navigalo iz potrebe, a i iz gušta.
0: Koju biste poruku poslali evo mlađim generacijama o važnosti čuvanja pomorske baštine? Vi je čuvate na jedan najljepši način.
4: Ja isto mislim da je to nešto s čim se rodiš. Ne može se postati kolekcionar iz nekog hira. Ili se počinje mlad, ili se ne počinje nikako. Ko će se baviti kolekcionarstvom kad već vrti 50, 60, 70 godina? Puno toga vam prođe. Ja da sam počeo ovo skupljati prije 40 godina što sam moga, možda bi ova zbirka bila još puno, puno veća. Znači, počnite, kupite, čuvajte, jer to je naša hrvatska baština, pogotovo pomorska baština. Mi moramo biti ponosni na ono što su hrvatski pomorci napravili kroz stoljeća.
0: Hvala vam na razgovoru.
4: Molim lijepo, pozdrav svima.
0: Priča o austrijskom lojdu mnogo je više od priča o brodovima i pomorskim linijama. To je priča o ljudima, gradovima i vremenu u kojem su more i plovidba bili ključni pokretači razvoja. Brodovi austrijskog lojda povezivali su obale države i kulture, ostavljajući trag koji je danas vidljiv u pomorskoj tradiciji Jadrana. Zahvaljujući autorima izložbe i predanim kolekcionarima poput gospodina Mikelića, sjećanje na to važno poglavlje naše pomorske povijesti i dalje živi. Nadamo se da smo vas ovom reportažom približili svijetu parobroda, putovanja i ljudi koji su oblikovali jednu epohu. Ja sam Suzana Jurković, hvala što ste bili uz nas i do slušanja.

0: naglasi. 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert. 15. srpnja na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta. Uz jedinstvenu gošću Meri Cetinić.
1: Izdvajamo domaći file Batka i Zabatka, 3,99 € i nektarine, 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026.
4: Organizatori: Udruga večeri Dalmatinske pisme Kaštela i Grad Kaštela.
3: Suorganizatori: Turistička zajednica Grada Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Cemex, Zračna luka Sveti Jeronim.
4: Zlatni sponzor: Tomi.
3: Srebrni sponzor: Ultima Elektro.
4: Sponzori: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Zeleno i modro, VIP Cars, Unirent, Vodoprivreda Split.
3: Građevinski obrt Pasike, Hotel Štacija, Hotel Baletna škola, Filip Informatika, Agencija Skiper.
4: 18. i 19. srpnja u 21 sat. Kaštel Sučurac, Trg Podvorje.
3: Večeri Dalmatinske pisme 2026.
5: Telefon 366624.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Tijekom prve noći ultre splitske hitne službe nisu imale previše posla. Hitna pomoć je zabilježila 50-ak intervencija. Policija je stanje sigurnosti ocijenila povoljnim uz dodatak o prekršajima protiv korištenja i preprodaje opojnih droga. O tome glasnogovornica Antonela Lolić kaže.
2: Kad govorimo o poslovima vezanim uz suzbijanje zlouporabe droga, uhitili smo 3 osobe i proveli kriminalističko istraživanje, utvrdili postojanje osnovane sumnje da su počinili kaznena djela. Radi se o kaznenim djelima neovlaštena proizvodnja i promet drogama i omogućavanje trošenja droge. Dok su 82 osobe kažnjene prekršajno zbog posjedovane droge, radi se o prekršajima iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droge, a još 5 osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona.
1: Radnici čistoće očistili su park mladeži te okolne ulice, kaže Vinko Marača.
3: Svakog dana je uključeno cirka 60 djelatnika, vrijednih pometačica na pometanju, naših vozača, iznosača, eto sve pohvale njima. Otpad se razdvaja, znači postoje spremiti i za papir, i za plastiku, i za staklo, da se sve zasebno odvozi, u prosjeku nekih 10 do 15 tona dnevno raznog otpada.
1: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Kako je stanje u splitskoj trajektnoj luci, pitali smo Jelenu Ivulić iz Jadrolinije.
4: Jedan umjereni tempo nam pristižu gosti. Ovaj vikend, znači od jučer prema nedjelji, očekujemo više od 64.000 putnika, 14.000 vozila da će nam proći kroz našu luku.
1: Policajka koju je tijekom intervencije zbog nasilja u obitelji u mjestu Kali nožem ozlijedio muškarac iz kuće u kojoj se nasilje i dogodilo nije životno ugrožena. Ozlijeđenu policajku u Zadarskoj bolnici posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Posljednjih 5 godina više od 1130 napada na policijske službenike. Samo ove godine je bilo 5 pokušaja ubojstava. Policijski službenik predstavlja državu. U puno zemalja, i mi to kažemo, se to tretira kao napad na državu. Želimo zajednički pristup svih nadležnih institucija u tom takozvanom lancu pravde. Ono što nama treba je izvjesnost kažnjavanja, brzina kažnjavanja.
1: USKOK je proširio istragu protiv gradonačelnika Buja Fabricija Vižintina te dvojice slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Odvjetnik gradonačelnika Buja Goran Marjanović ističe.
6: Znate da ne smijemo u stvari uopće govoriti o ničemu, a ako nečemu i mogu, zapravo nisam siguran točno, pa ne bih riskirao. Mogu vam samo reći da gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
1: 31 godina prošla od genocida u Srebrenici koji je počinila vojska bosanskih Srba. Ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a i dalje se traga za njih 900. A srebreničkih se žrtava mimohodom sinoć prisjetio i Split. Evo što su kazali predsjednici gradskog i županijskog vijeća bošnjačke nacionalne manjine Edin Nurkić i Kadro Kulašin.
7: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način ima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
8: Jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda, takozvani Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marendaju i onda opet ubijaju i dalje. Predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
0: Sport.
1: U finalu muških parova u Wimbledonu u 14 sati igraju naš Mate Pavić i njegov suigrač Salvadorac Arevalo protiv finsko-britanske kombinacije Helio Varapaten. A večeras u 23 sata u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva igraju Norveška i Engleska. U nedjelju ujutro u 3 sata po našem vremenu na rasporedu je četvrtfinalni dvoboj između Argentine i Švicarske.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro, puše slab vjetar, a temperature zraka izmjerene prije sat vremena iznosile su u Kninu 21, Splitu 22, Zadru 27, Makarskoj, Šibeniku i Dubrovniku 30, Hvaru, Lastovu, Pločama 31, te Komiži 32 Celzijeva stupnja. Detalje o vremenu donosi sinoptičarka Tina Brnas.
9: U nastavku dana očekujemo sunčano, s promjenjivom naoblakom i nestabilno, tako da je moguća kiša, pljuskovi i grmljavina, osobito na sjeveru Dalmacije. Puhaće slabo do umjereno jugo, poslijepodne jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, a najviše temperature zraka od 29 do 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: glasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka.
2: Pevex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file batka i zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 € više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
6: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
5: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
6: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
5: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
6: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
5: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
6: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
5: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
6: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
7: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Glazbeni portret. Naredni sat vremena samo će biti Alan Mornar i Goran Pelajić i naše poznato glazbeno ime tedi Spalato. Ti si odavno prisutan na hrvatskoj estradi. Čini mi se da si ti, kao i mnogi koji su započinjali karijeru, započeo kao mali od kužine.
1: Da, upravo tako. Kao mali od kužine. I što se tiče nekog mog načina ulaženja u zabavnu glazbu i što se tiče te pjesme koju je napisao Ljubo Stipišić, dakle sa nepunih mojih, ne znam, 12-13 godina, dali su mi jednu ulogu malog od kužine u tom mjuziklu od Ljube Stipišića radijskom, i tako da je, eto, to je ta uloga i glumačka i pjevačka, mene kao jednog malog mulca, je zapravo bio moj ulaz u svijet glazbe. I eto, i prvi neki honorari
0: čak
1: zapravo krenuli od tog malog kužine, da, prvi neki honorari, tako da me vežu lijepe uspomene za to vrijeme, za, jasno, i sve ono što smo zajedno sa maestrom Ljubom Stipišićem prošli i naučili od njega kao autoriteta, i što mi je, kažem, u mom daljem radu jako pomoglo i bila mi jedna vodilja i smjernica za dalje moj rad, ja?
0: Nastupaš i u kazalištu vrlo često.
1: Pa da, to nije bilo, očito nije bilo slučajan taj moj ulazak malog od kužine u teatar. Dakle, sve one naredne godine su zapravo bile su u istinu vezane za teatar. Doduše, u nekoj mojoj ulozi pasivnog slušatelja i promatrača zajedno sa svojim prijateljem Zlatkom Kokezom, koji je operni pjevač i njegov otac gospodin Albin Kokeza su me uveli u teatar, i eto, nakon tih pustih godina slušanja i gledanja svega ono što se događalo u teatru u 90-im godinama, sam je ušao jedan profesionalni angažman. Dakle, radilo se o splitskom Akvarelu, pa onda nakon toga išla mala Florami, pa zatim sam pisao glazbu za balet pa za neke jednočinke, i to je potrajalo, evo, skoro do danas. Dakle, više od 9 godina relativno učestalo i aktivno u teatru, jel?

0: komadovna.
1: Da, evo, jedna pjesma, zapravo jedna oda neostvarenoj ljubavi. Jedan prekrasan tekst od Željka Pulića i tako možda je to vrijeme bilo kad je i u meni bilo nekih dilema po tom pitanju. U istinu je ta ljubav i ta Madonna na jednom pjedestalu. I... No ja bih se želio vratiti zapravo na neke svoje početke i nezaobilazan je na tom nekom mom putu iz tih ranih dana bavljenja glazbom pokojni profesor Marinko Katunarić, koji je, ono što kažemo, čapa me u osnovnoj školi tamo već u drugom, trećem razredu, i onda su počeli ti zborići dječji, pa onda je počela je gitara, pa onda sam bio jedno vrijeme u Devića doli u tom mandolinskom sastavu zajedno s njim. Dakle, on me zapravo uistinu animirao i stavio me po svoje okrilje, tako da su to jedna vrlo, možda u to vrijeme nisam bio svjestan toliko jasno kao dječarac, ali je zapravo vrlo bitni utjecaj, zato što je on bio uistinu naš jako, jako široka glazbena osoba koja me u sve uvela, zapravo i u našu dalmatinsku pismu i u klasičnu glazbu, i eto, u dobroj mjeri moram biti njemu zahvalan što je to tako krenulo kao što je krenulo i što je u tim zapravo mojim godinama dječaštva prepoznao tako neke moje afinitete i privukao, jel?
0: Redilja profesor prenese na učenika ono što zna. A jednom si mi rekao da sve ono što je u tebi da nastojiš prenijeti drugima, onima kojima je u isto vrijeme kad i tebi teško. Što se osjećao tog momenta kad si pjevao ovu pjesmu Madonna? Ona je dosta ovako snažna pjesma.
1: Pa ne znam, svaki put je neki tako neka druga atmosfera, neki drugi osjećaj. Dobro, kad se pjesma snima u studiju, onda je to opet treća atmosfera. Ali zapravo uvijek kad to pjevam i na nastupima, na koncertima, je tako neminovno se taj jedan prekrasan tekst uvuče u čovjeka, tako da on počne tu funkcionirati, doživljavati zapravo i tu ljubav i ženu i sve ono što nosi taj odnos između muškarca i žene na tako možda na jedan ipak, kako bih rekao, uzvišen način. Glazba i umjetnost nije zapravo svakodnevnica, ono je ipak jedan privid. Pa zbog toga što nam je svakodnevnica, ono, zna biti jako surova i tako i možda jednolična, možda i teška. Sigurno, velikoj većini ljudi je jako teška. Ta umjetnost i glazba jednostavno, zato ja volim tu neku svoju, kako je nazvat, funkciju. Zato volim zbog toga što ljudima je potrebna, jer ih rastereti i sjete se i rasplaću ih, ali u svakom slučaju, ako je iskreno to donešeno, onda ljudi to iskreno primaju i percipiraju i ona je jedan svojevrstan lijek, jedno stanje kad čovjek rezimira neke stvari u životu, glazba ga podsjeća na to i svaki se čovjek, kao što nosi svaki od nas neku svoju sudbinu i brime života, svaki se u određenoj pjesmi prepozna i znači trebamo iskreno, misleći na nas glazbenike, raditi i onda će to ljudi sigurno prihvatiti, nagraditi, a najveća nagrada je kad te čovjek zaustaje na ulici i ne znam, i kad iz razgovora vidiš da ga nešto od tog tvog opusa taklo, da se nečega siti, a da je. To je zapravo najveća nagrada. Sve ovo drugo je ipak manje važno. To su najveća priznanja kad vidiš da postoji neki trag

0: energiju kao neko drugi. Možda ti je potrebno više da neke stvari shvatiš, duži put, duži period. I tako, to je jednostavno potrajalo, toliko koliko je potrajalo, i mislim da je to za mene bolje. Zato što kad se čovjek okrene za sebe, onda, što je najvažnije zapravo svega, dobro je kad je to ipak došlo sa jednim dugogodišnjim radom, i da ne kažem sad, da ne dramatiziram, sa mukom i sa vježbanjem. Jasno, s pomoć mojih prijatelja i suradnika i učitelja. Lijepo se okrenut i pogledat te godine i onda reći, mislim, dobro je. Znaš, dobro je, išlo je možda polako, ali išlo je pošteno. Išlo je na ljudski način. Dakle, zahvaljujući svim onima koji su mi pomogli, ne znam. I eto, moja narav je takva da mi možda treba malo duže vremena. Jer ja sve što napravim, znaš, pa onda zovem brata i oku moga, pa zovem, idem ko matere, pa zovem prijatelj, me li ovo vridi, pa hoću to drugačije, znaš, nisam ja ono, jel, sad sam napravio i to je, ne, znaš, fali mi, ponekad mi fali malo onog samopouzdanja i onda, znači, fali mi drugi ljudi, jel. Ja ovdje kažem, sve što čovjek napravi, drugi su jako bitni, koji ti pomognu, koji ti pruže ruku, koji ti treba, koji te razumiju i koji prepoznaju nešto dobro u tome što radiš, što možda tog trenutka ti ne možeš prepoznati. I tako to kod mene sazrijevanje, dakle, i pjesme i aranžmana i općenito i sazrijevanje mene kao osobe. Možda su neke stvari jako kasno došle u moju glavu, u moju dušu. Jer mi je trebalo puno vremena, trebaju se ono... Znaš šta, ja baš ne vjerujem. To je ona naša stara. Može ti neko govoriti cijeli život, to moraš ovako napraviti, ali ako ne okusiš na svojim plećima kako to izgleda, ne znaš ni cijeniti, ni kao da ti ta istina je ono... Znaš, kad prihvatiš nešto kao istinu drugoga, nisi nikad 100% siguran, moraš sve proživjeti. A ja doma na sve provariti, dobro, da... I zato mi je potrebno puno vremena.
1: Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36666.

0: bilo. Eto i dobro ti more bilo, Teddy. Ovo je tvoja skladba. Stihovi su Olja Savičević.
1: Olja Savičević, da.
0: Pjesma sadrži na neki način poruku o našim sudbinama.
1: Da, točno tako. Ono, o tome smo zapravo, to smo malo prije dotakli. Jer u pjesmi kaže da, eto, nima stine da se veže cima. Svi, svaki od nas hoće da se malo odlipi, da malo krene u svit. I onda iz te perspektive da sagleda i vidi kako zapravo to njegovo izgleda, taj naš iskon ili praiskon, ta naša sredina iz koje smo ponikli. Jel? Nije to samo pisma koja govori o pomorcu, čovjeku koji ide tuč more da bi živio, nego jednostavno Olja je to krasno rekla, da svaki od nas se kad tad odlipi ili se bar pokuša odlijepiti, da nabere nečeg novog u životu, nekog novog iskustva, neke nove spoznaje, i da se taj ciklus onda završi, onda se opet zapravo sve vrati kan tom nekom iskonu, jel? Ali neminovno trebamo pobjeć od onog što nam se nameće i od onog iz neke naše iskonske znatiželje, i da vidimo zapravo odakle smo, i kad se vratimo da spoznamo šta nam je. U životu, uvjetno rečeno, zapravo nema nekog apsolutnog dobitka u životu, kao ni gubitka. Te dvije kategorije su stalno jedna uz drugu vrlo uporno idu kroz život, i ta naša sreća i naša tuga, naš uspjeh i neuspjeh, naš dobitak i gubitak, stalno se to uče nekako paralelno našem životu, tako da jednostavno smo tako stvoreni i tako moramo funkcionirati. Kad nešto je značajno u našim životima za nas postignemo, već moramo sljedeći trenutak biti spremni da dočekamo jedan udar, jedan težak trenutak, jedan gubitak svog dragog ili gubitak u općenitom smislu, kao i u onoj najvećoj životnoj nedaći, ono, kad ti je najteže, onda ti se jedna, pruži ti se na ruka pa te izvuče, ja? Znači, u radosti moramo na neki način predosjećati da bi mogla doći tuga, kao što i u najvećoj tuzi mora postati nada da će se pojaviti neki radostan trenutak, neka naša sreća, jel? Pa ako ja pokušavam nekako, ne zapravo, kažem, a priori smo tako, sazdani smo na takav način, ali eto, ja to prepoznajem, ono, eto. Ne mogu ja ni napisat, ni otpivat ako mi nije neka tuga dole, ako mene tišti nešto. Jeli? Ne mogu ja bez toga. A s druge strane, opet, nije mi mrsko kad sam sritan, kad ti stvari lipo idu u životu. Ali kažem, uvijek to je jedna izmjena. Tako da zapravo nema lošeg. Nije tuga loša stvar. Ona je neminovnost naša. Dakle, tuga, nedaća, problem, to je jednostavno nešto bez čega ne bi mogli prepoznat ni shvatit kako je to dobro kad si sretan. I obratno. Jer...
0: Teddy, lijepo te slušati. Pokušavam ustrajati na onom pitanju od malo prije, a to je da si uistinu dugo čekao. Ja to tumačim da je to zapravo stanje na našoj estradnoj sceni tako kako je, i da nekim ljudima uistinu nije lako pokazati čak ni svoj talent. Kad sad malo pogledaš unatrag, koja je to ključna pjesma u tvojoj karijeri koja je donijela Teddya Spalata i postavila ga na ono mjesto na kojem je danas?
1: Pa ja ne znam, moje osobno mišljenje je da tako ima pjesama koje su počele izlazit nakon neke dugogodišnje zapretenosti i prikrivenosti. Međutim, to ja zovem minuli rad. Dakle, nešto u što čovjek uloži jedan dobar dio svog života mora se na neki način vratiti. Moraš dobiti neka priznanja, pa kad tad. Međutim, što se tiče tih ključnih pjesama, kažem, ja ipak mislim da su to dvije pjesme. Po meni su to dvije pjesme. Ja sam rekao da je to jedan ciklus, odnosno jedna spona, jedan luk između mene i njih. Mislim da su to ipak dvije ključne pjesme. I ja sam u Dalmatini od Stipišića, Ljube, majstra našeg. Zapravo, to je nekakva esencija svega onog što se živi i događa ovdje. On je jednostavno... Ljubo je to sažeo u tu Dalmatinu, tu njenu muku, tu, a opet tu i ustrajnost, i taj ponos i dostojanstvo čovjeka odavde. I tu su mirisi, tu je dah ovog podneblja našeg ovdje. I mislim da je to ključna pjesma u mojoj karijeri što se tiče tog nekog vrlo snažnog mog afiniteta prema tome. Ja sam to prepoznao. Bilo me je strah jer nisam želio nisam je želio narušiti na neki način, a opet je u meni proradilo, čekaj, ja sam to prepoznao i shvatio, bilo mi drago da ta pjesma ide šire, da ljudi prepoznaju, premda je pjesma već 30 godina bila stara. Dakle, to me pokrenulo na neki način u meni, taj neki moj talog iskonski glazbeni. To mi je Stipišić pokazao sa Dalmatinom. I što se tiče tog medijskog, dakle, da, ne znam, mene ljudi nisu poznavali dalje od, ne znam, od Šibenika, Trogira ili dolje možda Brač, Otoci, ono malo, ja. A dakle, što se tiče tog medijskog aspekta, druga pjesma koja je zapravo mene na neki način promovirala i povukla za sobom sve ovo ostalo što se je bilo napravilo, to je Sve ću preživit.
0: Jer tu smo pjesmu već čuli, a sad ćemo poslušati jednu uistinu lijepu pjesmu koja se zove Škarpeli.
1: Ja bih htio još po pitanju tog jednog dijela mog opusa, dakle, misleći na život, život je Škarpelin, dalmatinska pjesma moja i jasno, Konoba koja je napisana 86. godine. Dakle, htio bih da kažem samo dvije riječi o jednom velikom poetskom talentu, gospodinu Robertu Šunjiću, koji je zapravo tih nekoliko pjesama ostavio jedan vrlo jak i zavidan trag. Dakle, od Konobe i preko te 3-4 pjesme jedan vrlo, kako bi, jedan vrlo snažna poetska ličnost koja prekrasno poima, shvaća i piše na dijalektu, i želio bi da se i dalje taj njegov rad nastavi

0: Ovo je lijepa, prava dalmatinska pjesma. Baš malo prije kad smo pričali o tome kako nisi bio prepoznat u određeno vrijeme, tako spomenuli smo i konobu. Ta konoba također nije bila prepoznata u vrijeme kad se dogodila na sceni Splitskog festivala.
1: Da, ta konoba je možda nakon dvije godine krenula, tamo negdje 89. Tu negdje, ona počela ono što mi kažemo ulaziti u narod. Međutim, ne znam, i nakon toga, kako bih rekao, ja nisam izišao ni tad iz anonimnosti. Iz razloga što ljudi su bili uvjereni da to pio Oliver. Jeli, možda zbog slične interpretacije, jer je Oliver, ja sam puno od Olivera naučio. Puno sam ja Olivera puno volim. Puno ga volim i kao čovjeka, i ja, on mi je zapravo, preda se on s ti ne slaže, on mi da, on kako bi rekao, on to uvijek na šalu stavi, ali zapravo meni je Oliver kao glazbenik i kao pivač uzor. I tako da sam, a u tom periodu sam ga dosta sam ga ono bra, što mi kažemo. I tako da ta interpretacija posjeća, doduše možda ne boja glasa, jer imamo boje drugčije, ali ja sam te fiorete malo bio onaj, pokupio od njega i umra. I onda tako vjerojatno ta izvedba sa Meri Cetinić moja posjeća možda na Dragovića. Tako da su ljudi bili sigurni da to pio Dragović. Ali kažem, i nakon 4-5 godina od te konobe, ono, to nije meni ništa ono. Ja sam i album bio napravio 90. godine, Gospode moj, sa Lesićom, to je bila više onako pop manira, ali zapravo nikada ono, nakon te konobe koja je zapravo evergreen već, jel, ostala je, nisam ja tu ništa napravio, nije krenulo ono što mi kažemo, ništa, i dalje sam tu bio negdje, ono, mali od kužine.
0: Ti uvijek pokušavaš govoriti o drugima, o utjecaju drugih na tebe. A zapravo si ti učinio jedan veliki utjecaj na mnoge pjevače koji su stasali poslije tebe ili su zajedno rasli s tobom pa su možda i tebe ukrali.
1: Ako su ukrali, to mi je drago. Zato što
0: viš kako se popravljaš, viš kako se popravljaš.
1: Zato što valjda voli to što radim. Ali, ne znam, ja uvijek govorim manje o sebi nego o drugima. Meni su drugi. Ja volim više druge nagraditi za ono što su napravili za mene. I kako bih rekao, nisam ja tu sam. Sve je to jedno zajedničko tkivo. Ta komunikacija s ljudima, ta glazba, utjeca i uzori. Šta znam da. Da nema Tijardovića i da nisam igrao u predstavama njegovim, da nema Olivera, pa ne bi ja bio ovakav kao što jesam. Da nema Džibe, da nema Stipišića.
0: I da nema Ljubavi.
1: Ne bi ja bio ovakav kao što jesam. Prema tome, ja sam svjestan toga da bez takvih, bez njih, kažem, takvih pravih, ne bi nije mogao funkcionirati. Bija bi osakačen. Ili falilo bi mi puno toga.
0: Ja mislim da bi dalmatinski čovjek ili čovjek, bolje reći, bio osakačen bez dalmatinske pisme, pa ćemo čuti jednu takvu pismu.

0: Te li ti pripremaš i novi album?
1: Da, radi se na veliko sad. Da, novi album. Malo me strah.
0: Reci mi, što ćeš nam to novoga ponuditi?
1: Pa, novo... Ne znam, možda ću malo biti kao glazbenik. Malo slobodniji u... Mi živimo u vremenu u kom živimo, prema tome... Kad se okrene čovjek, vidi da... Da ima tu stvari koje nisu, kako bih rekao, ima problema, ima mladih ljudi koji nisu, nemaju još neki kanal dobar, treba ih saslušati, treba im pomoć. Ima stvari koje ja ne bih želio da izgledaju kao što izgledaju, ja bih volio da smo malo sretniji, svi. Znači, kad se okrene, ima više smija. Da ima više sreće i zadovoljstva, ali nadam se da će toga biti. Da će toga biti sve više i više. Dakle, po pitanju albuma, možda će u jednom dijelu album, ne možda zapravo, sigurno će imati taj jedan socijalni aspekt. Za sve ljude kojima je potrebno pomoć, kojima treba dobra rič, koji možda sami ne znaju kamo krenuti. Mislim na ljude koji su i malo na stramputici, malo u nečemu ogrezli, u porucima i tako dalje. Što mene jako, kad čovjeka, boli me kad mlad čovjek propada, kad ne vidi svjetlo i put. Biće i pisama normalnih, biće pisama o životu, o ljubavi, biće i obrada, tako. Jednostavno malo mi je ono, pokušavam to sa punom odgovornošću prihvatiti i raditi zajedno sa suradnicima. Tu mi je od velike pomoći Džiboni koji na neki način profilira i jedan konačan zvuk svega toga koji mi jako, jako pomaže u tome da to iznesem do kraja. I tako eto, nadamo se da ćemo to napraviti dobro, pa reakcije će, mislim, biti pozitivne. Kad će izići, ne znam, ali radi se na veliko. Eto, to je sad. Zato sam možda malo ono, malo sam više doma i u studiju i tako, malo razmišljam o tome kako to sve skupa izgleda, kako treba da to konačno zazvuči i tako.
0: Eto, kad već spominješ Džibonija, zanimljiv je taj vaš odnos, ta suradnja. Malo prije si rekao pjesmi koja je bila ključna u tvojoj karijeri, pa si spomenio i pjesmu Dalmatino, povišću Pritrujena, koju je napisao otac od Džibonija, Ljubo Stipišić.
1: Da, to je, znam, to je, ja kažem, to je jedan luk između njih dva, koji jednostavno u našoj dalmatinskoj pismi, jednostavno nezaobilazan, taj luk je tu napet. I ako nisi jedan bar, jedan put sija na taj luk, ili nisi imao sreću. Ja sam imao sreću zato što sam ih upoznao i zato što su mi pomogli. Ljubo sa Dalmatino, na Živo sa, sve ću preživjeti. Treba taj luk osjetiti, jednostavno, ovaj mlađi to nastavlja. To je i to vrlo snažno, intenzivno. Ljubo je to zacrta dobro i hoću da kažem da generalno gledajući zapravo to je jedna mainstream, ta jedna glavna struja dalmatinske pisme koju ne smijemo zaboraviti tu rič, tu melodiju, taj šug, taj zvuk.
2: Trinaest sati.
3: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Tijekom prve noći ultre splitske hitne službe nisu imale previše posla. Policija je stanje sigurnosti ocijenila povoljnim uz dodatak o prekršajima protiv korištenja i preprodaje droge. Glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić.
4: Kad govorimo o poslovima vezanim uz suzbijanje zlouporabe droga, uhitili smo 3 osobe i proveli kriminalističko istraživanje i utvrdili postojanje osnovane sumnje da su počinili kaznena djela. Radi se o kaznenim djelima neovlaštena proizvodnja i promet drogama i omogućavanje trošenja droge. dok su 82 osobe kažnjene prekršajno zbog posjedovane droge. Radi se o prekršajima iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droge, a još 5 osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona.
2: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Iz Hrvatskog autokluba se javila Nikolina Lukić.
5: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik u kolonama u pokretu uz povremene zastoje vozi se na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera te između čvorova Zadar Istok i Sveti Rok, osobito u smjeru Zagreba. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom povremeno u oba smjera i osobito na prijelazu Bajakovo na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima.
2: O stanju u splitskoj trajektnoj luci za HTV govorila je Jelena Ivulić iz splitskog ureda Jadrolinije.
6: Jedan umjereni tempo nam pristižu gosti. Ovaj vikend, znači od jučer prema nedjelji, očekujemo više od 64.000 putnika, 14.000 vozila da će nam proći kroz našu luku.
2: U kući slave splitskog sporta u dvorani na Gripama večeras u 19 sati otvara se izložba posvećena Bernardu Bajidi Vukasu, najvećem hajdukovom igraču u povijesti. Na izložbi će biti 40 fotografija Vukasa iz njegove bogate karijere igrača Hajduka Bolonje kao i nastupa u dresu reprezentacije. Dokumentaciju je prikupio njegov sin Zdeslav Vukas.
7: Ovo već radim 15 godina da prikupljam tu građu. 15 godina nakon filmova koji sam snimao o nogometu stoljeća hrvatskog nogometa, pa sam napravio film o svom pokojnom ocu Gospodar Lopte. Prikupio sam brdo građe, odlazio sam često u Beograd gdje sam otkupljivao materijal od kinoteke, od filmskih novosti i tako se građa povećavala, širila. Otkupljivao sam i fotografije, tako da je u pripremi je fotomonografija koju ćemo objaviti sljedeće godine. Ona se polako završava. Nino Škrabinaš, komediograf, pisac iz Jastrebarskog, opisuje te fotografije da bi ljudi imali točnu informaciju šta ta fotografija znači.
3: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je oblačno, uz slab vjetar, temperature zraka su u Knin 21, Makarska 22, Split i Zadar 28, Šibenik 29, Hvar i Dubrovnik 31, te Lastovo, Ploče i Komiža 32 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
8: U nastavku dana očekujemo sunčano, s promjenjivom naoblakom i nestabilno, tako da je moguća kiša, pljuskovi i grmljavina, osobito na sjeveru Dalmacije. Puhaće slabo do umjereno jugo, poslijepodne jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, a najviše temperature zraka od 29 do 33 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Dobar dan i dobrodošli u program Radio Splita i sportsku emisiju Start.
1: Dobar dan, u 13 sati i 13 minuta. Emisiju započinjemo tenisom s razlogom jer Hrvatska ima aduta u wimbledonskim finalima. Mate Pavić danas igra treće finale na trećem Grand Slam turniru sezone u konkurenciji parova sa Salvadorcem Arevalom. Danas u 14 sati u Londonu protivnici će im biti Finac Heliovara te Britanac Paten. A prvi put u povijesti imat ćemo i češko finale u ženskoj konkurenciji. S početkom u 17 sati igraju Muhova protiv Noskove. Janik Sinner, branitelj naslova i prvi igrač svijeta, nastavlja s dominacijom u reprizi prošlogodišnjeg polufinala. Sinner je još jednom pokazao sjajnu izvedbu te slavio protiv Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4 nakon nešto manje od 2,5 sata igre. Sinera u velikom finalu čeka Aleksandar Zverev koji je u drugom polufinalu prekinuo jednu od najljepših domaćih priča turnira. Zverev je slavio protiv Ferija 7-6, 6-2 i 6-4 i stigao do rezultata karijere u Londonu i zaustavio najveću senzaciju i čudesan niz britanskog predstavnika s pozivnicom. Sinner traži 5. Grand Slam titulu, a Zverev 2. Naravno, u središtu pozornosti je nogomet. Španjolska pobjeda nad Belgijom od 2-1 plasirala se u polufinale, a u noći sa subote na nedjelju saznaćemo i drugi polufinalni par. U 23 sata u Majamiju sastaju se Norveška i Engleska, a posljednjih putnika u polufinale saznaćemo nakon ogleda branitelja naslova Argentine i Švicarske koji se od 3 sata ujutro igra u Kansas City-u. O nogometu nešto kasnije nakon masima i malog kruga velikih ljudi.

0: носом завтра в я.
1: Poštovani slušatelji, vi ste na valu Hrvatskog radija, radio postaje Split i slušate sportsku emisiju subotom Start.
2: U četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva Španjolska bolja od Belgije 2-1. Furija je tako izborila plasma među četiri najbolje reprezentacije na svijetu nakon 2010. godine kada je osvojila i naslov. Utakmicu Španjolske i Belgije pratio je kolega Srđan Fabijanac.
3: Španjolska je u polufinalu svjetskog prvenstva. 2-1 pobjeda protiv Belgije, drugu utakmicu za redom. Njihov junak zove se Merino. Čovjek uđe s klupe, odigra nekoliko minuta i zabije odlučujući gol. Tako je bilo i protiv Belgijanaca. U 88. minuti najprije iz daljine pucao Kubarsi, pričuvni vratar Lamens, koji je malo prije toga zamijenio ozlijeđenog Courtois. Loše je odbio loptu točno na nogu Merina, koji je pogodio za 2-1. Prije toga u prvom poluvremenu dosta opreza do 30. minute kad su sjajnu akciju izveli Španjolci. Poro je ubacio s desne strane, pucao Olmo, Courtois obranio, ali je na loptu naletio Fabian Ruiz i pogodio za 1-0. Courtois u tim trenucima brani još nekoliko teških lopti, a u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon centaršuta Katanja De Ketelare zabija glavom 1-1 u 41. minuti. U drugom poluvremenu veliki pritisak Španjolaca, nekoliko sjajnih obrana opet Tibora Courtois, onda i nažalost po Belgijance ta ozljeda zbog koje je morao napustiti teren i kako rekao smo trenutak odluke u 88. minuti Merino za 2-1. Španjolska će tako igrati protiv Francuske u polufinalu, susret je na programu u utorak od 21 sat u Dallasu.

0: A sada naš stručni komentar. Ante Miše često se s nama družio kroz svjetsko prvenstvo, 98 utakmica od 104 za nama. Krenut ćemo od Ante uz pozdrav ove sinoć drugog četvrtfinala. Španjolska-Belgija 2-1 na kraju, pobjeda Španjolaca, ali utakmica koja će u povijesti upisana ostati kao opet ono vratarsko prokletstvo.
1: Tako je, pozdrav svim slušateljima. Prvo, po meni zaslužena pobjeda Španjolske, nažalost izlaskom Courtois i ulaskom rezervnog vratara izgubili su ono u čemu su i najbolji, ali imali su jednu sigurnost na vratima. Oni jesu pokušavali na kontranapade ili na tranziciju parirati Španjolskoj, koja je pokazala ponovo da je i prije svjetskog prvenstva smo svi govorili da je jedan od glavnih favorita za osvajanje svjetskog prvenstva i došla je tamo gdje su svi očekivali. Trenutno su polufinalu i sad imamo par Francuska-Španjolska, po meni najjači par ovog svjetskog prvenstva.
0: Da, ja sam se usudio reći jučer na kraju praćenja utakmice finale prije finala po meni.
1: Pa složio bi se s vama, to su dvije europske reprezentacije koje igraju stvarno sjajno na ovom turniru, pogotovo Francuzi, koji svaku utakmicu daju 2-3 gola, u biti pari mi se da izgleda tako, koliko im treba toliko golova i daju. Sa sjajnim Mbappeom, ne samo s njim, nego kompletna moća Francuske odigra ovaj turnir na stvarno jednom visokom nivou i po meni je prvi favorit. Španjolci također, kao što smo rekli,

0: tu reprezentacija koja može zapaprit svima. Po meni su dva najveća razočarenja Njemačka i Brazil, a nekako sam ja prije svjetskog prvenstva u nekim razmišljanjima i razgovorima sa prijateljima, sportskim djelatnicima, nebitno rekao da bi Norveška mogla biti jedan od pritajenih nekih iznenađenja i po meni su stvarno najveće i najugodnije iznenađenje svjetskog prvenstva. Što očekivati danas? Pa mislim da ravnopravno 50-50, ne vidim ja da Engleska puno moćnija i bolja od Norveške, koja je pokazala recimo utakmicu sa Brazilom. Je Brazil imao prilike možda bolje, čistije, međutim Norveška je imala utakmicu pod kontrolom kad imaš ti Holanda u ekipi. Dakle, možeš očekivati da će otići do samog kraja. Tako da ne znam, teško mi je reći da je neko favorit u toj utakmici. To je 50-50 utakmica, a ja bi osobno volio da pobjedi Norveška.
1: I Argentina, Švicarska, zanimljiv će biti dvoboj. Švicarce već svi nekako otpisali, ali mučili su se Argentinci i s Egiptom i sa Zelenorskim otocima. Nisu onako dominanti kao prije 4 godine. Švicarska s druge strane je pragmatična, sa sjajnom obranom, odličnom kontrom. Mogu li napraviti iznenađenje?
0: Pa zašto ne? Švicarska je stvarno pokazala da je turnirska momčad i kako odmiče turnir, sve ozbiljnije izgledaju, tako da plasman njihov među 8 je za njih veći uspjeh, tako da s ovom utakmicom nemaju šta oni izgubiti. Vjerujem da će pružiti ne dobar otpor, nego da će pokazati da su i kvalitetom uz bok Argentini, koja ima stvarno vanzemaljca Mesija, koji tako reći hodajući na ovom svjetskom prvenstvu rješava utakmice. Argentina mali favorit, međutim ne bi bilo za mene iznenađenje isto tako da i Švicarci prođu u polufinale.
1: Generalno, evo 98 utakmica smo odgledali, s trenerskog aspekta, je li što novoga u taktičkom smislu ponudilo ovo svjetsko prvenstvo? Prije nekoliko godina je bila onaj nagli prijelaz, ajmo reći, stika take na igru dubinsku, brzih igrača, krila. Nisam vidio baš neke nove ovako taktičke zamisli, teško je danas to u modernom nogometu jasno brzo mijenjati.
0: Slažem se s vama, mislim jedino da je Francuska još unaprijedila svoju igru, jer ima stvarno nenormalan kvalitet u fazi napada, imaju 4 igrača, ne znamo koji je brži od kojega. I oni kroz tranziciju, kroz dubinske pasa, te proaktivna odigravanja rade veliku razliku na ovom turniru i zato jesu najbolji. Ove druge reprezentacije, recimo Argentina, ima, neću reći da ima 10 radnika, to su sve igrači koji igraju u velikim klubovima, ima jednoga maestra, to je Messi, jel? Oni se odlučili na nekako drugačiju, pragmatičniju igru i to njima prolazi. A ove druge reprezentacije su na svom nekom uobičajenom nivou, s tim što sam još jednom da ponovim, Norveška nije me iznenadila, nego sam pratio baš Norvešku i u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo kad su imali sve pobjede. Imaju stvarno jednu fizičku snagu, moć sa Holandom. U biti ima 5-6 igrača koji su na 1,95 m, Sorota sam mislio, na njega sam mislio, tako da u fazi napada oni mogu i na snagu, tako reći, jel, kad ih i ne ide loptu staviti u branku. A imaju i male igrače, niske igrače, tu prije svega mislim na Odegarda i Berga, koji organizacije igre su stvarno sjajni, tako da, eto, mogu reći da su oni pokazali nešto drugačije nogomet od drugih i do sad su to prezentirali na jedan fantastičan način s tim što su ušli među 8 reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Ante, hvala lijepo, vrijeme malo curi, za kraj kratko, Hrvatska era Zlatka Dalića sjajna sa 2 medalje sa svjetskih prvenstava gotova, čekamo novog izbornika, vaš kratki komentar.
0: Pa mislim da je Zlatko napravio što niko nije očekiva, vjerojatno kad je došao, mnogi su imali upitne glavom, odakle sad Zlatko Dalić. Možemo se samo pokloniti i čestitati mu na sjajnim uspjesima i na vođenju reprezentacije u ovom njegovom periodu od 9 godina. Mislim da je otišao na vrhuncu i da će novi izbornik nastaviti tamo gdje je on stao, jer naša reprezentacija ima stvarno budućnost, što je pokazala na ovom svjetskom prvenstvu. Ja mislim da su mi trebali biti danas među 8, a ne ispasti u 16. finala od Portugala.
2: Welcome to the big show.

0: Živit će Dalmacija, 13 sati 35 minuta. Mi ćemo najaviti ono što nas čeka danas u Splitu. Velika dvorana Športskog centra Gripe, 19 sati. U kući slave splitskog sporta svečano se otvara izložba Bernard Vukas, gospodar baluna. Da ja puno ne dulji, na telefonskoj vezi je kolega Zdravko Reć, koji apsolutno zna sve u večerašnjoj izložbi. Zdravko, dobar dan. Što nas očekuje večeras?
1: Zdravi i veseli bili. A očekuje nas fešta u odnosu na posjećanje na velikoga Vukasa. Očekujemo da će doći brojni navijači i veterani koji su svi pozvani. Jedna je situacija loša, na primjer, da Hajduk nije dao podršku toj izložbi. Željeli su oni napraviti neku svoju ekskluzivu, čak su najavili da će prikazati filmove Vukasa i da će doći snimiti otvorenje. Neće doći, to je jedna apsurdna situacija, ali da ja kažem bolje o tome šta ljudi mogu doći koji će vidjeti. Vidit će 40-ak odabranih slika kroz Vukasovu karijeru, kako u Hajduka, tako u Bolonji, državnoj reprezentaciji, reprezentaciji UEFA i svijeta, iz njegovog privatnog života. Tu će biti prikazani na dvije televizijska ekrana, bit će prikazani filmovi, taj dokumentarni film o Bernardu Vukasu, kao i niz tih i sjećaka koji su vrlo zanimljivi. Tu će se pojaviti izjave brojnih suvremenika Vukasa, suigrača i protivnika, od na primjer Sekularac iz Zagreb, iz Beograda kaže da je Vukas bolji, najbolji igrač svih vremena, onoga vremena. I imamo svjedoke koji su gledali Vukasa, koji imaju šta kazati o Vukasu. Isto tako mislim da će to biti vrlo zanimljivo vidjeti kakve su reakcije navijača. Imamo mogućnost da oni iskažu svoje ideje o Vukasu. Mnogi naravno u odnosu na vrijeme nisu gledali Vukasa, ali su čuli i saznali o njemu puno, pa tako mislim da ova mlađost, ovi mladi navijači i pogotovo ovi igrači koji su u posljednje vrijeme igrali pa su postali veterani, da će doći i oni se nakloniti Vukasu.
0: Vukas, veliki igrač, 3 puta prvak s Hajdukom, 50. 52. 55. igrao za Fifinu selekciju svijeta, ali ostaje ona Bajdina čuvena izjava: da se ponovno rodin, opet bih bio igrač Hajduka.
1: Bravo, Vukas je, to je jasno, postao veliki Splićanin. On je ne samo živio za Hajduka, nego je živio Split. Zna je, volija je splitsku pismu, volija je igrati na Briškolu i Trešete. On se družio sa ljudima iz Splita i tu su svi. Tu je niz ljudi koji se prisjećaju njegovog života u Splitu. On je po svemu jedinstveni primjer idola, da tako kažem. Bilo je još igrača koji su ostavili na Hajduku, u Hajdukovom dresu veliki utisak, ali niti jedan ne može nadmašiti Vukasa.
0: Dakle, svi oni koji nisu znali, dođite večeras 19 sati, kuća slave splitskog sporta u velikoj dvorani Športskog centra Gripe.
1: Hvala ti Marko, sve si reka.
0: Srećan pozdrav.
1: Zdravi i veseli bili.

0: Glasi. Pevex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog, velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Welcome to the big show. Start.
3: Gost našeg starta subotom danas je izbornik vaterpolske reprezentacije, ali ne Ivica Tucak, nego on je do 18 godina. Hrvoje Koljanin, evo, dani ponosa i slave, kako se kaže, puno prijema, događanja, zasluženo. Naši juniori, možemo tako reći, su nakon 10 godina opet svjetski prvaci, pa su dospjeli malo u žižu pozornosti. Hrvoje, dobar dan, dobrodošao na studio i najprije jasno čestitke na ovom rezultatu koji ste ostvarili u Portugalu.
4: Dobar dan, pozdrav tebi i svim slušateljima.
3: Otišli ste onako skromno, ajmo tako reći, skupljala se ekipa s matura, sa raznih obaveza, nije bilo puno ili gotovo ništa zajedničkih priprema, tako da je rezultat na kraju zaista odjeknuo.
4: Je, taj zadnji čin naših priprema nije bio u skladu kao što inače rade reprezentacije u mlađim kategorijama, a pogotovo seniorima. Imali smo tih problema školskih i to što se produžilo malo finalna serija. S neke strane dobro da mladi igrači igraju final, ali eto, nama u tom trenutku to nije odgovaralo i kao što si sam rekao, skupili smo se zadnji tren, tako reći, na dan našeg polaska. Imali smo čak i mature. Maturante koje smo čekali u autobusu i onda sutradan kad smo mi već otputovali, pridružili su nam se Skejić i Burazin nakon finalne utakmice u Zagrebu, gdje uopće nismo ni znali da li će oni doći taj dan, tako da sve u svemu jedan ogroman uspjeh, mislim da veliki postreh s njima za daljne karijere, jer su pokazali da se na njih u ovom trenutku može računati i da u svakom nekakvom pogledu da su oni nekako budućnost hrvatskog vaterpola.
3: Da, doćemo na tu temu, ali evo, još malo o samom turniru, nije krenulo i na samom turniru najbolje, ali rasli ste, ono što se kaže, iz utakmice u utakmicu, na kraju polufinale, finale u tom ruletu peteraca, ali malo gledam i nogomet sad, neke utakmice poklonili ste, u stvari imali ste sve u svojim rukama, moglo i bez te drame, ali na kraju možda ovako i slađe.
4: Da, prva utakmica koju smo mi odigrali s Crnogorcima nije bila nekako naša sigurno najbolja, ali vidilo se nešto da postoji u toj ekipi. Nakon toga sustav natjecanja koji je u vaterpolo sada daje vam mogućnost kroz grupu, znači ta A divizija koja je jača skupina momčadi, ona vam daje priliku da vi, tako reći, sa 4 poraza imate priliku dalje natjecati se i imate osminu finala, knockout sistem da nastavljate. Mi smo vidjeli u samoj analizi prije turnira, smo nekako kad smo postavljali stvari, sigurno smo stavili i ako prođemo sa sva tri poraza, mi smo nekako kalkulirali, spremali se i gledali tu nekakvu formu da bude najbitnija kad počne ta knockout faza. Sa dvije pobjede mi smo preskočili tu osminu finale, direktno se plasirali u četvrtfinale i tu je bilo najvažnije da momčad bude najbolja na dijelu natjecanja. Imali smo nekakve pehove prijašnje godine da smo ispadali u tim utakmicama četvrtfinala, a sada je momčad bila i dovela se sama kroz nekakvu tu mentalnu snagu, dovela se da i tu prepreku pređemo i onda je nakon toga bilo puno lakše.
3: I sve, ostalo sad već povijest, Španjolska, Amerika, Sjedinjene Države u finalu, pobjeda na peterce, zlatna medalja i ono što ste spomenuli, najbitnije ipak pitanje, čestitamo jasno još jednom svima, koliko od ove generacije, teško jasno što sad procijeniti, ali neka imena već znamo, igraju za svoje klubove, koliko ozbiljno hrvatski vaterpolo na te momke može računati u budućnosti?
4: Pa sigurno da ima potencijala. Sami će oni se dovesti, naravno uz pomoć klubova i uz pomoć saveza, do nekakve te točke što mi njima svi želimo. Naravno, oni se moraju posvetiti i trenirati na najbolji mogući način. Kao što sam rekao prije, veliki postrek za njih i nadam se da će to iskoristiti u punom svjetlu. Možemo se sigurno nadati da će brojčano, sad ja ne mogu reći koliko i šta.
3: Reći, ali...
4: Ali mislim da ima potencijala, ja vjerujem čvrsto da njih troje četvoro mogu sebe dovest na jedan ozbiljan nivo vaterpola, znači da bude reprezentativac i da sudjeluje na tim europskim svjetskim olimpijadama, da bude član hrvatske reprezentacije.
3: Na kraju će ovog prvog dijela razgovora spomenut ćemo i to, petorica momaka su iz Splita, tri iz Jadrana, jedan iz Mornara, jedan iz Poška, tu ste vi kao jadranaš, možemo tako reći, tu ste završili igračku karijeru, o tome ćemo u drugom dijelu razgovora nešto više. Imali ste i video analitičar, ili tako?
4: Tako je, Luka Podrug.
3: I to je već prisutno i u waterpolu, nema bez toga ništa.
4: Nema, nema. I fizioterapeut Andro Petrica, on je isto iz Splita, no. Tako reći, jedna od 21 člana koji smo sudjelovali u Portugalu, nas 8 je bilo iz Splita i stvarno sigurno za splitski waterpolo jedna velika stvar i jedna pohvala i klubovima i trenerima i svima šta se radi na ovaj najbolji način.
3: Kukamo, često nema dovoljno djece, ali evo, Skejića, Burazina smo već upoznali kroz prvu momčad, ali radi se dobro očito.
4: Je. I oni svi igraju prvoligaški waterpolo, neko manje, neko više, neko u boljem klubu, neko u lošijem, ne mislim klubu ko klubu, nego rezultatski, i svi oni napreduju i svi su oni pokazali to nekako lice i svoje iskustvo iz klubova su pokazali u reprezentaciji.
3: Hrvoje Koljanin je naš gost, malo glazbe pa ćemo nastaviti razgovor.

0: Gost našeg starta danas Hrvoje Koljanin, izbornik naše vaterpolske reprezentacije do 18 godina, svjetskih prvaka odnedavno. U ovom drugom dijelu razgovora idemo malo pobliže upoznati Hrvoja Koljanina. Godine lete, Hrvoje, pa za one mlađe, ja volim reći, evo, i ti si već 45 tu negdje, ali tako?
1: 44.
0: Nije pristojno pitati dame za godine, ali gospodu možemo 44 godine. 2015. si objesio, ili tako, kapicu o plin i odmah odlučio biti trener.
1: Na nagovor mog tadašnjeg trenera u Grčkoj, on me nekako potakao da se počnem baviti tim, da počnem razmišljati u tom smjeru. Vratio sam se u Split pomoći Jadranu, tada Jadran je tada igrao B Jadransku ligu i pomogao, nakon nazvali su me čelnici kluba da li imam želju i volju da se vratim, da pomognem da se opet vrati u taj prvi rang, što je meni onako zvučalo primamljivo, ali moj prvi cilj je bio da dođem tu i da završim ovo sve potrebno za postanem trener i da imam diplomu i da se mogu baviti tim smjerom. Nakon toga, nakon te godine, odlazak u Olimpijakos i pomoćni trener Olimpijakosa 2 godine sa gospodinom Vlahosom, današnjim izbornikom.
0: Svjetski poznato ime.
1: Tako je, da današnjim izbornikom reprezentacije Grčke, a prije toga niz godina s Olimpijakosom, izvanredne rezultate.
0: Fantastično iskustvo i sreća što si imao Vlahosa, ajmo reći, na početku trenerske karijere.
1: Kažem, i kao igrač, on trener, i kao poslije da ja njegov prvi asistent, suradnik, stvarno ogromno iskustvo. Osvojila se i Liga prvaka te godine sa Olimpijakosom, još u momčadi 3 Hrvata, tako da ne možeš poželjeti ništa bolje.
0: Bio si kratko u Jugu, pa opet, jel tako, povratak, baš samostalni posao na klupi Olimpijakosa.
1: Da, nakon Olimpijakosa 2 godine odlazak u Vuljagmeni, samostalno da. Tada počinjem raditi u jedan izvanredan klub u Grčkoj koji gaji onako jedan dobar sistem gdje pruža puno šanse mladim igračima. Nakon 4 godine u Vuljagmenu provedene na poziv jugaša kluba i naravno mog prijatelja Vijeke Kobeščaka, izrazio je želju da mu se pridružim tu i godinu dana, i nakon toga odlazak u Olimpijakos i 2 godine provedene u Olimpijakosu.
0: Nova stanica je Italija.
1: Je, odnedavno nekakva nova avantura, izazov za mene. Drugčije prvenstvo, naravno jezik, sve to nešto što me raduje, gura napred, ne bojim se izazova. Oni su bili onako, mogu reći da su oni izrazili najdužu i bili su najuporniji da mi napravimo nekakvu suradnju. I
0: Ortigia je klub, da ne zaboravim.
1: Tako je, tako, Ortigia, Sicilija, Sirakuza, tako da kažem, veliki izazov pred menom, pa ćemo vidjeti.
0: Mislim,
1: radujem se tom.
0: Dani Lušić je tamo igrao, je li tako?
1: Da, davnih
0: godina. Da. Kad je ovo trenersko u pitanju, da ne zaboravimo, diplomu si dobio kod prvog doktora vaterpola, profesora Kovačevića.
1: Tako je. Profesor Kovačević se brine o tim stvarima. Dosta tih bivših igrača i ovih koji se žele baviti u smjeru vaterpola polažu to sve kod profesora Kovačevića i za sada vjerujem da je to dobro ide.
0: Pred sam kraj, da se vratimo malo na one početke, igračka karijera, bio si u topu, ono baš kad su bilo te zlatne godine vaterpola, nije bilo lako ući ni u reprezentaciju, ili možda žališ za neče? Sad s ove već distance, to je prošlo i više od 10 godina od kako si prestao igrati.
1: Pa dobro, ne, mislim, žalim. Možda mi je to nekakve moje iskustva kroz karijeru igračke meni sigurno sada pomaže kroz ovu sada trenersku. Sve ono što mislim da sam trebao ja raditi, sada pokušavam tu djecu da natjeram da oni rade. Neću žaliti za ničim, stvarno imao sam solidnu karijeru, igrao u mnogim dobrim klubovima, Jadran, Mladost, Olimpijakos, tako da stvarno nemam za čim žaliti. Imao sam i nastupe za reprezentaciju, bio sam u tom nekakvom užem krugu reprezentacije. Na moju žalost nije se ispunilo da sam sudjelovao na nekakvom velikom natjecanju ili na samoj olimpijadi, što je san sigurno svakog igrača i sportaša. Ali ponovit ću se opet, nekako iskustvo koje mene učilo kroz to igračko sada mi pomaže u ovom trenerskom i idemo gurat naprijed.
0: Da, ali možda se to ostvari kroz trenersku karijeru, vidjet ćemo jasno u budućnosti. Kratak odmor sad, pretpostavljam, tako prije puta za Italiju.
1: Malo tu još pomažem u Jadranu što se tiče mlađih kategorija i onda krajem 8. mjeseca put Italije i u novu avanturu.
0: Hrvoj Koljanin, hvala lijepa na gostovanju u Startu subotom. Puno sreće u nastavku trenerske karijere. Grčki si savladao. Kalispera, yes, kalispera, yes, kako bi sad rekli.
1: Kalispera, kalispera, kalimera, kalinihta, ide, ide.
0: Težak jezik, talijanski puno lakši, tako da vjerujem da nećeš imati problema i nadamo se da se čujemo opet nakon nekog ostaješ ili tako u ovom krugu trenerskom što se reprezentacije i mlađih uzrasta
1: tiče. Pa to ćemo, to će stručni savjeti, naravno glavni ljudi u savezu to će potencirati ili da li nastavljamo ili će tražiti nešto novo, ali sigurno da sam ja tu uvijek rado sam se vraćao, rado sam radio, tako da mislim da tu neće biti problema.
0: Hrvoje, hvala lijepo još jedan put i čestitke.
1: Hvala tebi i pozdrav svim slušateljima.

0: 14. sat.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Muškarcu koji je nožem pokušao ubiti policajku na Ugljanu određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. 78-godišnjak je od prije poznat policiji koja ga je čak 12 puta prijavljivala, a 28-godišnju policajku napao je dok mu je trajala uvjetna kazna zbog nanošenja teške tjelesne ozljede i to tijekom intervencije na koju je policija bila pozvana zbog obiteljskog nasilja. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, a iz Hrvatskog autokluba nam se javila Nikolina Lukić.
2: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik. U kolonama u pokretu uz povremene zastoje vozi se na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te između čvorova Zadar Istok i Sveti Rok, osobito u smjeru Zagreba. Pojačana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera i osobito na prijelazu Bajakovo na izlaz. Zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali promet je pojačan u trajektnim lukama i pristaništima.
0: O stanju u Splitskoj trajektnoj luci za HRT govorila je Jelena Ivulić iz Splitskog ureda Jadrolinije.
3: Jedan umjereni tempo nam pristižu gosti. Ovaj vikend, znači od jučer prema nedjelji, očekujemo više od 64.000 putnika, 14.000 vozila da će nam proći kroz našu luku.
0: U kući slave splitskog sporta u dvorani na Gripama večeras u 19 sati otvara se izložba posvećena Bernardu Bajdi Vukasu, najvećem hajdukovom igraču u povijesti. Na izložbi će biti 40 fotografija Vukasa iz njegove bogate karijere igrača Hajduka, Bolonje i reprezentacije. Dokumentaciju je prikupio njegov sin Zdeslav Vukas.
4: Ovo već radim 15 godina da prikupljam tu građu. 15 godina nakon filmova koji sam snimao o nogometu stoljeća hrvatskog nogometa, pa sam napravio film o svom pokojnom ocu Gospodar Lopte, prikupio sam brdo građe. Odlazio sam često u Beograd gdje sam otkupljivao materijal od kinoteke, od filmskih novosti i tako se građa povećavala, širila. Otkupljivao sam i fotografije, tako da je u pripremi je fotomonografija koju ćemo objaviti sljedeće godine. Ona se polako završava. Nino Škrabinaš, komijedio pisac iz Jastrebarskog, opisuje te fotografije da bi ljudi imali točnu informaciju šta ta fotografija znači.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom puše slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar. Temperature zraka prije sat vremena iznosile su u Kninu 18, Šibeniku 22, Makarskoj 25, Splitu i Kaštelima 28, Dubrovniku i Lastovu 29, Pločama i Zadru 31, Hvaru 32, te Komiži 33 Celzijeva stupnja. Detalje o vremenu donosi sinoptičarka Tina Brnas.
5: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, moguća je kiša, pljusak i grmljavina, osobito u prvom dijelu dana, a puhat će ujutro slabo jugo, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i u noći bura. More malo valovito, a temperature zraka bit će slične ovima danas. I onda sljedeći tjedan pretežno sunčano i tijekom tjedna se očekuje blagi porast temperatura.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
6: Probudi ljubav. Zorica Konđa.

0: Budi ljubav. Zorica Konđa.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Poštovani slušatelji, u nastavku vikend programa prvo ćemo se posvetiti Bonnie Tyler, legendarnoj velškoj pjevačici koja je preminula 8. srpnja u 76. godini života. Na vrhuncu popularnosti bila je u drugom dijelu 70. te prvom 80. godina prošlog stoljeća, stoga ćemo nakon hitova Bonnie Tyler slušati i neke druge velike singlove iz tog razdoblja.
1: Oglasi. 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert. 15. srpnja na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta uz jedinstvenu gošću Meri Cetinić.
3: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: klasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
9: Budućnost mladih poljoprivrednika, kuga malih preživača, prosvjedi veterinara neke su o tema o kojima razgovaramo s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem. Novi predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore najavio stavljanje mandata na raspolaganje. Tvrdi, ovako više ne ide. Posjetili smo lunjske maslinike s 1000 stabala starijih od 1000 godina. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Siniša Hajdaš Dončić kaže da ima ekskluzivnu vijest. Na iduće parlamentarne izbore Jandroković ide protiv Plenkovića. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća turista. Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Tisuće ljudi okupile su se u Srebrenici kako bi obilježile 31. obljetnicu genocida kada je vojska bosanskih Srba ubila više od 8000 bošnjačkih dječaka i muškaraca, iako je Srebrenica bila pod zaštitom Ujedinjenih naroda. Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović na komemoracije je rekao kako masovne egzekucije iz srpnja 95. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego detaljno planirane i brutalno provedene, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije. U memorijalnom centru u Potočarima, gdje su se i danas pokapale žrtve genocida, bio je kolega Ilko Barbarić.
3: U Potočarima su danas ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici, dakle najtežeg zločina počinjenog u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Tijekom tih nekoliko srpanskih dana 1995. godine srpske snage pod zapovjedanjem Ratka Mladića, koji je u Hagu osuđen na doživotni zatvor, ubijena su 8372 bošnjačka muškarca i dječaka. Deseci tisuća ljudi iz BiH i inozemstva sudjeluje u posljednjem ispraćaju srebreničkih žrtava. Najmlađe osobe imale su 20 godina, a najstarija žrtva imala je 56 godina, dok se još uvijek traga za ostalima, dakle za nestalima, a njih je nekoliko stotina žrtava po masovnim, sekundarnim i primarnim grobnicama ovdje u Podrinju. Brojna domaća i inozemna politička izaslanstva u Potocima su se danas poklonila stjenama žrtava. I na kraju jedinstvena je poruka danas je Srebrenice, da se taj zločin nikada ne smije ponoviti ni zaboraviti.
2: Poslušajmo sada i majke Srebrenice.
4: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Ne ima im spomena. Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni. Nismo mogli ni da se branimo. Pokušali smo, ali bez oružja.
5: Mislim da danas nije pametno puno pričati. Danas tišina treba da najjače govori. Ali da sve ostale dane, znači u ovoj godini, treba da glasno govorimo, da njegujemo kulturu sjećanja, da promovišemo istinu i pravdu i da ostavimo u amanet budućim generacijama da dolaze na ovo mjesto, da znaju šta se desilo i dogodilo i da iz ovog izvučemo najveću pouku kao ljudi.
6: Tu mi je puno familije ukopano, a i da nije moje familije dolazila bi radi drugi, da, jer ovo se niti smije zaboraviti. Tu smo da podsjećamo godinama na ono što nam se desilo.
2: U svojoj poruci sudionicima komemoracije turski predsjednik Erdogan tvrdi da su zbivanja u Gazi dokaz kako svijet nije naučio lekcije iz Srebrenice. Na komemoraciji je govorio i Louis Krishok, VD visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.
7: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici, dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje. Neka žrtve počivaju u miru, nećemo ih zaboraviti.
2: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i predsjednik vlade Andrej Plenković izrazili su sućut obiteljima ubijenih u Srebrenici. Predsjednik Milanović poručio je kako očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Pritom je istaknuo kako je ključan doprinos tome dala rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda, koja je zajamčila da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
0: A predsjednik vlade Andrej Plenković napisao je kako žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Njegujući kulturu sjećanja, naša je dužnost graditi društva u kojima nema mjesta nasilju i u kojima se poštuje dostojanstvo svakog čovjeka. Premijer je istaknuo kako Hrvatska ostaje predana miru, stabilnosti i europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj napretka.
1: Dnevne novosti.
2: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao kako je HDZ svejedno hoće li predsjednik Zoran Milanović izaći na iduće parlamentarne izbore, ali da bi to mogao biti problem za SDP i Možemo. Brzo mu je uzvratio predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
8: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili i kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih, njima je to veći problem nego što je to nama.
9: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere, bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
2: USKOK je u slučaju malverzacija na području Buja proširio istragu na gradonačelnika Fabricija Vižintina, direktora tvrtke Meteor Gradnja Mersudina Keranovića, dvojicu slovenskih državljana i jednu tvrtku, te na ranije osumnjičenu bivšu gradsku pročelnicu Jelenu Perozu.
0: Gradonačelnik je, sumnja se, okrivljenoj tvrtki dodijelio poslove vrijedne 3 milijuna 800.000 eura, na čemu je protupravno zaradila višestruko fakturiranim i naplaćenim ili preplaćenim radovima, a gradonačelnik je dobio mito od 20.000 eura. Uz to, gradonačelnik se sumnjiči da je tijekom 5 godina s bivšom službenicom zaključivao ugovore o uslugama prevođenja, iako se prema gradskom statutu službene osobe moraju služiti hrvatskim i talijanskim jezikom, a osumnjičena Perosa je zbog toga otvorila i obrt. Ona se tereti da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, za što je primila mito.
2: Mjesec dana istražnog zatvora određeno je 78-godišnjem muškarcu koji je prije 2 dana u Kalima na otoku Ugljenu nožem teško ranio policajku. Tereti ga se uz ostalo za teško ubojstvo u pokušaju. Reagirao je sindikat policije koji u oštrom priopćenju ističe da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Detalje donosi Filip Matijević.
10: Mlada, 28-godišnja policijska službenica uspješno se oporavlja nakon što je prekjučer u Kalima tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja nožem ranjena u prsište. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
11: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
10: 78-godišnjak koji ju je napao sljedećih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Njega se tereti za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je od prije poznat policiji. Oštro je reagirao sindikat policije Hrvatske koji smatra da je nedopustivo da napadač koji je do sad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede dobije uvjetnu kaznu.
12: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
10: Snažnu poruku poslao je jučer i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio da je u ovoj godini bilo već 5 pokušaja ubojstva policajaca. Ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce, nakon što su policajci riskirali svoje živote da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista, zaključio je sindikat policije Hrvatske.
2: U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Od gradova najposjećeniji su Rovinj, Poreč, Dubrovnik, Medulin, Split i Vir. Snježana Miljak.
13: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Od jutra je pojačan promet prema moru. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
14: A, pa gremo na Hvar?
15: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje 2 tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
16: Na Hvar, u Svetu nedjelju. 2 tjedna.
13: Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragicchio, krenuo je dobro.
17: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
13: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
18: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, i letova i ležaljki. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
13: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
19: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smjera.
13: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost. Svijet.
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenej obećao je osvetu za svojeg oca ubijenog na početku američkih napada na Iran. Kaže da je osveta zahtjev nacije i da se svakako mora dogoditi. Poruku je objavio na društvenoj mreži nakon što je njegov otac mjesecima poslije ubojstva pokopan u najvažnijem svetištu u zemlji u gradu Mašhadu. Od njega su se na ulicama oprostile tisuće Iranaca. Obećavamo osvetiti krv mučeničkog vođe i svih mučenika koji su stradali u ratovima zločinačkih i osramoćenih ubojica, napisao je Mojtaba Hamenej u poruci.
2: 26-godišnjak koji je jučer uhićen u Velikoj Britaniji u vezi s ubojstvom bivše ministrice pušten je na slobodu i više nije pod istragom, objavila je policija. 78-godišnja političarka i konzervativna zastupnica Anne Whitcomb pronađena je mrtva u četvrtak u svojoj kući. Danas je objavljeno da se napad vjerojatno dogodio 24 sata prije toga. Policija nastavlja istragu slučaja za koji kaže da nije povezan s terorizmom.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nazvao je sramotnom presudu Okružnog suda u Ljubljani, koji je patrijarhu srpskom Porfiriju i srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini Ljubljanskoj izrekao kaznu zbog uznemiravanja lokalnog svećenika. Presuda uključuje uvjetnu kaznu od 4 mjeseca zatvora te novčanu kaznu od 10 000 eura. Slovensko državno tužiteljstvo u siječnju je podignulo optužnicu protiv patrijarha zbog navoda o uznemiravanju na poslu u slučaju svećenika Željka Lubarde. On tvrdi da je bio izložen pritisku jer nije želio lažno svjedočiti da bi se prikrile navodne financijske nepravilnosti u crkvenoj blagajni.
2: Vijesti svijeta uredila je Kristina Bokanić. I za kraj, sinoć je u Splitu otvorena 12. ultra. Prva noć protekla je mirno i bez većih problema za hitne službe, uz 50-ak medicinskih intervencija i bez ozbiljnijih posljedica. Policija je pak zbog droge uhitila 3 hrvatska državljana, a prekršajno prijavila 82 osobe zbog posjedovanja droge. Najveće zvijezde festivala nastupit će večeras i sutra, a među posjetiteljima je najviše mladih na granici punoljetnosti, i to uglavnom iz Europe. Zoran Bukićević.
14: 12. ultra u Splitu donijela je ponovno nesumnjivo najveća imena svjetske elektroničke glazbe, a većina posjetitelja su djevojke i golobradi momci koji su prvi put izašli iz svoje zemlje. Zametno je kao i prošle godine najviše mladih u bojama španjolske zastave, Nunja i društvo su iz Sevilje. Mi smo na putu po Europi, a Split nam je zadnja postaja. Htjeli smo svi doći na festival glazbe koju volimo. To je Interrail program, po Europi smo 20 dana. A tko je priželjkivana zvijezda? U jedan glas jedno ime se ponavlja.
20: Calvin Harris.
14: Ipak najviše nas je oduševila jedna mama iz New Yorka, Natalie.
21: Ona voli ove rave music, a mi živimo u New York, nisam htjela da putuje sama. No way. Ima prijateljice koje su već tu.
22: Ti bi na koncertu?
21: Oh yeah, kupla sam i ja kartu.
22: A svaka čast.
21: 300, thank you.
23: Yeah, so I'm staying with her. She's gonna party with me.
14: Doktorica Elena Aranza i ove godine je na čelu tima u samom parku mladeži, a imali su sasvim očekivanu noć.
24: 50 travno intervencija, 4 osobe smo prevezli dalje na daljnju obradu u bolnicu, od toga 2 osobe na hitni kirurški prijem zbog padova i 2 osobe na interni prijem radi povećane konzumacije alkohola, ovu drugu osobu zbog stimulansa.
14: Vatrogasci su bili u pripravnosti i osiguranje i policija koja mirno ispratila uistinu veliko okupljanje mladih, potvrdio nam je načelnik Paško Ugrina.
25: Nema ozlijeđenih osoba, nema ozbiljnog narušavanja javnog reda i mira, nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo za vrijeme trajanja javnog okupljanja.
14: Splitske ulice kao i svake godine u jutarnjim satima izgledaju nestvarno s desecima tisuća mladih. Slijedi odmora, pred njima su još 2 noći.
26: Sport.
2: Kolega Davor Lulić javlja nam se iz studija našeg drugog programa.
27: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnih novosti prvog programa Hrvatskog radija. U finalu muških parova na teniskom turniru u Wimbledonu naš Mate Pavić i Salvadorac Arevalo upravo igraju, dakle, veliki finale protiv Britanca Petna i Finca Heliovare. Prvi set za suparnike 7-6, u drugom setu 3-2 za Pavića i Arevala, dakle još je tu sve otvoreno, još će biti puno dobrog tenisa koji ćemo pratiti, a od 17 sati finale ženske konkurencije igraju 2 Čehinje, Muhova i Noskova.
28: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
27: U četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva sinoć u Los Angelesu Španjolska je pobijedila Belgiju s 2-1. Izvještaj Srđana Fabijanca.
29: Španjolska je u polufinalu svjetskog prvenstva. 2-1 pobjeda protiv Belgije, drugu utakmicu za redom. Njihov junak zove se Merino. Čovjek uđe s klupe, odigra nekoliko minuta i zabije odlučujući gol. Tako je bilo i protiv Belgijanaca. U 88. minuti najprije iz daljine pucao Kubarsi. Pričuvni vratar Lamens, koji je malo prije toga zamijenio ozlijeđenog Kurtoa, loše je odbio loptu točno na nogu Merina, koji je pogodio za 2-1. Prije toga u prvom poluvremenu dosta opreza do 30. minute, kad su sjajnu akciju izveli Španjolci. Poro je ubacio s desne strane, pucao Olmo, Kurtoa obranio, ali je na loptu naletio Fabian Ruiz i pogodio za 1-0. Kurtoa u tim trenucima brani još nekoliko teških lopti, a u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon centaršuta Katanja De Ketelare zabija glavom 1-1 u 41. minuti. U drugom poluvremenu veliki pritisak Španjolaca, nekoliko sjajnih obrana opet Tibora Kurtoa, onda i nažalost po Belgijance ta ozljeda zbog koje je morao napustiti teren i kako rekao smo trenutak odluke u 88. minuti Merino za 2-1. Španjolska će tako igrati protiv Francuske u polufinalu, susret je na programu u utorak od 21 sat u Dallasu.
27: Večeras preostala 2 četvrtfinala susreta. U 23 sata u Majamiju igraće Norveška i Engleska, a u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityju sastaju se Argentina i Švicarska. Prijenos oba susreta možete slušati na drugom programu Hrvatskog radija.
28: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
2: Kristina Klemenčić, Novinci.
1: U Hrvatskoj je na oblaka danas bila promjenljiva, a mjestimičnih pljuskova s grmljavinom i prolazno pojačanim vjetrom bilo je uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Na Jadranu je puhalo do umjereno jugo. Temperatura zraka u 14 sati bila je između 28 i 32 stupnja, no u Dalmaciji je bilo i osjetno svježije. U nastavku poslije podneva valja računati i dalje na lokalno izraženije pljuskove praćene grmljavinom, prolazno jakim vjetrom, a moguća je i tuča. Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka mjestimice kiša i grmljavina, na obali prolazno moguće s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još poneki izraženiji pljusak moguć uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Nakon pretežno sunčanog i uglavnom suhog te vrućog ponedjeljka, u utorak popodne sa zapada se očekuje porast na oblake, lokalno uz pljuskove kojih može biti i u srijedu, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će srijeda biti sunčanija. Vjetar slab, u ponedjeljak i umjeren sjeverozapadni. Umjerena bura će početkom tjedna okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u porastu.
28: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Siniša Hajdeš-Dončić kaže da ima ekskluzivnu vijest na iduće parlamentarne izbore. Jandroković ide protiv Plenkovića. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća turista. Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Sanja Cota.

0: donosi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Radio Split.
1: Poštovani slušatelji, subotom smo odlučili reprizirati gostovanje zanimljivih pojedinaca u emisiji Ima jedan svijet kolegice Zrinke Bilandžić. Gost je početkom veljače bio znanstvenik i profesor na Splitskom medicinskom fakultetu, Janoš Terzić, koji je krajem prošle godine odlikovan najvišim priznanjem za znanost u našoj državi i to za otkrića na polju zloćudnih tumora. Profesor Terzić nam je izabrao i zanimljivu glazbu za ovo radijsko druženje, stoga uživajte idućih 50 minuta.
0: Ima jedan svijet.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u novo izdanje emisije Ima jedan svijet. Danas je to svijet znanstvenika Janoša Terzića. Dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan i vama.
2: Evo, u idućih sat vremena spajamo i znanost i glazbu, jer uz to što ćete nam malo približiti vaš znanstveni svijet, upoznat ćemo i vaš glazbeni ukus. 6 pjesama prema vašem izboru je spremno.
3: Da, hvala.
2: Evo, profesore, krajem prošle godine vi ste odlikovani redom Danice Hrvatske slikom Ruđera Boškovića. To je najveće naše hrvatsko državno priznanje za polje znanosti. Otkriće vašeg tima je objavljeno u časopisu Nature, što znači da je prepoznato kao vrhunsko postignuće s velikim utjecajem na svjetsku znanost. Što ste vi to otkrili? Je li bilo baš ono eureka?
3: Bilo je, a ta su istraživanja trajala 6 godina i bila su dva momenta eureke, kako ste kazali, stvarnog uzbuđenja. Prvi je bio kad smo, znači, mi smo proučavali ulogu bakterija u crijevima, odnosno kako bakterije crijeva utječu na rak mokrašne mjehura, i ta smo istraživanja radili na miševima. Gdje naravno na ljudima ne možeš raditi, možeš uzeti komadić tkiva tumora pa ga proučavati, ali na taj način možeš malo saznati, odnosno da bi saznao kako bolest nastaje od početka pa do punog razvoja bolesti, moraš koristiti animalne modele i svi lijekovi, više manje sva otkrića bolesti, mehanizama samih nastanka samih bolesti su napravljeni na animalnim modelima.
2: I to ste sve radili u Splitu, u laboratoriju.
3: U Splitu, tako je. I onda kad smo prvi eureka moment je bio kad smo miševima smo inducirali tumore, ali miševi kojima smo uklonili bakterije iz crijeva antibioticima, oni nisu razvijali tumore. Znači, grupa, bez obzira su uzimali kemikaliju koja bi trebali izazvati rak mokrašnje mjehura, kod njih se nije razvijao. Što je fantastično, ja sam doktor medicine, gledajući to sa aspekta doktora, liječnika, imaš način da na ok modelu koji je u mišu, ali imaš način da spriječiš nastanak raka. Znači, svi faktori potrebni za razvoj raka su tu, osim tog što si ti intervenirao, i u principu to je bilo fantastično. Nismo mogli vjerovati, kolegica Blanka Roy, ona je jedan od ključnih autora na tom radu, a nas dvoje jednostavno nismo mogli vjerovati da je to uistinu tako da smo provjeravali kemikalije, pa jel miševi piju, ne piju, jel kemikalije koje uzimaju
2: jeste saznali koje točno su to bakterije?
3: Jesmo, saznali smo koje su to točno bakterije. Znači, mehanizam je taj da bakterije crijeva pretvaraju jednu kemikaliju koju smo im davali u još opasniju kemikaliju. Ono što je važno dodatno možda za vaše slušatelje, te kemikalije koje smo mi testirali nalaze se ili su vrlo srodne kemikalije tim kemikalijama u duhanskom dimu. Tako da je to poruka možda i za vaše slušatelje. I saznali smo mehanizam bakterije crijeva pretvoru tu kemikaliju još opasniju i znamo koje bakterije. Recimo, jedna od bakterija koja to radi je Escherichia coli. Tako da možda je vašim slušateljima ona najpoznatija i niz drugih.
2: Znači, što biti znači, kad mi ne bi imali tu bakteriju u našim crijevima, onda se ne bi razvijao rak. Ili tu cijelu grupu bakterija.
3: To je dobar komentar, tako razmišlja, vi biste bili dobar znanstvenik. Uglavnom, to je dobar komentar, ali bakterije rade dobre stvari. Tako da ne možemo se riješiti bakterije, osim toga s njima živimo. U našem tijelu je veći broj bakterijskih stanica, više imamo bakterija nego naših vlastitih stanica.
2: Da, znači, ovo ste rekli, prvi put je bila ta eureka, te bakterije, nije nastajao rak u sudaru s kemikalijama. A dalje je
3: do naših otkrića, mislilo se je da se ta kemikalija u jetri čovjeka, odnosno miša, pretvara u ovu opasnu kemikaliju. I onda što smo mi napravili, kad smo vidjeli da antibioticima možemo spriječiti nastanak raka, Naša je pretpostavka bila da su možda bakterije crijevate, a ne jetra, kao što misli cijeli svijet da jetra je važna za aktivaciju te kemikalije, jel? I onda smo uzeli sadržaj crijeva od miševa i te bakterije smo uzeli smo recimo dvije posudice. U jednoj posudici smo, jednu posudici smo autoklavirali da ubijemo sve bakterije koje su tamo, a u drugoj smo ostali žive bakterije. Dodali ovu kemikaliju, ostavili preko noći i čekali sutra ujutro da vidimo šta će biti. I sutra ujutro kad smo došli, odnosno koji dan poslije, trebalo nam malo vremena da izmjerimo je li kemikalija i tu ili nije, i kad smo vidjeli rezultat, bilo je fantastično osjećaj. Jer tvoja hipoteza, pretpostavka, niko drugi na svijetu to nije napravio prije tebe, jel? Vidiš, funkcionira. Stvarno, kemikalija je tu, znači bakterije su te, ne nešto drugo. Tako da je to bio fantastičan osjećaj i naravno znamo da može se manipulirati bakterijama i antibioticima na druge načine, danas već postoje drugi način, tako da to otvara čitav niz mogućnosti. Jel? I ne samo da smo pokazali da takvi bakterije ima miš, nego ima ih i čovjek. Imate ih vi i ja i sad neki ljudi više takvih bakterija koje pretvaraju, neki manje. Sad naravno bi bilo dobro vidjeti šta dalje i kudi dalje sa svim tim spoznajama.
2: I vi ste taj rad objavili u časopisu Nature.
3: Kako i mi smo to objavili u časopisu Nature, evo možda evo i vama, a i vašim ovim kako se gledateljima, a informacija o kvaliteti tog časopisa. A to je jedan od najuglednijih i najprestižnijih znanstvenih časopisa na svijetu. Ja sam malo pogledao sam u zadnjih 30 godina koliko se je otkrića koja su rezultirala Nobelovom nagradom u medicini i fiziologiji, koliko se otkrića objavilo tamo, znači od 95. do 2025. Nisam mogao više tražiti. Ja? Znači u tih 30 godina 24 puta otkriće koje je rezultiralo Nobelovom nagradom je objavljeno tamo.
2: Mm-hmm. Što znači da ja možda sad razgovaram s potencijalnim Nobelovcem.
3: Ne, impliciram, to ne okažem, samo stio kazati vašim, jer znanost je dosta nepoznata ljudima izvan znanosti, znači to je stvarno u istinu najbolje što možemo imati, jel? Znači recimo samostalnost, vi vidite, slušate ili ne vidite, ja imam već godina, jel? I u Hrvatskoj znanosti sam od jako dugo, od 93. Jel? Tako da od cijelo to vrijeme pratim koliko je objavljeno radova iz Hrvatske u najboljim časopisma poput Nature, jel?
2: Koliko?
3: Po mojim, jedno 5-6. Najviše 5-6, ako bi se stavili malo stroži kriterij da si otkriće napravio Hrvatskoj, to ih je 5. A za usporedbu, znači imamo 5 vrhunskih možda radova u Hrvatskoj samostalnosti, a u tom istom vremenu smo imali, šta mislite, koliko zlatnih olimpijskih medalja? Evo sad smo se...
2: Zlatnih?
3: 20, ja sam broj.
2: 20 zlatnih?
3: 20. Znači, ne jedan ovaj rad.
2: Jeste sad momčadske sportove isto tu?
3: Jeste, ali pojedinačno koje smo bila ekipa, da imam više osvajača zlata. Znači, ako se uzme momčadski sport, nemam pojma, imali smo rukome svoje vremena.
2: Waterpolo,
3: tako je, tako da, ali pojedinačni, znači, kao waterpolo, kao to je, sam brojao kao jedno, jer tako su i pokazane, tako su i informacije dostupne. Znači, imamo 20 zlatnih olimpijskih medalja, samo 5 ničeg papira. 1:4.
2: Dobro.
3: Tako da,
2: znači... Imamo osvajača znanstvenog zlatne olimpijade. I što sad? Znači, šokirali ste svijet tim svojim otkrićem?
3: Svijet je, da, šokirali smo više sebe. I evo, našu lokalnu zajednicu znanstvenu, jer takvo otkriće je relativno teško i rijetko se radi, jel? A znanstveni svijet je također se razveselio, odnosno taj časopis je uz naše otkriće imao i svoj popratni komentar. U kojemu su oni kazali, recimo urednica, glavna senior editor časopisa, ona je kazala da je recimo da smo mi u našem radu opisali novi način nastanka raka, novi način tumorigeneze, a jedan od neovisnih stručnjaka, mi te, ja te ljude ne poznam. Sad manipulacijama, mjerenjem može se pretpostaviti, jel, da je neko skloni raku ako puši, jel, svi znamo one priče, makar pušači ih potenciraju stalno, ona je pušio 100 godina pa ništa mu, jel.
2: Ali, a on nije imao bakterije.
3: Može biti da nije imao bakterije, eto Zrinka, možete nam se priključiti.
2: Dolazimo do prve vaše pjesme, emisiju otvaramo You Shock Me All Night Long, to je na tragu ovog vašeg šokiranja AC/DC po vašem izboru, malo čistog rock'n'rolla.
3: Može.

0: Evo nas natrag u studiju. Naš gost je znanstvenik, doktor medicine Janoš Terzić. Je li slušate u laboratoriju glazbu?
1: Ne.
0: Ništa?
1: Ne, nikad sam učio. Kad moram biti koncentriran, onda ne mogu raditi ništa drugo, jel? A s druge strane, glazbu, ako volim, tako ako mi je glazba nekakva koju volim, jer inače ima smisla slušati nešto bez veze, jel? Onda se koncentrira na glazbu umjesto na posao, tako da ne mogu slušati muziku, a naravno slušam, kad slušam muziku, onda volim biti u muzici, zatvoriti oči, gledati kroz prozor ili tako.
0: Je li slušate radio inače?
1: Jesam, slušam radio, a moram pohvaliti Radio Split u zadnjih, nema pojma koliko vremena, muzika je bolja nego što je bila.
0: Kod
1: muzike, to je moj dojam, ja sam naravno nestručnjak za procjenu glazbe, ali evo meni se sviđa više sad nego što je bilo prije možda par godina.
0: Super, drago mi je. Evo, znači i nakon što ste povezali bakterije i te kancerogene stanice, koji je vaš sljedeći korak? Kada će, hoće li ovo išta biti ikad primjenjivo na ljudima?
1: Pa ja mislim da hoće. Nažalost, ne uspijevam u stvari nastaviti sa istraživanjima kako sam ih htio. Jel?
0: Zbog čega?
1: Pa više je razloga, recimo što ja znam, trenutno nemam financije koje su potrebne za kupiti kemikalije i tako dalje. Kolegica koja je radila sa mnom morala je otići jer je ona je bila angažirana kroz moj projekt je završio, nismo mogli naći novi izbor sredstava da ona ostane sama raditi na projektu, tako da ona našla umeđu vremena drugi posao i tako. Tako da je niz okolnosti koje eto, su onemogućile nastavak direktni. Jel? Mislim da hoće zbog toga što vjerojatno će neko drugi primijetiti ili možda jako uspije nabaviti sredstva, što se nadam da hoću. Za nastavak istraživanja ćemo pokušati vidjeti uistinu, jer ovo je primar glavnina istraživanja napravljena na miševima. Naravno, sad treba dio toga provjeriti na ljudima.
0: Da. A ovo što ste rekli 6-7 godina do sada što ste radili, vi ste inače profesor na fakultetu, imate plaću kao profesor na fakultetu. Ovaj istraživački rad, tko je financirao ovo prethodno razdoblje?
1: To je pitanje. Naš rad je financirala Hrvatska zaklada za znanost. Narodni moj fakultet kroz, recimo, podršku koju smo imali od njih, jel?
0: Jel možemo znati koji je to red veličina, cijelo pa to razdoblje, da, koliko je novca potrošeno?
1: Pa jedno 200.000 eura. Da, to su, recimo što ja znam, sad je Hrvatska zaklada za znanost podijelila 250 projekata takvih iznosa, jel? Tako da je to uobičajen projekt za Hrvatske, odnosno solidan projekt u hrvatskim uvjetima, ali na međunarodnoj sceni to ovaj je mali iznos. Nažalost, znanost je ekstremno skupa i meni je žao da je tako, ja volio isto tako da se možemo igrati sa manje novca, odnosno istraživati sa manje novca, ali recimo ljudi koji rade ozbiljno znanost, recimo drugdje, oni vam imaju projekt od 2,5 miliona eura na 5 godina.
0: Je li vas sad frustrira što vi ne možete nastaviti s vašim radom, u stvari da mi vidimo rezultate svega toga, u stvari u praksi, da se ljudi lakše izliječe od raka.
1: Prevediraju možda, jel? Znači ako saznaju da imaju bakterije koje pojačano pretvaraju jednu kemikaliju iz duhanskog dima u pravi otrov, pravu kemikaliju koju uzrokuje rak, naravno, ako to znaš, onda ćeš vjerojatno biti oprezniji sa pušenjem. Možda se mogu poduzeti neke mjere da te bakterije makneš ili smanjiš na minimum.
0: Da.
1: U tom kontekstu mi je...
0: A kako bi se te bakterije mogle, znači, trajno maknuti?
1: A može. Znači, današnja medicina ima više opcija za to. Jedna je s antibioticima, recimo, kao što se ukloni Helicobacter pylori iz želuca, znači bakterija koja je povezana sa nastankom raka želuca. Znači, s antibioticima, pa možda se može pokušati naseliti druge bakterije. Ili ono što se u posljednjih možda 10 godina ili 5-6 godina zadnjih intenzivnije radi, a to je da se bakterije crijeva uzmu od zdrave osobe i presade se, jel? Osuše se bakterije, stave se u kapsulu, u tableticu, popiješ i tako možeš naseliti druge bakterije u svoja crijeva.
0: To se već radi.
1: To se već radi, tako je.
0: Kod nas?
1: Kod nas, koliko je meni poznato, ne. Nešto je nekih minimalnih pokušaja bilo u Rijeci, ne znam za Zagreb. Mislim da se u obimu da se to radi relativno rutinski, ne postoji tako nešto kod nas, a postoje naravno u istraživačkim opcijama, postoji još mogućnosti, tako da je to nešto što vjerojatno gotovo sigurno slijedi. Ja?
0: Da.
1: Pitar ste, jel me frustrira? Nije, žao mi je. Volio bi da smo mogli nastaviti na način kako bismo željeli, jel? Jer i mene zanima, jel to stvarno vrijedno, jel to stvarno ima medicinskog značaja. Ja sam doktor, tako da me zanima, jel možemo na taj način pomoći nekome? Vjerojatno možemo, jel?
0: Mene zanima, je li vi mislite da ćemo ikad doći do tog trenutka da možemo prevenirati rak, ne na način da mijenjamo ove bakterije što ste rekli. Kako se uopće zove ta mikrobiota?
1: Mikrobiota.
0: Hoćemo doći u situaciju recimo da se cijepimo i da ne obolimo od karcinoma.
1: Ima svakakvih opcija, recimo protiv nekih karcinoma se možemo već sada tako boriti, jel?
0: Mislite, ovo cijepivo HPV?
1: Tako je, cijepivo protiv HPV. Jer HPV...
0: Onda se protiv virusa cijepimo.
1: Zato što virus uzrokuje rak. Znači, ti napraviš zaštitu sebe od virusa, ne zaraziš se, odnosno ako i budeš izložen virusu, tvoja protutijela, ako si cijepljen, neutraliziraju virus, virus te ne zarazi, ne dobiješ rak. Tako da je to, ja sam upoznao sam odnosno Nobelovca Harala Zuhausen, on je bio kod nas u laboratoriju u posjeti, tako da je, eto, upoznao sam više Nobelovaca kroz svoj rad, jel? Tako da se i ti ljudi motivirajući, znači već postoji mogućnost da se cijepimo, jel? Naravno u medicini...
0: Je li još neke druge vrste raka, postoji mogućnost?
1: Postoji, ljudi pokušavaju svašta, znate, znanost je, a možda da krenemo od činjenice da smo mi vrlo komplicirani i kompleksni organi, entiteti, organizmi. Mi smo ekstremno komplicirani. Zahvaljujući tome što smo složene građe, ekstremno, tako složen instrument, ja mislim, ne postoji nigdje više. Zato što smo tako složene građe, vrlo komplicirani, vrlo kompleksni, još uvijek ni ne znamo koliko smo kompleksni. Znači, dobar dio toga još je nepoznato o našoj biologiji. Zahvaljujući tome mi možemo slušati muziku, evo imamo ovaj fini studio i tako dalje. A s druge strane možemo se i pokvariti, jel, u smislu složeni instrumenti se relativno lako kvare. Jel? Tako da postoji i drugih opcija. Ljudi koji proučavaju biologiju, odnosno maligne tumore, imaju, to su fantastični pristupi koje ljudi pokušavaju staviti u funkciju i provjeriti može li se s njima zaštititi od raka, izliječiti ga brže i...
0: Da, je li ti svi razni rakovi, u stvari to su zločudni karcinomi, ali tako?
1: Zločudni tumori.
0: Je li oni imaju neki zajednički nazivnik, osim toga da se te stranice nekontrolirano šire, množe?
1: Imaju više zajedničkih odlika. Vi ste ih sad nabrojali jednu, ima ih... I kako ih upoznajemo, tumore, zločudne tumore sve bolje i bolje, kako ih upoznajemo, tako otkrivamo sve veći i veći broj njihovih ključnih karakteristika. Jel? Pa tako je recimo to množenje stanica, onda stanice izbjegnu uobičajenu staničnu smrt, recimo kad normalna stanica, kad se razboli, nešto bude s njome, mi imamo naše vlastite mehanizme kojima je možemo ubiti, uništiti. U malim stanicama taj sistem pokvaren. Onda tumorske stanice izbjegavaju naš imunološki sustav. Nadalje, tumorske stanice, rekli ste, množe se gotovo neograničeno. Oni sve imaju mutacije, promjene u genima. Tako da ima 15-ak odlika njihovih karakteristika s kojima oni u principu prevladavaju, jel? Naš da. Imunološki sustav u principu, jel, mogu se boriti protiv nas.
0: Došli smo do sljedeće pjesme po vašem izboru, Dalmatino povišu pritrujena, i to u izvedbi
1: DC-a, tako
0: DC-a.
1: Je, to je original, to je tu prvi vokal je bio Joško Prić, ja sam čovjeka poznavao i osobno, ima sam sreću da ga upoznam, divan glas, moj otac imao sličan glas njegovom, tako da mi je ta izvedba posebno draga.

0: Profesore Terzić, što je za vas Dalmacija? Ova pjesma baš nekako nosi tu jaku poruku težine naše prošlosti. Je li vi danas osjećate dio toga?
1: Pa, mislim da nama je danas puno lakše. Ja sam odrastao na selu u Dalmatinskoj Zagori, u Omiškoj Zagori. I ja sam iz prve ruke svjedočio izuzetno teškom radu naših ljudi. To je bilo dizanje ono evo recimo nedavno sam bio kod moje tete koja je mog oca, moj otac je počeo raditi vrlo rano, jel? Sa 13-15 godina, znači on je već išao u ravnice u tvornicu cementa, jel? Tamo je radio u tunelu, možete znam dijete od 15 godina i sad teta je njega pratila dio puta jer njega je bilo strah, dijete od 15 godina straga je noć, mora biti u tvornici u 6 sati ujutro. I teta ga pratila, moja teta Deseo, pozdravljam ako me sluša. Ona ga je pratila pola puta i nakon toga se je vraćala nazad. I pitan ja nju, teto, kako ste se dizali, kako ste znali, kako ste dignuti, kako da dođe na posao? Ona kaže meni po pjetljima, po pivcu. Možete zamisliti. Tako da je taj život naših ljudi prije bio jako, jako težak. Mnogi ljudi, ne samo moja obitelj, nego mnogi ljudi koji su živjeli na selu i od sela, to je život bio jako lijep, a s druge strane je donosio i pokazivao iz tih ljudi mnoge prekrasne karakteristike. Uz sav taj napor i trud, oni su, makar moje obitelji, više manje svi koje sam poznavao na selu, ja, uvijek su imali lipu rič, uvijek su imali, nešto da ti daju, smoku, orah, šta god. Tako da je to, koliko god da je bilo teško, mislim da je tako više manje svugdje u Dalmaciji. Putovao sam recimo sa mojim didom koji je bio pčelar okolo i po otocima i to. I svugdje je bilo tako. Tako da je Dalmacija lijepa sama po sebi, ali lijepa je i sa ljudima koji je čine, jel?
0: Znači, rođeni ste Svinjišće.
1: Tako je. Rođen sam u Splitu, pa spodne ili u Svinjišće.
0: Svinjišće. Osnovna škola je Kućiće.
1: Ne, u Svinjišće sam završio 5 razreda osnovne škole. Pa nakon toga se...
0: Je li još uvijek imaju u Svinjišćima osnovna?
1: Svinjišće je sad malo, to je predivno selo u sred moga srca u suštini. Malo je ljudi tamo ostalo, tako da ne znam sad koliko je djece trenutno u selu. I osnovna škola se pohađa uglavnom, ja mislim, u Kućićima. Ako ima djece u selu, oni vjerojatno idu u Kućiće. Tamo sam ja završio osnovnu školu, naravno ste
0: ove više razrede.
1: Više razrede, 6., 7. i 8.
0: Srednja Omiš?
1: Srednja prve 2 godine u Omiš. I tad je bila ona Šuvarova reforma, ne znam, stari slušatelji će se toga sjetiti. Znači 2 godine opće srednje i nakon toga završne 2 godine sam išao u srednju medicinsku školu u Split.
0: Jeste bili najbolji učenik u razredu?
1: Nisam. U osnovnoj školi cure su bile i srednje, prva 2 razreda srednje škole bile su, cure su bile, mi muškići smo, bio sam dobar učenik, ali uvijek sam bio odličan, rijetko vrlo dobar, uvijek odličan. Ali bilo je cura koje su ozbiljniji dan danas, ja mislim da djevojčice postaju, prije dođu pameti, da tako se izrazim, jel? U nekim zemljama čak imaju zaštitne kvote za muškići.

0: Tu sam stvarno učio, tu sam bio sigurno jedan od najboljih u razredu. Svi su tu iz mog razreda bili, nemam pojma, jedan desetak doktora je danas. Znači, to su svi bili ljudi angažirani, ozbiljni, vrijedni, pametni, naravno. Jel? Tako ne znam, u srednjoj školi, to je u Splitu, si imao 3 4 kroz sve ocjene koje su sad bile, sve ostalo su bile 5, ima sam.
1: Znači, bili ste oslobođeni mature, je li tako?
0: Ne znam, ni ja više, nisam siguran, možda u prvi, zbog ovih škola u Omišu, znači, mislim, ja sam jedan razred prošao, prvi sam prošao srednje sa 4 u Omišu, a poslije sam drugih 4, pa ne, mislim da sam imao maturu, nisam siguran više.
1: I onda je fakultet medicina u Splitu.
0: Fakultet medicina u Splitu.
1: Jeste se već tu nekako malo izdvajali, jeste bili bolji od drugih ocjena?
0: Pa bio sam u nekim predmetima, da, definitivno sam, mislim da sam bio. Bilo i tu je bilo jako, jako, naravno, pametnih i vrijednih ljudi.
1: A tko je utjecao na vas baš da idete u ovom znanstvenom smjeru? Pretpostavljam, kad ste upisali medicinu, da ste očekivali da ćete biti liječnik, da ćete liječiti ljude.
0: Tako je, ja nisam ni znao da znanost kao struka uopće postoji, jel? Mene je u znanost uputio profesor Matko Marušić, moj profesor fiziologije na 2. godini fakulteta, jer sam na tom predmetu bio izvrstan i recimo testove koje smo imali i rješavali, ja sam rješavao među najboljima, ako ne i najbolji, tako da se njemu svidilo i kako ja razmišljam i mislim da nije falio. Eto, da kažem.
1: Jeste dobri i dalje s njim?
0: Pa jesam, on je jako zabavan i vrlo inteligentan.
1: Bio nam je neki dan gost na radiju, predstavio je svoju novu knjigu. Ne znam je li ima vas u toj knjizi. Sveučilišne tajne.
0: Da, imam neke, mi smo i prijatelji, eto kako me je uputio, ostali smo i kao prijatelji, tada ima neke njegove prije od knjige prve koje je pisao sa Posvetom i tako da mi je on drag po mnogim osnovama i naravno bilo je učitelja i ranije u mojoj edukaciji koji su bili jako motivirajući, vrlo pametni ljudi, vrlo talentirani i jako motivirajući. Znači, ono što smo mi tad imali, ja sad ne znam kako sada u srednjoj i osnovnoj školi, znači imali smo učitelje, a usput smo imali i odgajatelje. Znači, ti svi ljudi su od nama vodili računa i kao djeci, jel? I da nas poduče. Znači, kroz nedavno sam čitao jednu knjigu Nobelovke koja je žene koja je Mađarica i dobila Nobelovu nagradu i ona tu svoju knjigu, jel, počinje sa zahvalom učiteljima. Prvo što piše se je zahvala učiteljima. To u Americi je standardno, navodi svoju čer u Americi, koja je u Americi išla u školu, uvijek svaki, ako malo, znamo zahvaliti učiteljima. Ona kaže, ja sam prošla edukaciju, mnoge krasne, divne učitelje i nisam im zahvalila, pa evo možda ako mogu iskoristiti par imena spomenuti. Recimo, u osnovnoj školi niže razrede nas je učila izvrsna, ja mislim, Marijana Todda se je zvala, poslije je došla Kata Balić. Krasni ljudi, vrlo pametni, talentirani, volili su nas ko svoju djecu i podučavali nas svašta. Onda Dinka Matković, viši razred osnovne škole, pa onda prvi drugi srednje u Omišu, imali smo fantastične učitelje iz matematike i fizike. Ante Ljubičić nam držao matematiku fantazija od čovjeka i vrlo, vrlo motivirajući, pametna, naravno, i matematiku je tumačio da je bilo gušt slušati i učiti od njega. Srećko Zelić, fizika, pa onda tako čitav niz profesora, jel? Evo, njih dva da spomenem, Ana Čagal iz hrvatskog, učiteljica hrvatskog jezika, u srednjoj školi u Splitu, to su, evo, ljudi će ih vjerojatno bolje poznavati, jer su tu ujedno i doktori iz bolnice, bili su fantastični, recimo, Urlić Ivo, ja mislim, ili Ivan Urlić, onda Vijeko Kržel, pedijatar naš,
1: da.
0: Krasni ljudi, vrhunski predavači, zabavno, poučno, stvarno divota.
1: Da, čini se da ste vi dosta od njih naučili, jer vaš su isto studenti prije koliko 10-15 godina izabrali za najboljeg profesora na Splitskom fakultetu.
0: Pa oni su me tako odabrali, jel, znači ono što je možda, ono što mi je drago, jel, to su ljudi koji su, ljudi, studenti bivši, jel, koji su završili fakultet, znači oni su na kraju fakulteta, sad to je bila jedna od rijetkih generacija koja je birala, eto, neko koji se najviše svidio i naravno da mi je drago da su odabrali mene i drago mi da osjećaju da ja njih volim i da sa guštom radim ovaj posao edukacije studenata.
1: Dolazimo do vaše treće pjesme, to je George Michael i Freedom, pa ćete nam poslije objasniti zašto vam je baš ova pjesma draga.
0: Može.

0: Freedom. Ovo je pjesma koju ste izabrali jer vas vodi u Ameriku. Tamo ste završili baš na, ne bih rekla na poziv, nego uz pomoć Matka Marušića, vašeg profesora. Koliko ste boravili u Americi?
1: Tad sam boravio 2 godine, poslije sam sa obitelji išao ponovno u Ameriku i tad sam zavolio u suštini znanost. Ova pjesma me posebno sjeća jer govori sloboda, freedom je sloboda. 90-ih, znamo svi što je bilo ovdje i kako je bilo u Hrvatskoj do tih godina. Tako i pjesma je krasna, naravno, tako da je posebno vezuje uz taj period mog naših života, jel? I krasna pjesma i volim je poslušati.
0: Što kažete na Ameriku danas pod vodstvom Donalda Trumpa?
1: Dosta se je promijenila.
0: Je li podržavate njegovu politiku?
1: Ne, naravno da ne. Teško ga je okarakterizirat. Mislim da jako loše tretira znanost. Ja taj dio znam i mogu prepoznat. Mislim da je za trećinu srezao sredstva, ljude koji su imali nekakva istraživanja, ukinuo im je projekte, financiranje. Tako da je u tom smislu veliko nazadovanje u smislu toga što se događa sa znanošću u Americi. A ostalo može svak procijeniti koji
0: je. Da, baš me to zanima što vi kažete, znači na svijetu kojem je najveća i gospodarska i politička sila Amerika, na čelu Amerike je Trump.
1: Pa nije čovjek, taj tip ljudi ja ne volim, koji ad hoc odlučuje o bilo čemu, jel, onako iz prve ruke. Ja volim o svemu da se promisli, da se iznesu argumenti i onda da vidimo što je najpametnije. Niko nije najpametniji sam za sebe, jel, a ponekad mi se čini da on donese odluku, pa onda tek razgovara, ide po savjete. To mislim da nije dobro, jel. Mislim da Amerika je zemlja sa duge tradicije sa demokracijom i mislim da će oni iznaći načine da riješe problem, ako je to problem, onaj kome je problem. Jel, meni se čini ovog znanstvenog dijela da je on dosta poremetio uobičajene znanstvene puteve i nagore.
0: Jel vi komunicirate, jeste u kontaktu sa znanstvenicima diljem svijeta, jel imate kontakte sa znanstvenicima iz Kine?
1: Ima. Kina se razvija kao, evo, ako gledate WhatsApp Kina, WhatsApp China u stvari, vidite i sami, Kina se, bio sam nedavno na poziv kolega iz Kine, kod njih držati predavanje, suradnje, eventualno dogovoriti tako.
0: U kojem gradu ste bili?
1: U Harbinu. Harbin, to je, nećete znati, ali sad ćete se sjetiti vi i vjerojatno vaši slušatelji, to je onaj grad u Kini u kojemu prave one ledene skulpture od leda. Prekrasno izgledaju.
0: Znači hladan grad, jel?
1: Pa na sjeveru, sjeverni dio Kine, to je Manđurija bivša, to je na granici s Rusijom, tako da je u tom smislu zanimljiv i to je veliko, to je grad od 8 milijuna ljudi, jel? Ljudi rade, njihov osnov, mislim, čini mi se da njihov najveći potencijal su ljudi, jel? Znači oni, taj kolega koji me pozvao, s kojim dogovaram i imam neke suradnje, on ima u laboratoriju 30 ljudi koji rade za njega. Kužite, to je neusporedivo sa nečim ovdje kod nas. I Kina se razvija jako dobro. Jako dobro, recimo sad kad smo oko Kine, moram spomenuti mog dragog i dobrog prijatelja Shen Zi Wang. On je Kinez kojeg sam upoznao u Americi 90. godine kad sam bio, jel? I on je završio medicinski fakultet sa 20 godina. Genijalac je bio, preskakao je razrede u osnovnoj i srednjoj školi i on meni govori da kad se upisao na fakultet da nije znao što je menstruacija, pa su ga kolege starije naravno zezali, rugali mu se i tako. Krasan čovjek. Preskočio je taj dio. Recimo kad sam se ja vratio u Hrvatsku, znači sam se vratio u Hrvatsku u 93. On je meni slao u nekoliko navrata novac. Možete zamisliti kakav je to čovjek, znači ček mi je poslao da ga ja unovčim i nisam ja unovčio.
0: Jer ste se vratili u zemlju u ratu.
1: U ratu i tako.
0: Da, jedna zanimljiva tema je starenje, vi se time dosta bavite. Gledala sam vaš podcast s Ivicom Buljkom, bili ste mu prvi gost u podcastu i zanimljivo ste govorili o starenju kao o nekom procesu na koji bi mi mogli drastično utjecati i tada je Puljak čak rekao da smo mi možda zadnja generacija koja će umirati. Jel to uopće moguće? Da oni koji dolaze da će živjeti vječno.
1: To je.
0: Ili da će se toliko značajno produžiti životni vijek. Spominjali ste u tom razgovoru 300 godina, 400.
1: Dobro ste opazili. Mi još uvijek ne znamo zašto starimo. Znači, to smo prihvatili kao normalan proces odrastanja ili promjena životnih koje su u igri, jel? Ali ne znamo zašto, ne znamo što je u suštini toga. Jednako tako prije, nemam pojma, 150 godina nismo znali zašto dobijem upalu pluća. Mislili smo, nemam pojma, prešla nam mačka preko puta, neka kazna ili nešto. Kad smo saznali da upala pluća nastaje zbog toga što smo se zarazili recimo sa streptokokom pneumonije, bakterijom nekom ili virusom, onda smo iznašli način kako da taj uzrok te bolesti ili tog poremećaja riješimo, to su antibiotici i više ne umiremo od upale pluća. Zašto to navodim kao primjer? Zbog toga što jednom kad saznamo zašto starimo, što je osnovno u biologiji našoj starenja, jel? Onda će vjerojatno biti moguće intervenirati na način da se ti procesi koji uzrokuju starenje, propadanje, naše starenje u principu propadanje tijela, jel? Da se uspore, promijene, jel? Sad kad će to biti, to je nezahvalno naravno prognozirati.
0: Znači postoje živa bića, to ste tu spomenuli, postoje meduze koje ne stare.
1: Postoje meduze koje ne stare, to ste dobro kazali, i one žive, jel sad meduze...
0: Jer stvarno žive vječno.
1: A niko nije mjerio ih sad, one se proučavaju možda zadnjih stotinja godina, tako da ljudi ono koliko su ih mjerili, jel, znaju da su stare koliko su stare, jel. Ali postoje drugi organizmi, recimo postoji kako se zove na hrvatski, jedan morski pas koji žive u sjevernim morima, jel? On živi 200-300 godina.
0: Evo kaže naš Edi, grenlandski morski pas.
1: Grenlandski morski pas. Hvala Edi. Tako, ja sam razmišljao engleskom nazivu, zato se nisam sjetio. Nema veze, uglavnom on živi 200-300 godina. I ljudi su to dokazali, recimo sa nekim nalazima u njemu, recimo sa uz pomoć ovog radioaktivnog ugljika kojeg smo našli u njegovoj leći, njegovog oka. Tako da nije moglo biti, tako da znaju sigurno da on živi toliko. S druge strane, postoje biljke koje žive nekoliko tisuća godina, sekvoje, ili nekoliko desetaka tisuća godina. Mm-hmm. To su organizmi koji su po osnovnom elementu našem, a to su stanice, nama vrlo slični. Drugim riječima, istraživanja starenja su u velikom zamahu i kao i sve, recimo, Nixon je 70. godina uveo i za istraživanje raka, odnosno objavio je program koji se zvao Rat raku, i kroz taj program su se milioni dolara ulijevali u istraživanje raka. Zahvaljujući tome, 50 godina kasnije su se pronašli lijekovi uz pomoć kojih možemo neke rakove, odnosno neke zločine tumore, izliječiti potpuno. Ima si ga, više ga
0: znači,
1: nema.
0: Znači, rak je prije bio neizlječiva bolest, a danas...
1: U nekim slučajima izlječiva.
0: Je izlječiva bolest.
1: To je fantastično. To je ono, to nikad prije u povijesti nije bilo, jel?
0: Da.
1: Tako da.
0: Evo da možete kao znanstvenik sad dobiti odgovor na neko pitanje koje vas zanima, što bi to bilo? Što je ono što vas najviše onako muči?
1: Pa ima dosta pitanja koja su, pa evo recimo sad ovo uzrok starenja, to je jako važno i krupno pitanje. Vjerojatno ima više elemenata koji su uključeni, koji, jel? Teško je kazati, jel, šta je osnovni uzrok, ali evo recimo to je bilo jako zanimljivo, vjerujem i vama znat zašto starijem, jel?
0: Da.
1: Možemo li doći do jednog razloga koji je pokretač svih ostalih procesa koje i vidimo u starenju, jel? Ako bismo mogli doći do toga, onda imamo naravno važnu spoznaju, pa s njome dalje kako znamo, jel?
0: I još uvijek nemamo odgovore na ona najvažnija pitanja, i to je možda evo i na tragu vaše posljednje pisme. Znači, čas smo na ovom svijetu, ali prije svega, u stvari, kako smo nastali? Uopće, kako je živo biće, živa tvar i ta prva jednostanični organizam?
1: To je također još jedno zanimljivo pitanje. To je također jako zanimljivo pitanje. I još uvijek ne znamo, to je na spekulacijama.
0: Puna teorija,
1: jel? Znači, ima više objašnjenja. I više manje sva objašnjenja imaju nekoliko argumenata koji stoje, neki naravno imaju i šupljina o tim svojim teorijama, tako da još uvijek ne znamo, ali nekako smo nastali, jel, ima više objašnjenja, jedna da smo došli iz svemira, druga da smo u nekim juhama.
0: Mislite na živu tvare?
1: Na živu tvare.
0: A je li vam interesantno pitanje kako smo, znači, evoluirali i postali čovjek, homo sapiens?
1: To je, ja mislim, meni se čini da je to je dobrim dijelom riješeno pitanje, jel? Znači, evolucija od jednostavnog organizma su se postajali kroz milijune godina sve složeniji, tako da meni se čini da je to, makar u mojim očima, to je dobrim dijelom riješeno
0: Kako smo postali kreativna, misleća biti.
1: A mi smo mi
0: stvorili malo našu civilizaciju.
1: Malo, da, malo po malo, tako da je vjerojatno je više procesa je bilo u igri. I kaže milijuni godina, vjerojatno, milijuni godina, što je nama iz današnje perspektive naših kratkih života, relativno kratkih, je teško dokući, teško spoznat, teško se pojmiti da je to mic po mic, malo po malo se mijenjalo, jel?
0: Da vas pita neki mladi učenik danas, ili osnovna škola, ili srednja, je li se dobro baviti znanošću, je li bi ga uputili pa, da
1: svakako,
0: krenu
1: znanost? Definitivno. Znanost je fantastična struka i jednom kad naučiš o čemu god, jel, ako je to biologija ili medicina, jel, kad naučiš dosta i kad imaš tih alata koji se koriste u znanstvenom radu, jel, onda možeš postaviti pitanje na bilo koju stvar u biologiji ili u medicini, koju god hoćeš bolest, jel? Znači, meni ako sad date neku bolest koju god želite, jel? Ja ću sastaviti set analiza uz pomoć koje ćemo mi doći do jako korisnih odgovora, jako temeljnih odgovora.
0: Tako još je. Nešto sam vas htjela pitat. Hipokrat je, kad je on živio? Prije 2000. Prije Krista, nekoliko stotina godina. I on je davno rekao da moramo biti umjereni u jelu, u piću, da moramo puno šetat, da se moramo baviti jelovježbom, da moramo u svemu biti umjereni, da ne smijemo živjeti stresno. Je li bi vi išta mogli sad drugo preporučiti našim slušateljima kako da žive zdravo? Evo danas u odnosu na ono što nam rekao da dana.
1: Pa sve što je Hipokrat, evo što ste vi sad kazali,
0: da je hrana lijek.
1: Tako je, to sve stoji, jel? Danas naravno imamo puno više hrane, puno bolje znamo o tome koja hrana je lijek. Danas puno bolje znamo kakav tip tjelovježbe je korisniji više ili manje, jel? Imamo bolje patike nego što je Hipokrat ima, vjerojatno.
0: Pa zašto smo onda deblji i manje u formi nego to doba?
1: Puno duže živimo. Ima više razloga, nije samo, jel, kao što sam apostrofirao ranije, mi smo vrlo složeni, jel? I biološki, ali i psihološki. Teško je čovjeka motivirati, jel? Znači, jedna od osnovnih preporuka je gotovo svih doktora, kad god dođete čovjeku na pregled, tjelovježba.
0: On je rekao da je primijetio da ljudi koji se ne kreću postaju zdepasti i da onda nakon toga nastaju bolesti.
1: Da. Evo, znači, kretanje, ali mi ljudi smo nekako ili ljeni, ili ne želimo uvažavati aktivnost kao osnovni, kako se zove, jedan osnovni zdravstveni benefit, pa onda tražimo ili lijekove ili zapustimo se i tako, jel? Znači, puno nam je lakše uzeti lijek nego ići pa trčati svaki dan se u 6 sati pa trčati do 6:30, jel?
0: Ali možemo barem pola sata prošetati,
1: da bi trebalo šetati, sad ste te preporuke šetati koliko duže, brže, jel? Uglavnom mislim da bi se trebalo šetati barem pola sata i to brzo, žurnim korakom, tako da se oznojimo ili bakar da se zadišemo dobro.
0: Evo i za kraj pitanje, čas smo na ovom svitu, imate li vi odgovor na to pitanje, u čemu je smisao, je li u stvaranju, je li u radu, je li u ljubavi?
1: U svemu, ja mislim u svemu, guštanju s ljudima, s prijateljima, obitelji naravno, dok ne nađemo neka bolja, vjerojatno ne postoje bolje opcije za iskoristiti život od ovog što više manje upražnjavamo i ovako, tako to je odgovor i sama pjesma se pita šta smo tu, zašto smo ovdje, kud idemo, šta se događa.
0: Tako je. Kraj nam je došao. Hvala vam lijepa što ste nam bili gost u programu Radio Splita u emisiji Ima jedan svijet.
1: Hvala vama.
2: Čas smo. Oh.

0: Rossi.
1: Pemex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pemex.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Poslije podne buknuo velik požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Osumnjičeni za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu u istražnom zatvoru, gost dnevnika ravnatelj policije. Godišnjica genocida u Srebrenici, neki i danas negiraju pogubljenje više od 8000 Bošnjaka. Ulazimo u špicu turističke sezone, gužve na cestama u trajektnim i zračnim lukama.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

Evo nas su 17.14, poštovani slušatelji, zajedno na početku poslijepodnevnog programa, odnosno ljetnog džira, Radio Splita, subotom, Filip Milanović i Goran Velić, vaši su domaćini. Bacit ćemo pogled na temperature zraka izmjerene u 17 sati. U Dalmaciji su uz oblačno, pretežno oblačno, negdje čak i vedro vrijeme, one između 7 koliko ima Split, preko 28 koliko je u Makarskoj, do 31 stupnja koliko je izmjereno u Dubrovniku. A što se tiče temperatura mora mjerenih u 14 sati, Split 25, Komiža 26. Bacit ćemo pogled na prognozu vremena za sutra. Djelomice sunčano, u noći i ujutru uz više oblaka, mjestimice kiše i grmljavina, na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali lokalno još ponegdje izraženi pljusak moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjever i sjeverozapadni, na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža temperatura zraka od 15 do 19, na moru od 20 do 24, a najviše dnevne u cijeloj lijepo našoj između 27 i 32. Eto, čuli ste prognozu za sutra, bacamo pogledi na aktualno izvješće iz HAK-a. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, zastoji tamo gdje su radovi, te blizu trajektnih luka i slično, dakle standardno upozorenje za vrijeme turističke sezone. Što se našeg druženja tiče, ovaj prvi sat uz najave nekoliko događaja iz svijeta kulture te glazbu, a od 18 sati novo izdanje Glazbofona. Prošle subote počeli smo mali ciklus preslušavanja najznačajnijih pjesama splitskih festivala iz 90-ih godina. Ove smo godine u 93. Bio je splitski festival na Prokurativama i prvo izdanje Melodija Jadrana na Zvončacu. Nakon toga u 19 sati novo izdanje MP3-ce strane topliste Radio Split. A onda od 20 do 24, s obzirom da smo u vikendu Ultra, sve nekako u znaku elektroničke glazbe, pripremit će nam i kolega Alan Mornar, a u 21 sati je naša standardna emisija posvećena tom tipu glazbe, Stonebridge, The Flavor of the Vibe. Toliko u ovom uvodu, još jednom dobro nam došli, nastavljamo uz Marijansku

Od uvijek si sve si ka čača i mati. U crikvama moliš i dicu nam zabaviš. Pešunate ladiš, a kad ponoć bati, zajubljenu mladost na život pripravi.

0: policajke na otoku Ugljanu u istražnom zatvoru gost dnevnika ravnatelj policije. Godišnjica genocida u Srebrenici, neki i danas negiraju pogubljenje više od 8000 Bošnjaka. Ulazimo u špicu turističke sezone, gužve na cestama u trajektnim i zračnim lukama.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: 17.32 u ljetnom stađiru Radio Splita, a i ove subote, nažalost, požari, dva su veća trenutno aktivna, jedan kod Primoštena, gasi ga 80 vatrogasaca iz zračne snage, a veliki požar izbio na području između Smokvice i Blata na predijelu Kapja na otoku Korčuli. Tu je nepristupačan teren, zbog toga su također uključene i zračne snage. A mi čujemo što je Stjepan Simović, županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije, rekao kolegama s Radio Dubrovnika o stanju na požarištu.
1: Požar je zahvatio veliku površinu, Borova šuma je, tako da nas očekuje sigurno velika i duga noć, a bojim se još da će ovo malo i duže potrajati. Vatrogasci cijelog otoka su na terenu, evo podigao sam još dva, evo sad će biti sve skupa tri kanadera, radit će koliko mogu do noći. Skopna su snage, Orebić, Kuna, Trpanj, Putniković i Metković, grad Dubrovnik, intervenska vatrogasna postrojba, Slano, Konavle, Župa, svi voze prema tamo, tako da podižemo maksimalan broj snaga zbog situacije koja je, možemo reći, slobodno ozbiljna.

0: Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura, nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Marketing Radio Splita.

0: Večeras će se u Bolu na Braču u galeriji malih formata Koloč u 22 sata otvoriti izložba našeg poznatog slikara Stipe Nobila koji živi i stvara u Lombardiji na Korčuli. Eto jedan lijepi primjer međuotočne kulturne suradnje. Izložba nosi naziv Kroz Ponistru, a umjetnik će se bolskoj publici i turistima predstaviti s 15 svojih slika. Njegove radove publika će moći vidjeti do 6. kolovoza. Izložbu najavljuje naš brački kolega Ivica Radić.
1: Za Stipu Nobila kažu da je posljednji veliki slikar dalmatinskih otoka i Mediterana, a živopisni pejsaži i širok spektar boja njegov su prepoznatljiv izričaj. On je uzore pronašao u hrvatskim koloristima, Jobu, Murtiću i Dulčiću, ali je sam stvorio sebi svojstven prepoznatljiv izričaj. Izložba Kroz Ponistru donosi presjek svijeta koji Stipe Nobilo svakodnevno promatra iz svoje kuhinje i iznova otkriva, pretvarajući ljepotu mediteranskog krajolika u slika doživljaj pun svjetla, boje i emocije. More, nebo, otočići, oblaci, bonaca, motivi su koji se neprestano pojavljuju na njegovim platnima. Njegovo slikarstvo duboko je ukorijenjeno u mediteranski krajolik, a inspiraciju pronalazi u rodnoj Lombardi, slikovitom otočnom mjestu koje utjelovljuje autentični duh Mediterana. Posebnost njegove umjetničke priče leži i u činjenici da iz male otočne sredine izrasta umjetnika čije se ime danas prepoznaje diljem Hrvatske, a njegova djela nalaze put i do brojnih inozemnih kolekcija.

Nakon radioaktiva, a prije Anđeline Mango u 17 sati 50 minuta, kratko ćemo još napomenuti kako od 18. u novom izdanju Glazbofona se vraćamo u 1993. godinu i slušamo uspješnice s tadašnja dva Splitska festivala, dakle onoga na Prokurativama, te s melodija hrvatskog Jadrana sa Zvončaca. Ide nam La Noja.

0: Poslije podne buknuo velik požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Osumnjičeni za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu u istražnom zatvoru gost dnevnika ravnatelj policije. Godišnjica genocida u Srebrenici, neki i danas negiraju pogubljenje više od 8000 Bošnjaka. Ulazimo u špicu turističke sezone, gužve na cestama u trajektnim i zračnim lukama.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: slušajte na Radio Splitu.
1: Emisija glazbene redakcije Radio Splita.
0: Glazbofon.
1: Glazbofon.
0: Glazbofon.

Poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje Glazbofona. Danas nastavljamo s našim malim ciklusom kojeg smo započeli prošle subote. Slušamo naime festivalske uspješnice splitskih festivala iz 90. godina. Nakon 92. evo nas u 93. godini. Prvoj, kada su u Splitu bila dva paralelna festivala, onaj na Prokurativama te Melodije hrvatskog Jadrana na Zvončacu. Po broju pjesama koje su ostale nakon tog izdanja oba festivala, Melodije su svakako bile bolje. No mi se prvo posvećujemo Splitu, čuli smo Tomislavu Miše u pjesmi Nimate, a sad nam ide i Vinko Coce sa Sićeš li se zlungomare. Muzika.

Bila je to Radojka Šverko u našem malom pregledu pjesama koje su ostale sa Splita 93. godine. Čuli smo Ženu, a sad će nam Zorica Konđa pjevati Molitvu za tebe, te Vice Vukov, Bog nek ti pozlati ruke.

gledaš podivljali vrt. Tko ti je podao snagu, maš klinta, otjeraš smrt.

Čuli smo blok najupečatljivijih pjesama sa Splita 93. godine, a sada se okrećemo melodijama hrvatskog Jadrana koje su iznjedrile ipak više pjesama koje su ostale. Prvo nam idu Cesarica, naravno u interpretaciji Olivera Dragojevića, a potom i Zemlja Dide Mog koju je pjevala Meri Cetinić.

Sićeš li se lungo mare, pobjednička je pjesma Splita 93. A na melodijama je najboljom proglašena Govore mi mnogi ljudi u interpretaciji Dražena Zečića. Čućemo je sada, a nakon Zečića slušamo i Terezu Kesoviju u Pjevaj, pjevaj Dalmacijo mati, te Zrinku s pjesmom Nimate.

Čuli smo Gianija Maršana u jednoj od najupečatljivijih pjesama s prvog izdanja Melodija hrvatskog Jadrana iz 93. godine. Nastavljamo uz Zlatka Pejakovića i Tamburicu i mandolinu. Potom slušamo Tedija Spalata i ponovno Meri Cvetinić u Di nima svađe, nima ni ljubavi.

0: Pemex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pemex.
1: Glazbofon.
2: Glazbofon.
1: Glazbofon.

Došli smo do kraja našeg glazbofona, drugu subotu zaredom, radimo presjek splitskih festivala iz 90-ih godina, za nama je 93. Sljedeće subote idemo u 94. A iz ove treće još imamo tri pjesme za čuti koje su se izvele na melodijama hrvatskog Jadrana, to su Bijele ruže Pere Panjkovića, Brod Blues Daleke obale i Dobre jude Zlatana Stipišića Džibonija. Ostanite i dalje na našim valovima, poštovani slušatelji, uskoro kreće novo izdanje MP3-ce strane topiste Radio Splita.

0: slušajte na Radio Splitu.
1: Emisija glazbene redakcije Radio Splita.
0: Glazbofon.
2: Glazbofon.
0: Glazbofon.
3: Poslije podne buknuo velik požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Osumnjičeni za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu u istražnom zatvoru, gost dnevnika ravnatelj policije. Godišnjica genocida u Srebrenici, neki i danas negiraju pogubljenje više od 8000 Bošnjaka. Ulazimo u špicu turističke sezone, gužve na cestama u trajektnim i zračnim lukama.
4: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

Evo nas, cijenjeni slušatelji, sada i u MP3-ci strane toplisti Radio Splita. Već smo čuli njeno 15. mjesto, zadnji put u ovoj emisiji Alexa Borana i Fever Dream. Blizu izlaznih vrata je i Ella Langley, koju slušamo u njenom dosadašnjem najvećem hitu Choosing Texas. Just

Shoes in Texas spjevala nam je Ella Langley 14. mjesta MP3-ce, a na 13. evo obotjednog novog ulaza. Prvi put u emisiji slušamo 20-godišnju englesku kantautricu Sienu Spiro, koja je za potrebe filma Vrag nosi Pradu broj 2 snimila pjesmu Material Lover.

Slušali smo No Kana i Doors na 11. mjestu MP3-ce, a na 10. nešto skroz drugačije. Shakira i Burna Boy pjevaće nam Daj, daj.

I dalje ste u MP3 citoplisti strane glazbe Radio Splita, a bilo je i ovo njeno deveto mjesto, pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga, Dara s pjesmom Bangaranga. Na osmom mjestu naš prošlotjedni novi ulaz, suradnja Bibi Rexa i Davida Guette, Sad Girls.

Čuli smo američku pjevačicu Bebe Rexu i francuskog DJ-a i producenta Davida Guettu u Sad Girls, a sad nas na sedmom mjestu očekuje Lola Young, britanska glazbenica s From Down Here.

I dalje slušate MP3-cu, a na njenom šestom mjestu bio je ovo Paul McCartney s Come Inside. Sad nam na petoj poziciji ide Olivia Rodrigo, drugi put večera slušamo i dakle, a ovaj put u pjesmi The Cure.

Bila je to Taylor Swift na drugom mjestu Petrice. Slušali smo je u njenoj novoj hit singlici I Knew It, I Knew You. A vi ste slušali još jedno izdanje strane Top Lista Radio Splita, koje ćemo u kraju privesti uz Ariana Grande, koju drugi tjedan zaredom imamo na prvom mjestu s pjesmom Hate That I Made You Love Me. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Vaša dežurna poslijepodnevna ekipa želi vam ugodnu večer.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli. Stanje je teško.
2: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
2: Francuska protiv Španjolske, večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Korčuli koji je buknuo poslije podne. Stanje je teško. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković najavio je da će, bude li potrebno, na Korčulu biti poslane i vatrogasne snage iz unutrašnjosti. Više Milorad Šikanjić.
3: Veliki požar kod Blata na Korčuli zasad je pod nadzorom vatrogasaca, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Dosta je teška situacija, dosta je vate, požar je otišao u dva kraka, gase trenutačno tri kanadera. Ono što je najbitnije, da nema ugroze za sada, za kuće i za ljude, da su svi ljudi dobro na terenu. Ući ćemo u noć, dakle dolazi dodatnih 70 ljudi još sa kopna, se prebacuje na Blato kod Korčule.
3: Upitan je su li možda ugrožene kuće, Tucaković optimistično navodi.
4: Za sada je situacija takva da je vjetar stao, pa je to dosta povoljna situacija. Dakle, nadam se da neće i učinit ćemo sve da požar do kuća ne dođe, da se, borit ćemo se naravno za svaku kuću, ali evo, nadam se da do toga neće doći.
3: A Dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HTV pobliže objasnio.
5: Znači, požari koja su bila dva, područje Smokvica, Blato. Evo, po svemu sudeći spojit će se jedan veliki požar, to za sad izgleda nikako dobro. Podigli smo sve snage otoka Korčule, podignute su dodatne vatrogasne snage iz Pelješca, od Konavala, Grada, Interventne, Župa, Primorje, Orebić, Kuna, Putniković i Metković, svi su krenuli prema tamo.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik najavljuje organizacijske korake koje poduzimaju u susret noći.
4: Dakle, bit će i sastanak radni na u općini Blato, dakle gdje će se sastati načelnici, zapovjednici i idemo lagano u noć, dakle prerasporediti snage i naravno da čuvamo to požarište. Mi smo stavili u pripravnosti 4 vatrogasne zajednice županija, dakle negdje kojih 100 ljudi je trenutačno priprema se za odlazak dolje, ako bude trebalo, ako ne, vratit ćemo i kući.
3: Slavko Tucaković izvijestio je kako je požar kod Vodice na šibenskom području lokaliziran ubrzo nakon izbijanja.
0: Još nije pod nadzorom veliki požar kod Grebaštice, nedaleko od Šibenika. Vatra je planula oko 14.30 i nošena jakim vjetrom proširila se na 100 hektara vrlo nepristupačnog terena, prekrivenog suhom travom, niskim rastinjem i borovom šumom. Uzrok požara još se ne zna, no u vrijeme kad je planula vatra, cijelo je područje zahvatilo veliko grmljavinsko nevrijeme uz velik broj munja.
2: Vatrogasci i mještani strahovali su da se ne ponovi crni scenarij iz 2023. Naime, za 2 dana navršit će se 3 godine od katastrofalnog požara na tom području u kojem je izgorilo i nekoliko objekata i vozila. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
6: Trenutna situacija na požarištu u Grebaštici, nemamo otvorene vatre, imamo dosta aktivnog žara po samim rubovima požara i to 75 vatrogasaca u ovom trenutku radi sanaciju. Opožarena površina je oko 100 hektara, trave, niskog rastlinja, borove, šume i tijekom cijele noći će ostati minimalno 50 vatrogasaca na sanaciji požarišta.
0: Prije podne je gorjelo i na 2 mjestima na Braču, iznad uvale Lovrećine, požari su brzo lokalizirani, a u gašenju je pomagao Air Traktor. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, posebice grmljavinskog nevremena, pojačana je opasnost od požara. Upozorila je Hrvatska vatrogasna zajednica i pozvala građane da odmah reagiraju ako vide dim ili vatru, te nazovu 193. Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi, 20 ljudi i dalje se smatra nestalima, gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj italijanskoj regiji Piemontu. I ondje je vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma.
1: Kronika dana.
2: 78-godišnji muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je reč o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Filip Matijević.
7: Mlada, 28-godišnja policijska službenica uspješno se oporavlja nakon što je prekičer u Kalima tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja nožem ranjena u prsište. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
8: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
7: 78-godišnjak koji ju je napao sljedećih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Njega se tereti za teško ubojstvo u pokušaju, prijetnju službenoj osobi, ali i za obiteljsko nasilje zbog čega je od prije poznat policiji. Oštro je reagirao Sindikat policije Hrvatske koji smatra da je nedopustivo da napadač koji je do sad 12 puta prekršajno i kazneno prijavljivan za nanošenje teške tjelesne ozljede dobije uvjetnu kaznu.
9: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
7: Ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce, nakon što su policajci riskirali svoje živote da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista, zaključio je Sindikat policije Hrvatske.
2: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
10: A te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vižintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje je grad isplatio za usluge prevođenja. Muškarac, za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici uršnih sela ispričali su da su oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Ne zna se je li muškarac ubijen tijekom sukoba s policijom ili je počinio samoubojstvo.
1: Kronika dana.
2: 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Danas je pokopano još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Braslav Bratić.
11: Godine prolaze, ali bol ne slabi. Majke Srebrenice još tragaju za ostacima svojih sinova, potpredsjednica te udruge Kada Hotić.
12: Mnoge majke su pokupile dijelove svoje djece u krilo i negdje u im šumama pokopali. Nema im spomena, Ne vjerujem da su svi evidentirani koji su ubijeni.
11: 10 žrtava danas je pokopano. Najmlađa je imala 20 godina, a najstarija 56. Još se traga za oko 1000 žrtava prema Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Na komemoraciji je bio i obnašatelj dužnosti visokog predstavnika za BiH, Luis Krišćok, koji je poručio.
13: Svaka žrtva imala je ime, porodicu, život i u budućnost koji su im oduzeti. Danas odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici, dijelimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi. Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas, da čuvamo istinu i podržavamo mir i pomirenje.
11: Predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović rekao je da zločin u Srebrenici nije bio rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, nego pomno planiran i brutalno proveden, te da je u pozadini srebreničkog genocida bio projekt Velike Srbije. S te druge strane Drine dogodila su se dva veća izgreda danas. U Novom Sadu ujutro su osvanuli plakati Šešeljeve radikalne stranke kojima se iskazuje potpora Ratku Mladiću, osuđenome za genocid u Srebrenici. U Beogradu je pak pretučen književnik Vladimir Arsenijević na mjestu gdje je trebala biti održana komemoracija za žrtve Srebrenice koja je zbog tog incidenta otkazana. Beogradska nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava prošli je mjesec izvijestila da je tijekom 2025. identificirano najmanje 110 slučajeva u kojima su vlasti i institucije Srbije poricale ratne zločine iz ratova 90. godina. Prema njihovu izvješću registrirano je najmanje 60 slučajeva veličanja 10 osuđenika za ratne zločine, te najmanje 50 slučajeva različitih oblika negiranja ratnih zločina. Genocid u Srebrenici najčešće je porican zločin s najmanje 30 dokumentiranih slučajeva u prošloj godini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom posjeta Leskovcu novinarima je rekao kako danas treba pokazati poštivanje prema srebreničkim žrtvama, te da Srbi to uvijek čine.
2: Počast žrtvama odali su predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Predsjednik vlade u priopćenju je istaknuo da žrtve ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena.
14: Danas, kada se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i suosjećamo s patnjom i boli njihovih obitelji, još jednom jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin. Žrtve Srebrenica ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Hrvatska ostaje snažno predana miru, stabilnosti, europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj će dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka.
0: Predsjednik Milanović poručio je da očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira.
14: Na današnji dan, povodom 31. obljetnice, odajem najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici i izražavam duboko suosjećanje s njihovim obiteljima. Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira. Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda tome je dala ključan doprinos, jamčeći da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano.
2: Iako su parlamentarni izbori daleko, o njima se ovih dana itekako priča, pa se i danas neke od vodećih ljudi iz najjačih stranaka HDZ-a i SDP-a pitalo o tome. Sandra Erak.
15: Anketa prema kojoj Zoran Milanović može osvojiti 26 mandata u svim izbornim jedinicama potaknula je pitanja može li se očekivati da će predsjednik Republike u zadnjoj godini mandata dati ostavku i na parlamentarnim se izborima natjecati s nezavisnom listom. Iako je ta nagađanja predsjednik Republike opovrgnuo, skeptičan je HDZ-ov predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
16: A što se tiče njega, on je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovom trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem.
15: Nije problem, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji već godinu i pol tvrdi da se Milanović neće kandidirati.
17: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi priprema ljude, priprema program, priprema mjere. Bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića.
15: Jandroković o tome novinari nisu pitali, ali jesu o suradnji s koalicijskim partnerima. Kao dobar primjer suradnje, Jandroković je naveo postignuti dogovor s Domovinskim pokretom o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.
16: Mi smo dvije različite stranke, ima kod nas dosta sličnosti, ali ima i razlika. Suradnjom možemo biti zadovoljni i radit ćemo na tome da ona bude još bolja. Ne samo s DP-om, nego i sa svim ostalim koalicijskim partnerima.
15: SDP, dalo bi se naslutiti iz izjave njegova čelnoga čovjeka, velike nade polaže u koaliciju sa strankom Možemo.
17: Iskreno govoreći, mi smo već sad koaliciji, radimo zajedničke akcije, klubovi surađuju, sa Sandrom se čujem. Da, mislim da kažem, vjerovatno više nego s bilo kojom drugom osobom. Čak si posuđujemo, međusobno si novac posuđujemo kad nam treba za tržnicu. Dakle, ta koalicija vam je čvrsta ko beton, ko armirani beton.
15: Parlamentarni izbori tek su za dvije godine, te možemo očekivati u idućem razdoblju još niz političkih spinova, nagađanja i kombinatorike.
0: U sklopu kampanje nazvane Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo na gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu predstavili su, kažu, drukčiji ekonomsko-politički model upravljanja zemljom. Poručuju da žele Hrvatsku za sve, a ne samo za neke, te da inflacija više pogađa građane slabije platežne moći.
2: HDZ odgovorio također iz Slavonskog Broda, gdje su članovi stranke organizirali skup pod nazivom Mit ili istina. Govorili su o mjerama koje je vlada poduzela kako bi osnažila gospodarstvo i pomogla svim slojevima društva, govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i predsjednik županijske organizacije HDZ-a Brodsko-posavske županije Pero Ćosić.
17: Pričamo o inflaciji koja ima svoje ime i prezime, a to je Plenkovića inflacija, jer on nije pokrenuo državu da država radi za ove ljude, nego država radi za banke, za telekome i za trgovačke lance. Ne ulazi se u njihove marže, ne ulazi se u zaštitu tržišnog nadmetanja, ne ulazi se ono što država treba raditi, a to je da građani imaju sigurnost.
18: Na nekoliko ovih panova predstavili brojke koje govore o tome što je hrvatska vlada sve učinila kako bi zaštitila standard hrvatskih građana i gospodarstvenika, naravno gospodarstvo, ali pri tome je generirala jedan rast koji je rast i gospodarstva i društva u cjelini koji je znatno veće nego što je to u prosjeku Europske unije.
2: Stranka Drito bavila se pak zagrebačkim temama. Tvrde da je Zagreb postao grad isprika i praznih obećanja. Gradski zastupnik Mislav Krasić osobito ističe prometni i komunalni, kako kaže, kaos u glavnom gradu.
19: Ono što je uočljivo, to da na gradilištima nema radnika. Gradilišta nisu adekvatno ograđena. Auti upadaju u tračnice, djeca s biciklima upadaju u rupe, rokovi za završetak se probijaju u nedogled. U gradu je vidljiv jedan posvemašnji kaos. Taj kaos je rezultat lošeg upravljanja i nekoordiniranosti između različitih gradskih ureda.
2: Svijet. Američki predsjednik Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Tehranu postoje planovi o atentatu na Trumpa.
0: Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije, a unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže, da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
14: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji, objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei obećao je osvetu za svojeg oca ubijenog na početku američkih napada na Iran. Kaže da je osveta zahtjev nacije i da se svakako mora dogoditi. Poruku je objavio na društvenoj mreži nakon što je njegov otac mjesecima poslije ubojstva pokopan u najvećem svetištu u zemlji u gradu Mašhadu. Od njega su se na ulicama oprostile tisuće Iranaca.
2: Državno odvjetništvo u Kelnu pokrenulo je istragu zbog sumnje u teroristički napad na trasi pruge Düsseldorf-Keln, zbog koje je nakon požara promet na jednoj od najprometnijih željezničkih trasa u Njemačkoj prekinut već drugi dan. Policija je priopćila da je na internetu pronađen tekst u kojem je jedna ljevičarska organizacija preuzela odgovornost za taj napad.
0: Papa Lav XIV. Ručao je u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tom je prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva, kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi. Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koje još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
2: Kuba je ovog tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava.
0: Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom Karibskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Ne rade dizala, semafori, javni prijevoz sve rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je i u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
20: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
21: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
2: Pregled vijesti svijeta uredio je Davor Endolić. U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Od gradova najposjećeniji su Rovinj, Poreč, Dubrovnik, Medulin, Split i Vir. Opširnije Snježana Miljak.
22: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Od jutra je pojačan promet prema moru. Živo je u Splitskoj trajektnoj luci.
23: A, pa gremo na Hvar?
21: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje 2 tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
24: Na Hvar, u Svetu nedjelju. 2 tjedna.
22: Trenutačno je u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragikio, krenuo je dobro.
25: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
22: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
26: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor, koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, i letova, i ležaljki. Tela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
22: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
27: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještaja. tajne ponude.
22: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
2: Prije nešto više od 2 sata u Splitu je počela druga večer 12. Ultra Europe glazbenog festivala. Oko 30.000 partijanera stiglo je iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu. Javlja Marino Marinčić.
3: Program druge večeri Ultra festivala odvija se na 4 pozornice na kojima će tijekom večeri, ali i noći, više od 30 DJ-eva puštati mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike naravno je na glavnoj pozornici, gdje će tijekom večeri nastupiti glavne zvijezde Calvin Harris i nizozemski DJ Hardwell, koji će ujedno zatvoriti drugu večer festivala. Na glavnoj pozornici upravo nastupa DJ Medix. A partijaneri su pristigli iz brojnih zemalja svijeta.
4: France. From Austria.
5: Costa Rica.
4: First time in Split.
6: Spain.
4: It's so beautiful, the city.
5: Colombia.
4: I love Croatia.
6: Trinidad y Tobago.
4: Australia. The best of Ultra Europe.
3: Tijekom prve noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Pomoć liječnika, doznajemo, zatražilo je oko 50 osoba. Na stadionu je raspoređeno 18 vatrogasaca sa 6 vozila. Druga večer Ultra Europe festivala završava u 5 sati ujutro. Nakon toga radnici gradske komunalne tvrtke Čistoća kreću s čišćenjem stadiona i okolnog terena. Jutros je prikupljeno više od 50 tona različitog otpada.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
7: Španjolska i Francuska prvi su polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva, a tijekom noći doznaćemo i preostala 2 sudionika poluzavršnice.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Svoj četvrtfinale će u 23 sata u Majamiju odigrati Norveška i Engleska, dok će u 3 sata iza ponoći u Kansas Cityju snage odmjeriti Argentina i Švicarska. Norveški reprezentativac Martin Ødegaard u oči ogleda s Englezima je izjavio.
9: Biće to zabavna utakmica, svi su uzbuđeni. Mnogi od nas igraju u Engleskoj i dobro poznaju te dečke. Ulazimo s puno samopouzdanja, naravno. Oni su veliki favoriti, ali u nogometu se svašta može dogoditi, pa ćemo vidjeti.
7: Engleski ofenzivac Bukayo Saka.
23: Imamo visoke ambicije, zna se naš cilj, ali usredotočeni smo samo na sljedeću utakmicu. Sada smo koncentrirani samo na Norvešku.
7: Izbornik Argentine Lionel Scaloni uoči dvoboja sa Švicarcima.
28: Za mene su oni vrlo dobra momčad. Biće to teška i zahtjevna utakmica, a mi ih poštujemo jednako kao i svakog drugog protivnika. S razlogom su dogurali ovako daleko. Izbacili su Kolumbiju, momčad koja je sjajno igrala i za koju su svi mislili da će ovdje igrati s nama. Govorimo o ozbiljnom protivniku sa zanimljivim igračima, posebno u fizičkom smislu. Snažni su.
7: Kapetan Švicarske Granit Xhaka.
28: Privilegija je igrati četvrt finale svjetskog prvenstva. Biti ovdje sa Švicarskom nakon 72 godine, igrati protiv svjetskih prvaka, to me čini vrlo ponosnim. No nisam došao ovdje samo da bih nastupio, naravno želimo napraviti sljedeći korak. A kad si tako blizu, želja je još veća i to na kraju moramo pokazati na terenu. Dobro smo se pripremili, ako ponovno pokažemo to zajedništvo i taj mentalitet, sigurno možemo ozbiljno namučiti Argentinu.
7: Prijenose utakmica možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Linda Noskova, pobjednica Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2x7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Nou Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s 8. nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlije pobjednik je 8. etape Tour de France-a. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
1: U Hrvatskoj je danas na oblaka bila promjenjiva i mjestimice je bilo pljuskova s grmljavinom, prolazno i pojačanim vjetrom, češće na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar je inače bio većinom slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je mjestimice bilo i umjerenog juga. Najviša temperatura zraka bila između 28 i 33, a u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva. Sutra će biti djelomice sunčano. U noći i ujutro još prolazno više oblaka, mjestimice i kiša s grmljavinom. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je još pokoj lokalni pljusak moguć uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Nakon pretežno sunčanog i uglavnom suhog te vrućeg ponedjeljka, u utorak popodne sa zapada porast na oblake, lokalno uz pljuskove kojih može biti i u srijedu, osobito u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu će srijeda biti sunčanija. Vjetar slab, u ponedjeljak i umjeren sjeverozapadni. Umjerena bura će početkom tjedna okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bit će u porastu.
5: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Veliki požar između Smokvice i Blata na otoku Korčuli, stanje je teško.
2: Osumnjičenom za pokušaj ubojstva policajke na otoku Ugljanu određen istražni zatvor.
0: U Potočarima komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
2: Francuska protiv Španjolske večeras dobivamo i drugi par polufinala svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.
5: Prvi program.

0: ponoči. Vijesti. Dva požara koji su poslijepodne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli večera su se spojili u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večera su požar gasile i zračne snage. Najveći problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli i vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga, duga noć. Podigli smo dodatnih snaga, ićemo raditi cijelu noć. Sad smo se na zapovjedništvu i dogovorili kako ćemo raditi, kako ćemo podijeliti požar. Ali sigurno budite, ovo će sigurno još potrajati. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći iza kasnije sat iza njih odmah. Požar još traje zato što je sigurno, vidjeli se, sama je gusta borova šuma, sve je bor, šuma. I sad moramo se penjati, probijati, doslovce s jedne strane na drugu stranu.
0: Dva požara poslijepodne su planula i na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grebaštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5 R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage.
2: Imam tu masline, da li? Možda ima 20 i tu 50, ali nije blizu, sad je to malo dalje. Eventualno ko dođe bliže.
3: Osjećaj je strašan, pošto znam da je to nepristupačan teren i jako gust i zahtjevan za gašenje. I nadam se da će kanaderi šta duže biti na terenu i da će to lokalizirati.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. A gori već 11. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu i ondje vatrenoj stihi pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo i na jugu Sicilije u okolici Palerma. Vijesti. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Policajka se oporavlja u zadarskoj bolnici nakon što je operirana. Pomoćnik ravnatelja opće bolnice Zadar Nediljko Lovrić.
4: Zdravstveno stanje ozlijeđene policijske službenice je zadovoljavajuće, oporavak ide dobro, ona je van životne opasnosti. Za divno čudo odlično se fizički osjeća, a psihički isto tako. Da može da bude tako i buduće, da prođe sve u redu bez ikakvih posljedica.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
5: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: Muškarac za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici uršnih sela ispričali su da su oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Ne zna se je li muškarac ubijen tijekom sukoba s policijom ili je počinio samoubojstvo. Vijesti. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Pokopano je još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Ismeta Mukić u Srebrenici izgubila svoje najbliže.
6: Imam oca i brata, Amiđe, Amiđiće, Dajđe, Dajđiće, Ninu, sve su nam pobili. 92. I eto, mate i ona ima.
0: Američki predsjednik Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Teheranu postoje planovi o atentatu na Trumpa. Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije. A unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednje kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
7: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane. Američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
0: Papa Lav XIV. Ručao je u Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 35 djece. Tom je prigodom poručio da smo gladni crkve koja prihvaća svakoga, u kojoj nitko nije neprijatelj, u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi.
8: Vrlo dobro znate da je jedna od papinih titula graditelj mostova i danas bismo željeli izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem bismo željeli živjeti, ali živjeti s pravdom na mjestu gdje se uzroci siromaštva mogu ukloniti, gdje se uzroci nepravdi koje još postoje u našem svijetu mogu ukloniti.
0: Kuba je ovoga tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Odgovorni tvrde da je kvar nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava. Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom Karibskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija Donalda Trumpa. Ne rade dizela, semafori, javni prijevoz sve rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
9: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već 3 puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
10: Vrlo se teško nosimo s nesnakom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
0: Sport. Sportske vijesti pripremio je Marko Šivak.
11: U tijeku je prva od 2 noćašnje utakmice četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Rezultat nakon prvog poluvremena u ogledu Norveške i Engleske je 1-1. U 3 sata iza ponoći igrat će Argentina i Švicarska. Prijenose utakmica možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Linda Noskova, pobjednica je Wimbledona, u češkom finalu pobjedila je sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali su bez naslova u konkurenciji parova. Bolji su s 2 put po 7-6 bili Finac Heliovara i Britanac Peten. Loš dan hrvatskih predstavnika u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Bolji od Duja Ajdukovića bio je Talijan Cecchinato 6-3 i 6-4, dok je Nou Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s 8. nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom.
12: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za nedjelju 12. srpnja. Djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženi pljuskovi, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio i vodio Davor Endulić.
13: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije, nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa, izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da

0: Dva požara koji su jučer poslijepodne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večeri su požar gasile i zračne snage. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli i vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga, duga noć. Podigli smo dodatnih snaga i ćemo raditi cijelu noć. Sad smo se na zapovjedništvu i dogovorili kako ćemo raditi, kako ćemo podijeliti požar. Ali sigurno budite, ovo će sigurno još potrajati. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odmah. Požar još traje zato što je sigurno, vidjeli se, sama je gusta borova šuma, sve je bor, šuma, šuma, šuma. I sad moramo se penjati, probijati, doslovce s jedne strane na drugu stranu.
0: Dva požara jučer poslijepodne planula su i na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grebaštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5 R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage.
2: Imam tu masline, da, možda imam 20 i tu 50, ali nije blizu, sad je to malo dalje. Eventualno ko dođe bliže.
3: Osjećaj je strašan, pošto znam da je to nepristupačan teren i jako gust i zahtjevan za gašenje. I nadam se da će kanaderi šta duže biti na terenu i da će to lokalizirati.
0: Vijesti. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Policajka se oporavlja u zadarskoj bolnici nakon što je operirana. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
4: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: Vijesti. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Pokopano je još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Ismeta Muhić u Srebrenici je izgubila svoje najbliže.
5: Imam oca i brata, Amiđe, Amiđiće, Dajđe, Dajđiće, Ninu, sve su nam pobili. 92. I eto, mate i ona ima.
0: Vremenska prognoza. Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslijepodne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dva požara koji su jučer poslijepodne buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večeri su požar gasile i zračne snage. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli i vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga, duga noć. Ali sigurno budite, ovo će sigurno još potrajat. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći iza kasnije sat iza njih odmah.
0: Dva požara jučer poslijepodne planula su i na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grebaštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5 R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage. U pomoć dalmatinskim gasiteljima stižu i vatrogasci s kopna. Glavni vatrogasni zapovjednik izdao je zapovjed o izvanrednom premještaju vatrogasnih snaga iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba na otok Korčulu.
2: Vijesti.
0: 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
3: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Teheranu postoje planovi o atentatu na Trumpa. Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije. A unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
4: 1000 projektila napunjeno je